Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslov

0: Ljudje smo vsi različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moremo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo imate, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Takoj za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila

0: posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je obesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove. V krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje. Dekle, dekle moje, božaj me z rokami. S prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči. Hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snemi z lica, in roko mi drobno snemi z lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čuti vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha, in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio 1 Krvavec. Kino.
2: Festivali in nagrade. Svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Darden se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, stajo štrausti su.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo. Celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim tenžerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje ščrpa iz narave. Oba sta omikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku. Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol. Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti. Samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo, kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več. Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: kaj bi rad, deček? Ta je odgovoril: daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen. Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. Na, večerjaj. Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati. Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni. Ko je odslužil tistih 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tistih 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in komu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri se..." In pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel v roki debel kij in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra, zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da Gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in Gospod Bog."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Se sajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec poži rastline in reče, morajo, ko so pa lačni. 10 lepo se sa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 se sa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne se sa? Gleda drugih 10, kako se sajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko je hotela otrebiti, je rekla jerebica. Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je rebica vr zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela štir. Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila, ne hvali dneva pred nočjo. 4 sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz 3 ali 5 nizov. Niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga 6 iger. Vsaka igra ima 4 točke. Zmagati pa je potrebno z razliko 2 točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po 3 točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi 2 zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem. Na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volley, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene, osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je svoje dežele zašel po krajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in vpili: "Še nas bo ubil, če lahko ubije pošast." Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Bandit, Baby. Živjo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje je še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones. Jackson Jones, pa years, years, ja. Jax Jones, pa years and years. Play to!

I love it when you call me señorita. Menlo ko rečeš kvečem senior. Señorita, bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo... Meni se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je, zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov, gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Tole pa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tist, kaj te firma smatra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Ale Farben in Lira, Fading, živjo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai bilo fajn včasih, ko si vsake dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nalo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih...

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Novi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale, Libertad, je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Rag & Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden na 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih...

0: Deja.
1: Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšen teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capó.
2: Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem, Alvaro Soler. Na devetem, dvojček Harris Reagan Boneman. Na osmem, Shawn Mendes, If I Can Have You. Zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto, Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Boom Girl.
1: Kolik ima Daddy Yankee? Oh, lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne? Za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, pa če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
2: 30. 30.
1: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, z četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, ki je prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbiža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa la playa, pa cure. Jep, tega le. Pedro Capo in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Welcome to the paradise. Farruko.
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: ena.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Edina skupna točka vseh različno mislečih politikov v državi je postala korupcija. Očitno so jo vsi tako dobro spoznali, da se lahko začnejo proti njej boriti skupnimi močmi. Kako jo sprejemajo na podeželju, se je pozanimal Jure Bidona.
2: Ja, po mestih se organizirajo protikorupcijski shodi, a ne? In,
3: ja, Aleš je imel verjetno za otroke, a ne za otroke gre.
2: Da. Ja, ne vem. Ja, gospa Magda je vodja lokalnega korupcijskega urada.
3: Ja, jaz mislim, da smo dosegali en red tukaj pri nas s to korupcijo.
2: Ja.
3: To je bilo prej vse čist nekontroliran. A ne? Ja, odkar imamo pa tole lokalno korupcijsko pisarno, moram pa reči, da je dost boljš.
2: Ja, kako pa delujete pravzaprav?
3: Ja, čist preprost. Ja. Tukaj na naš urad prihajajo vsi, ki...
4: Oj, živjo, Magda.
3: Oh, podlubnik, zdravo.
4: Jaz sem prinesel tale paketek.
3: To je za tisto parcelco, za spremembo namembnosti.
4: Parcelca.
3: Ja, ja, da boste lahko zidala, ne?
4: Ja, si veš, koliko to drugače traja,
3: ne? Čakaj, bova koj pogledala, kaj je župan zapisal, da...
4: Ja, en red mora biti, ne?
3: Ja, seveda, čakaj, 5 suhih klobas, ja?
4: Ja.
3: Zaska, tudi, ja, kaj pa je tole?
4: Bombonjerca za vas, Magda.
3: To res ne bi bilo treba, bom zabeležila.
5: Ja, dobar dan, živjo.
3: Oj, Arnika.
5: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
4: Ja, za parcelco.
5: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
3: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarija, a ne?
5: Ja,
3: je lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen. Ja.
5: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
3: Seveda. Podlubnik, sej res. Amata ja? Z Marjanom še piščance.
4: Še.
3: No, pol bi pa.
4: Samo je že vse vnaprej prodan, Magda.
3: Ja, no, a pa se ne bi dal, sej veš, je.
4: Ja, sej veš, no, da se da, no, sej.
5: Ja, no, sam to bi pa tudi midva z doktor Šlatajem vzela.
3: Ja, najboljš, da ker s tem paketkom klobas, ki si prinesel, kompenziramo.
5: Ja. Pa bo še župan dobil, ne?
3: Nazaj nes, a ne?
4: Da, pa
3: ja, bom kar stornirala v evidenci, a bi vi tudi kakšnega piščanca, Jure?
2: Ja, ne vem.
4: Lahko sem na korupcijsko Magdi paketek prinesete, pa se pol...
3: No, pa tole bombonjerco vzemte, Jure. Ja, da boste lepo o naši korupcijski pisarni poročal, a ne?
2: Ja,
5: tukaj se vse pogliha, no.
3: Ja, čest, vse.
2: Veronika, korupcijska pisarna v Zabačenem je vsekakor lahko zgled vse državi.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Brian Adams, Sting in Rod Stewart, All for Love, to je radio. Ena minutka in pol manjka do šestih, to pomeni, da lahko pozdravim moje dame.
1: Dobro jutro.
0: Predvsem pa vas, drage najboljše poslušalke in poslušalci na svetu. Ja, moj val žensk v studiu se kar nadaljuje, tako kot
1: možinski val. Ja, res, že četrti dan smo takole skupaj.
0: Ja. Dokdaj bo tako stalo? Darja, ti greš še kaj na počitnice?
2: Ne, jaz ne? Bom s tabo.
0: Klaudija?
3: Jaz pa samo še jutri.
0: A vidiš ti to?
3: Ja.
0: Oh. Potem pa bor, da drejaš spet.
1: O pa dobro, kako je z Borčjo. Borč je tudi super.
0: Ne. Navzdol sem šel z glasom, ker je pač jutro.
1: Ja, smo videli, ja. 5 minut nazaj, da si še več kandreme že vzel.
0: Prav res, prav sem prišel pravočasno in sem rekel, nič 20 minut grem še zalegnit, ker danes imel pa težave, že prijeto službo, tako sem je spalo.
1: Oh.
0: Sem pel v avtu, na glas. Pa nisem nekaj malo spal, ampak pride dnevi, ne?
2: Pride dnevi, pa vročina zelo vpliva na ljudi, ker je nekvaliteten spanec.
0: Tudi to je, ja. Nekvaliteten spanec. Ma dobro, le, bom preživeli in če ne, se bom pa za vikend naspal, ne?
2: Se zadnji dan vročinskega vala, ravno kar sem prebrala.
1: Ja. Okay. Jutri bo malo boljš že.
0: In verjetno o tem tudi nekaj več v naslednjih minutah.
4: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ekola, ura je 6, dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada je neko naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zaradi vročine in nizkega vodostaja Save je vlada do 12. avgusta razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Nuklearni elektrarni Krško je naložila, da mora delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Razlog ni pomankanje elektrike, energije namreč dovolj tudi brez elektrarne, ampak stabilnost visoko napetostnega omrežja, ki bi bila ob izklopu ogrožena. Elektrarna je ponoči zaradi tople reke znižala moč na 80%. V Nemčiji pa so obsodili mlade skrajne desničarje. Sodišče v Hamburgu je 8 mladih članov in pristašov skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val obsodilo na zaporne kazni do 5 let. Obtoženci, ki so bili v času dejanj stari med 14 in 21 let, so bili spoznani za krive članstva v teroristični organizaciji, poskusa umora, požiga ter načrtovanja napadov na domove prosilcev za azil in levičarske aktiviste. Sodnica je povedala, da so mladostniki privzeli skrajno ideologijo in si želeli ustvariti kaos. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o radikalizaciji mladih prek družbenih omrežij. No, če se sprašujete, kdaj med delovnikom si vzeti odmor, pa strokovnjaki svetujejo, naj od zajtrka do malice ne mine več kot 4 do 5 ur. Raziskava Ameriške univerze Baylor je pokazala, da so odmori vzeti prepozno v dnevu manj učinkoviti, z več urami dela pade tudi korist odmora. Zato priporočajo tudi krajši premor sredi dopoldneva. Po slovenski zakonodaji ima zaposleni s polnim delovnim časom pravico do pol ure plačanega odmora, ki ga lahko vzame šele po eni uri dela.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: In poletje se seveda nadaljuje.
1: Tako, sonce že počasi vzhaja in pred nami je še zadnji dan vročinskega vala. Prevladovalo bo večinoma sončno vreme, bo pa popoldne možna kakšna vročinska nevihta, te bodo možne predvsem v alpskem svetu. Jutri pa se bo delno pooblačilo in predvsem na severu bodo nastale plohe nevihte in pa nekoliko se bo osvežilo. Današnja najvišja temperatura zopet proti 40 stopinj, ob 6 pa imamo Kočevje 15 stopinj, potem Mursko Sobota in Kidričevo 16, Semič 18, Novo mesto 19, Velenje 20, Ljubljana in Maribor 21, Lucija, Renče ter Bled pa 22 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Klaudija, gremo še na ceste.
2: Ja, lepo zdrav in pa previdno sporočate, da se srna sprehaja ob ograji Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu, malo naprej od Mirne peči in pa previdno tudi zaradi okvare vozila promet na Štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale, prav tako pa vozilo v okvari ovira promet na pospeševalnem pasu proti Ljubljani pred Trojanskim predorom. Radar pa ste opazili v Moškancih na bencinski črpalki smer Ormož. Srečno pot želim.
5: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
5: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: Ja, pa to seveda nismo vsi, gremo kar lepo po vrsti. Torej, Lara, Darja, Klaudija in Isto Gostinči smo z vami. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: V glavnem, za vikend očitno se bodo glave malenkost ohladile, ampak ne še iskati bunt in puloverjev. Naslednji teden prinaša spet nov vročinski val, ampak paste to samo do 35 bo šlo.
1: Može rabel kakšno jopco, ne?
0: Ja.
1: Kaj je taka prememba.
0: Ekstremna.
1: Ja.
0: V glavnem, mi pa se bomo danes pogovarjali samo o vročini. Super četrtek imamo za vas. Ob 9 nas bo obiskala Tina Žarki, ki je prekolesarila pot od severa Norveške do juga Španije 7200 km in drobiš.
1: Noro, res.
0: Noro.
1: Poleg tega bomo poslušali tudi vaše bolj normalne dopustniške razglednice in pa ugotovili bomo, zakaj mažizi depresijo.
0: Dejansko obstaja in to ni šala.
1: Ja.
0: In pa dan potapljačajo danes, tako da Darja, te pričakujemo nazaj v studiu čez 8 minut.
1: Tako verjeno.
0: Bomo dve rekli. Nazaj smo takoj po Edu Širnu in No Mercy tudi na Radio 1 TV. Uživajte z nami.
8: Radio 1.

0: Amaš enga, ja?
1: Enga, ampak to je bilo v Egiptu, pa inštruktor je bil skozi mano praktično, tako da zdaj bi, da bi znala sama, absolutno ne. Vem pa, da mi je bilo takrat tako, wow, videti ta vodni svet,
0: ja.
1: Oziroma svet pod vodo.
0: Torej si imela nek informativen potop, če bi te ja. Zamikalo,
1: ja, ne,
0: pa bi se potem odločila.
1: Absolutno noro, ne razumem, kako je mala morska deklica Ariela to zamenjala za tipa. Res,
0: ja,
1: ne?
0: Vidiš?
2: Stres, ne.
0: Nekatere stvari pač so kar čudne.
1: Noro je to spode, ja.
0: Okay. Jaz se nekaj malega potapljam, Darja Štravs, ti supa je na čisto drugem nivoju, tako da nam boš ti malo povedala več o tvojem hobiju, ker je ravno svetovni dan potapljačev. Datum so izbrali v spomin na 6. avgust leta 1926, torej točno 100 let, ko sta Francoza Yves Leprier in Maurice Fernes v Parizu prvič sprobala samostojni potapljaški aparat z iztisnenim zrakom, oziroma stisnenim zrakom, kar velja za rojstni dan sodobnega potapljanja.
2: A ti nekaj povem?
0: Ja.
2: Na današnji dan leta 2017 sem jaz končala.
0: Kaj, s prvim tečajem? Moč na današnji dan, na svetovni dan potapljanja. Ja, ljudje...
2: Nisem takrat vedela, da je svetovni dan potapljanja, je bil pa vročinski val in sem rekla, če kdaj, zdaj.
1: Ok, torej že 9 let se potapljaš.
0: Ma, veš kaj, fore, ker se stvari ne zgodijo po naključju, ne?
2: Nič.
0: Vesolje poskrbi za to, tako ko ima dan 24 ur in plato 24 piv in Darja naredila končale tečaj na svetovni dan potapljanja, vse, ja, ne. Vse ima nek namen. Ok, za začetek, koliko časa na leto preživiš pod vodo?
2: Čim več
0: je pravilen odgovor?
2: Čim več je pravilen odgovor, ja. Ampak jaz vedno ciljam na 70 do 100 ur.
0: To pa je...
1: Ja, to je pa kar dost, ja.
0: Konkretno, wow. In do kakšne globine imaš ti opravljen izpit oziroma licenco?
2: Trenutno imam do 45 metrov.
1: Wow.
0: Ampak kaj greš rada na take globine? Ali...
2: Veš kaj, ja, zaradi tega, ker razbitine, potopljeni avioni, ladje so na taki globini, tako da... Spet ciljam tudi letos na malo večjo globino.
0: Nekaj takega, ja.
2: Ne, aha, še malo večjo globino.
0: Še, aha, ja. Dobro. In kje si se vse že potapljala in kje te je bilo najbolj všeč?
2: Joj, moja najljubša destinacija ostaje Egipt. Uh-huh. To je pač, kar se tega tiče akvari. Drugače sem se pa potapljala Dubaj, Florida, Italija, Slovenija, Hrvaška, Šrilanka, Maldivi.
0: Mhm. Namreč pri potapljačih je tako.
2: Več da... destinacij imaš,
0: tako?
2: Večji car si. To je v Dubaju, tudi v ta najglobji bazen na svetu, ki je 60 metrov, jaz temu pravim Las Vegas za potapljače. Mhm. Enkrat v življenju moraš to doživeti. Pri nas je pa najbližji v Padovi.
0: Ja, tako, sosedi Italijani imajo nekaj podobnega. Naj povem to, da ko si potapljač, ponavadi probaš izbrati neko destinacijo, jo uskladiti s partnerjem, zato da se greš
2: lahko
0: še ti parkrat potopiti, ne? Da opraviš par potopov. Ok, in komu bi priporočila ta hobi?
2: Ej, vsakmu, ki si hoče umiriti glavo za začetek, ker jaz pravim, da to je še vse najcenejša psihoterapija, pa noben te neumnih vprašanj ne sprašuje. Vsakmo, ki ima rad vodo, ki ima rad naravo, ki je zaljubljen v naš planet, ker je čudovit. In vsakmo, ki, ne bom rekla, da je željen po malo adrenalina, ampak ima željo po nečem drugačnem.
0: Ker s tem dejansko vstopimo v en drugi svet, ki ga
2: moraš zelo spoštovati, ja. Ker je nepredvidljiv, kljub temu, da mislimo, da imamo vse pod kontrolo, tam, lej, tako kot Lara v zraku, tudi tam pod vodo.
1: Se ti je kdaj kaj tazga zgodil, da si kaj zapaničarila?
2: Oh, zapaničariš velikrat.
1: Tako, da si se res ustrašila, ali...
2: Ma ja, se na začetku, veš, ko si nov, pa začetnik, se ti hitro zgodi kaj tazga, ampak mene to ni odvrnilo, da ne bi šla takoj, ko je bila šansa nazaj v vodo.
1: Okay,
0: če tudi vas zanima, kaj se skriva pod vodno gladino, tečajo pri nas veliko, cene so za začetek sprejemljive, vmes so tudi kakšne akcije, potem pa tako kot pri vsakem hobiju, bolj kot padeš noter, bolj doma lažeš, koliko si zapravil.
2: Oja, najdražji hobi.
0: Gremo naprej s super muziko na svetovni dan potopljačev 6:18. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Sveže.

0: Dobro, tam je zdaj kar malo zbudila. Bibi Rexa in Faithless, New Religion 21.6. je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Jeezy smo z vami. Da ne bomo govorili samo o super poletju, mi imamo tudi super poletje, ki ga prinesemo k vam. In to enkino super poletje, ko vsak dan v kraje po celi Sloveniji dostavimo ogromno poletnih osvežitev oziroma darilnih paketov. In tako je bila vesela Jelena.
2: Najlepša hvala Radio 1, ki sta me danes zelo prijetno presenetila. Polepšala dan z enim malim darilom iz Term Čatež, kjer še nisem bila. Odnotri leba nekaj za v službo za malco in pa upam, da dobim 250 tisoč evrov od Loterije Slovenije. To je bilo pa še najlepše.
0: Pa.
2: Jaz sem pa drugače Jelena iz Maribora.
1: Mislim, ni čudno, da je bila tako vesela. Veliko dobrega je v tem paketu, med drugim tudi cela linija Nutrino Lab izdelkov. To so okusni sadni in sadno-zelenjavni prigrizki, namenjeni ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo bolj zdrav prigrizek na poti.
0: Tako, da imaš vedno nekaj zdravega pri sebi, ne? Ob sebi.
1: Pa še kdaj.
0: Danes bo ekipa z Opel Frontera Autotehne Vis vse te dobrote pripeljala v v Ajdovščino, oziroma Ajdovščino za vse, ki niste tam. Grem staviti, da niste vedeli, da je tam prvi slovenski parlament, oziroma dvorana prve slovenske vlade, prav v centru, ja, 5. maja 1945 je zasedala. Fun fact za četrtkovo jutro. Če vas bo recimo kviz mojster Dino kdaj spraševal, zdaj boste edini, ki boste poznali to zadevo.
1: Ja, pa jaz tudi upam, da si bom zapomnila, ko mi bo prav prišlo mogoče.
0: Seveda.
1: Torej, Ajdovščina in okolica, danes je Radio 1 pri vas. Obiščemo pa vas tako, da nam pišete na 051 300 300 in seveda nujno napišite še svoj naslov, da vas lahko najdemo in obdarimo seveda.
0: Tako, celotna dolina dobrodošla. 051 300 300.
3: Enkino super poletje.
4: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: V nadaljevanju neke odlične poletne glasbe Inner Circle in Sweat. Si videla na mojih storijih, na katerih koncertu sem bil včeraj?
1: Ne.
0: No, bom tudi tega mojstra zavrtel. Čez par momentov ostanite z nami, ker imam res eno božansko pesem pripravljeno.
1: Dobro.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Leopold I, tista zakartana ura, včeraj je svojim bendom špilal v Kopru.
1: Videl zdaj tvoje storije, gledam.
0: Ja. In gre za original Vlada Kreslina, ki je že v osnovi briljanten, no Leopold pa mu je dal še par kilometrov širine v levo in v desno. Tista zakartana ura. Dejte radio na glas, ne bo vam spremenilo življenja, boste pa uživali.
9: Pravi, čas je denar, eni pregovori izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladila.

odmeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prišli.

0: Inner Circle in Sweat in poletje Radia 1, v katerem smo skupaj. 6:32, poglejmo, kaj na cestah, kaj z vremenom.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Slovenijo čaka še en res vroč dan, potem pa se ta najhujša vročina poslavlja. Temperature se bodo danes pospele še do 38 stopinj in pa popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, je na cestah že kaj nevihtno?
6: Ja, nekaj malega, ampak ni hudega. Previdno zaradi okvare vozila imamo zaprt vozni pas štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale. Tam je že nastal krajši zastoj. Zaradi istega razloga pa je promet oviran tudi proti Ljubljani na pospeševalnem pasu pred predorom Trojane. Zastoj pa je na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Radar pa ostraja še vedno v Moškancih na bencinski črpalki smer Ormož. Če bo še kaj novega, nam to sporočite na nič 80 22 55. Prijetno pot.
2: Dobro jutro, šov.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: In Lara in Klaudija, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Ej, ljudje, zdaj, ko je še zgodaj, lahko načrtujete kakšen dan na bazenu. Vročinskemu centralnemu zgledu, da Šport Ljubljana ponudi svoje bazene brezplačno, je sledil tudi Mariborski otok.
7: Bravo.
0: Tudi tam imajo bazenske kapacitete in še danes vam ne bo treba plačati za kopanje, ker gre za pomoč pri bitki z visokimi temperaturami. Na vseh bazenih pa seveda poudarjajo, da je varnost na prvem mestu, torej vas bodo z veseljem sprejeli do zapolnitve kapacitet.
7: Mislim, res pohvalno, če se za to odločijo še v kakšnem drugem kraju, pa tudi ne bo načrtujo. Robert.
0: Absolutno, in vsi drugi kraji boste dobili priložen že naslednji teden, ko bomo po mini vikend ohladitvi imeli vročinski val številka 4.
7: Ampak samo do 35.
0: Samo do 35. Ok, zdaj pa, če še niste spili kafeta, vam ga bo direktno v glasbeno žilo dal Tommy Cash. Espresso macchiato, potem pa prije tudi nov David Guetta s Jennifer Lopez. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Jutro.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 19 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara & Gizi v Enkinem studiu. In ena novička je tukaj, ki je dober opomin, da dejte biti prijazni do ljudi. Včeraj je to novičko omenila Darjam, že v novicah na Radio 1 in pravijo, da še dve rečemo na to temo. Če ste mogoče zgrešili, na jugu Italije je ena ženska preverila svojo loto srečko na avtomatu in ta je napisala, da dobitka ni možno izplačati. In ona je mislila, da to pomeni, da sploh ni dobitka in je vrgla srečko v koš.
1: Ja.
0: Doma pa je mož povedal, ej, čakaj malo, pa kaj niso to tvoje številke, se vedno igraš enake. In res so bile. Avtomat namreč ni mogel izplačati dobitka, ker je pač zadela tako visok znesek, oziroma v njenem primeru 1 milijon evrov.
1: In jih je vrgla v koš.
0: Ja. In itak je takoj letela nazaj, ampak koš je bil že prazen. Gospa ni obupala, poklicala je direktorja komunalnega podjetja, na kar so skupaj sledili poti smeti, našli tovornjak, ki jih je odpeljal, ga preusmirili in ga v celoti prebrskali. Seveda je ženska rekla, da bo pač pokrila vse stroške, ki so nastali s tem.
1: In so našli pol to srečko.
0: Ja, so našli to srečko. Bravo! Smetari.
1: Res bravo, wow. To pa lepo, mislim, noro.
0: Noro, ne samo, da so preiskali cel tovor, tudi zgubili je niso enkrat, ko so jo našli, ne?
1: Ja, mislim, res lahko, da
0: si ta že. Da ni nekdo rekel, a je to ta srečka? Ne, se ni, pa je šla v žep.
1: Ja, sem to pa res, ja.
0: To pa res, ne?
1: To so pa pošteni ljudje.
0: Tako.
1: Ta ženska jim je dolža najmanj eno pico, mi zdi.
0: Najmanj, sploh, ker pravijo, da je ženska jokala od sreče, ko so ji vrli zmagovalno srečko.
1: Mislim, ti ne bi.
0: Bi. V obeh še bolj bi jokal, če je ne bi našli.
1: Ja,
0: ne?
1: Absolutno. Samo veš, kaj mene vrte zgodbi v bistvu najbolj fascinira? To, da si je njen mož zapomnil številke.
0: Ja, pa veš, če igraš non stop,
1: ene nisto. Razumem, če imaš številke, ampak na splošno eni moški si obletance ne zapomne, oziroma tudi ženske se nekatere obletance ne zapomne, ampak tako, 8 številk kloto listka je pa tako iz prve. No, tako, to mi je uno wow.
0: No, kar se tiče mojega spomina,
1: ja?
0: 1 milijon evrov bi ostalo v smeti.

0: Queenie, A Kind of Magic. 12 je do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ker je v studiu tudi Lara Tošič, imamo nekaj več rumenega časopisja in
1: Rabo
0: člankov. S tem, da tokrat sem pa jaz našel eno novičko.
1: Okay, ja.
0: Prebiram malo to estrado in sem zasledil ta naslov. Sebastian Stan in Annabelle Wallis sta novopečena starša. Ni okej, ker nimam pojma. A je to isto, kot če bi ta Sebastian in Annabelle zasledila v Ameriki novičko Lara Tošič bila na Tomorrowlandu. Meni se to zdi podobno.
1: Mislim, da vem. Jaz vem, kdo je Sebastian Stan.
0: A ja?
1: Ja, Winter Soldier oziroma Bucky, prijatelj od Captaina Amerike. V Marvel filmih igra, no? Pa tudi...
2: Oh my God! Do you remember Sebastian Stan? Man, you're looking good.
1: Pa naprej.
0: Prav vse to veš?
1: Ja, valjda, pa tudi v opravljivki v seriji, tisti Gossip Girl.
0: Wow.
1: Ja, valjda, ful, ful tip in tudi zdaj bo še v naslednjih teh.
0: Letinjo. Torej, ne veš, kdo je ta Anabela, veš pa dejansko, kdo je ta Sebastian.
1: Nisem sploh vedela, da je v vezi, da sem malo prizadeta.
0: No, pol sem zadev, ne? Ker ona dva tudi verjetno vesta, kaj je Tomorrowland, nima sta pa pojma, kdo je Lara.
1: Ja, ja, nek na pol smo.
0: Ja, ta teden smo z razno raznimi pesmimi klicali dež, zdaj pa, ker bo jutri pršo, pa ploh lahko odpremo umbrelo. Rihanna bo pomagala skupaj z Nino Pušlar v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
4: Lara in Iztoka. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
4: Radio 1 Ribnica.

0: Rihanna in Umbrella bomo videli, če jo bomo rabili v naslednjih dneh. Darja pa najprej s prvimi svežimi novicami.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ja, druge novice, ker je ura že 7, jutro.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štramstisu. Danes je zadnji dan najdaljšega vročinskega vala doslej. V Ljubljani bo temperatura 9. dan zapored presegla 35 stopinj, s čimer je padel dosedanji rekord 8 dni. Za večji del države še velja rdeče opozorila, zaostrujejo se tudi sušne razmere. Jutri prihaja kratko osvežitev s plohami brez pravega dežja, temperature pa bodo znova narasle že od sobote, tokrat do največ 35 stopinj. So pa v Avstriji včeraj drugi dan zapored izmerili nov absolutni temperaturni rekord. V kraju Bad Deutsch Alterbung so včeraj namerili 41,2 stopinje, potem ko so ga v torek na Dunaju postavili pri 41. Podoben rekord so včeraj zabeležili tudi na Slovaškem, kjer so vasi Kamenica nad Horonom izmerili 41,4 stopinje, kar je tam že tretji rekord letošnjega poletja. Podobne rekorde so letos postavili tudi na Češkem in Madžarskem. Evropa se sicer segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. No in še, koliko hiter razpakirate kovčke, ko se vrnete z dopusta?
5: Jaz ga še nisem čisto.
0: Jaz tudi rabim en teden.
4: Še več. To je dobro drugače. Ja? Če ste se pravkar vrnili z dopusta s ponovnim razpakiranjem kovčka, raje počakajte. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko iz hotela nevede prinesete stenice, ki se skrivajo v tkaninah in kovčku. Njihova jajčeca se izležejo v 6 do 10 dneh, mladiči pa hitro potrebujejo kri, sicer poginejo. Če kovček pustite zaprt vsaj 2 tedna, bodo morebitni vsiljivci zaradi lakote in izsušitve odmrli, še preden pridejo v stik z vašim domom.
5: Ja, no, valjda se za to še nisem razpakirala.
6: Čas ni, čas ni fajn, da si preč priden, da se zrihtaš.
0: Si slišala, Nina? Jaz skrbim za naše zdravje.
5: Ja, mami.
0: Ja.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V večjem delu Slovenije bo danes ponižina še velika toplotna obremenitev, bo pa popoldne že možna kakšna vročinska nevihta v alpskem svetu, jutri pa nas potem res dolgem vročinskem valu čaka osvežitev. Poblačilo se bo in pojavljale se bodo tudi plohe nevihte, ki bodo najpogostejše na severu države. Tako da bomo za vikend malo lažje zadihali, se bo pa vročina v naslednjem tednu potem zopet nadaljevala. Najviše temperature danes bodo torej še do 38 stopinj, jutri pa bodo marsikje padle pod 30 in pa poglejmo še, kako je trenutno po Sloveniji. Kočevje 14 stopinj, potem Murska Sobota in Majšperk 16, Vinica 17, Ajdoščina, Kostanjevica na Krki, Brežice in Maribor 19 stopinj, Ljubljana je trenutno 21, v Piranu pa 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Ob četrtkih je nekaj več dogajanja na cestah, je danes tudi tako, Klaudija?
6: Ja, pa danes je pa kar precej mirno za enkrat še, pa naj tako čim dlje ostane. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in priključkom Domžale, zamude je v obe smeri slabih 15 minut. Tudi radarju in kontrolu v tem trenutku še ni. Če jih opazite, nam sporočite na 080-22-55. Prijetno pot želim, pa srečno.
3: Vaš pes spušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
3: Poleti s tabo v bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: S to vodno špico je vse narobe, ampak paše. Dobro jutro, sem skupaj.
5: Jutro.
0: Lara, si umila zobe zjutraj?
5: Kaj ne zgleda, mislim, vedno si.
0: No, lepo. Klaudija?
6: Ja, seveda.
0: Ja, Darja?
6: Seveda.
0: krasno. Pridne, drage naše enkine dame, zobna miška vas bo nagradila.
10: Ti si si.
0: Ja, jaz tudi. Okay, ja.
10: Dobro, ja.
0: Sodelavci pa vas bomo bolj cenili. Ja. Sprašujem zato, ker je danes tudi dan svežega zadaha in naj bo vsak dan svežega zadaha, sploh če delate v prostorih, kjer je več ljudi na manjši površini.
10: Ja, pa poleg tega bi lahko vedel tudi dan umitih pazduh in pa deodorantov.
0: Ja, tudi ta dan naj bo vsak dan, še posebej, če se radi vozite z javnim prevozom in se radi držite za tisto prečno štango.
10: Tako, wow. Pozdaj med vročinskim valom.
0: Ja, ja, ja. Ok, sledi še več dobre glasbe, potem pa smo hitro nazaj z eno mega dopustniško razglednico. Klaudija, kam gremo?
6: Ja, Singapur, Tajska, Bali, pa Gili, otoki.
0: Wow.

0: Måneskin in Begging, 12 je čez sedmo. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi z vami. Poleti si krajšamo čas tudi z vašimi počitniškimi, dopustniškimi razglednicami. Torej, kje ste bili, kako je bilo, vsak dan nam lahko napišete SMS na nič 51300. Ali pa še boljša stvar, ne? Ker z nama v živo trenutno je tudi Klaudija v studiu in mi sprašujemo vas, kje ste bili. Tukaj pa imajo sodelovko, ki vsako jutro skrbi za sveže prometne novice in včeraj smo zvedli, da ima za sabo in čisto pravi mega dopust.
1: Res mega dopust in zdaj nam lahko tudi mečkom pove, tako da Klaudija, kje si bila, s kom si bila in kaj vse si videla?
2: Ja, no, bila sva s fantom, kupila sva karto že.
0: Z Urško torej.
2: Ja, tako z Urško.
1: Ja. Z mojo.
2: V glavnem, ja, kupila sva karto že kar nekaj časa nazaj in sicer sva letela z Ljubljane do Balija, ampak ja, pa sva šla, pa sva se še odločila, da malo podaljša v pot in sva se ne preostala v Singapurju, tako zelo lepa majhna država, mesto, v malem, ali kako bi rekla. Zelo imajo dober javen prevoz, ko za 7 centov se peleš okoli, sam prosloneš kartico in šibaš okrog. Res zakon. Probala sem tam ful tega tropskega sadja, tam v Chinatownu, med drugim tudi durian, ki je nenosebno okus po eni čebuli, po smetih
1: smrdi. Grozen, to je kot...
0: Jaz sem študiral, da je durian mešanica med banano in čebulo.
2: No, mojemu je bilo všeč. Jaz sem bila sam tako, kako ti to lahko ješ.
1: Pa, to je enkrat deni, sem jim prinesel iz Tajske. Men, to ni šlo iz usta za dah, to je bilo pa grozno.
2: Ja, se ti pa še nazaj, tako, sem, okay, kroza, nikoli okay, več.
0: Naprej.
2: Potem sva pa letela na Tajsko, sem imela fulušno namestitev in sicer tako ob, se pravi, posla in zraven bazen, tako direkt. Sam oken je bil mest, tako da se zbudiš in greš direkt v bazen križan, ker reš od meni bilo to zakon. Drugač sva šla pa na izlet še z ladico, ful res lepa Tajska, no, tako bi mogla še kakšen dan več ostati, da bi še raziskala celo. Potem sva se pa odpravila na Bali nazaj in sicer sva si malo gledala mesto, seveda pa te terase, riževe, pa njihov tempel, drugač pa zelo kaotično pač ta cesta. Pa posod so petelini, bede gojijo za te petelinje boje, to sva z enim lokalcem govorila.
1: Okay.
2: Potem sva šla pa na Gili Travangan, to je pa tak chill vibe, v bistvu ni avtov, taki motorčki, električni, s katerimi se okrog voziš konji, ljudje ful radi chillajo tako na plaži, zakurijo ogenj in tak zelo dober vibe. No. Sem si pa naredila srebrn prstan za spomin na eni delavnici tam na

0: Gilijo in je tako več.
1: Bravo. Koliko cajta sta potovala, oziroma dva tedna?
0: Tri tedne.
1: Tri tedne.
0: Tri tedne.
2: Okay, mega. Pa je bilo dost.
0: Lahko bi še kakšen dan ki ostala, da bi še malo mogoče Bali raziskala, pa na otokih bila sva na Gili Travanganu, pa so tam še zraven otok Meno, pa Er, bi bilo fajn, če bi bila še, ne vem, en dan, na, par dni na enem otoku, pa na drugem še, no.
2: Ja, valjda,
0: drugače pa ja.
1: The best. Kaj ti je bilo najbolj všeč? Izberi eno stvar.
0: Najbolj všeč? Dogodek, v bistvu na Tajskem smo šli na izlet s čovnom in sem imela v rokah, kako bi rekla, pol opico, v bistvu pritlikavi lori. Okay. In se mi je to tako vtisnilo v spomin, kaj gospa po plaži, kot je nas tako, ovo je pa kako lepo. To je bilo nekaj tazga posebenega.
1: Izvenserijskega, no,
0: pa singapursko letališče, no, tist slab znamenit njiho. To je to.
2: Okay. Ja, to sem videla na TikToku. Kaj pa v hrani si uživala, v hrani?
0: Hrana, riža, videti ne moram, pa ta je tudi nekaj časa, ne.
2: Res,
0: vse je istega okusa, sej še pico naroči, še tista je spicy, tako da.
1: Lara, kaj lahko nekaj samo pogledaš, odpreš od Klaudije slušalko, kar primi z desno roko, samo malo potegni ven.
2: Ja.
1: Pa nič riža se ni vsulo ven. Ker moj oče vedno rekel, skozi všesa mi že gleda ven.
2: Ja, v redu si zaenkrat.
1: Cene so normalne, ko si enkrat tam?
0: Cene, ja, v redu, Bali in itak Tajska, res zelo ugodno, tako do 5 evrov imaš oranko brok, tako je to že kar med dražjimi. Ja. Pa seveda tajske masaže, no, to je pa zelo fajn, tam imaš za 8-9 evrov odlično masažo.
1: En uro.
0: Ja, sploh balijska masaža, to pa priporočam, če boste, je pa še boljša kot tajska.
1: In boš še šla, če boš imela priložnost?
0: Na Bali bi še šla, ja, okay. Malo bo raziskati, prav Bali.
1: Pa verjetno tudi tajsko, tako kot si rekla, ne?
0: Ja.
1: Ok, ja, super. Jaz poznam malo te kraje, tako da si mi zdaj skoraj eno solzico, jaz mi je malo porosilo oko.
2: Pa sej, Gizi, sam še 7 mesecev, pa bo šel tudi ino dopust. Sej, Marc bo kval
1: tukaj. Nič ne pomagaš. Vi pa lahko pomagate, se lahko malenko spohvalite svojimi dopustniškimi zgodbami, z veseljem prisluhnemo tako mi, kot vsi ostali, da nam date tudi konec koncev kakšno še namik za naslednji dopust, ne, za naslednje počitnice.
2: Res si kar premamla zdaj s tem. Ja. Sam še dnar moram nekaj dobiti za karto letalsko.
1: Samo še to. Moraš gledati čez leto, veš. Vmes tudi ujameš tako kaj ugodnega, ne.
0: Se dobija.
1: Tako da nič 5-1-300-300, kjerkoli ste bili, po Evropi, v Afriki, če ste bili v Srednji Ameriki, Mehika, Azija, vse velja.
2: Kje po Sloveniji?
1: Tudi, seveda, ja. Krasno Slovenijo imamo. Nič 5-1-300-300.

0: Parni valja, ko hvati ritam, upam, da ste vi ujeli tega počitniškega in če ste kje bili junija ali pa julija, letos poleti, dejte se pohvaliti na nič 5-1-300-300. 27, dobro jutro,
1: dobro
0: sem skupaj,
1: jutro.
0: Lara in Gizi z vami. Ta teden v Sloveniji poteka, pa tudi po nekaterih drugih evropskih državah, poostren nadzor hitrosti na cestah. Mi vam vsake pol ure pripravimo sveže prometne informacije, vseeno pa v prvi vrsti velja ne divjat. Ampak mislim, da se cel poostren nadzor zdaj in tisti teden, ko bo šole, lahko skrije pred enim samim radarjem v Italiji.
1: Ja, kaj pa je to?
0: Paste to, en sam radar v Cremoni je v 10 tednih nabral za 3 milijone evrov kazni.
1: 3 milijone, ja. Vozniki najbrž so najbolj srečni.
0: Vozniki verjetno ne, na občini pa razmišljajo, da bi ta radar postal uslužbenec meseca in tudi leta. Ne samo, da je prinesel 3 milijončke v blagajno, še plače, dopusta in bolniške pač ne rabi, ne?
1: Ja, to pa res, sam mislim, 3 milijone v 10 tednih, veš, koliko je to? Mislim, ja. Za ta denar bi ga najbrž še v Mariboru pustil, da stoji, no.
0: Ne bi. Po prvem paketu položnic bi se cvrl v plamenih in župan tudi, po mojem. Do tega radarja sploh nisem vedel, da so Italijani taki pusi, da ga še vedno pustijo, da stoji.
1: Ne, če res, ja. Toliko na kakšni vasi,
0: Pinkica, Don't Let Me Get Me, Nico Santos. Šibamo naprej v današnji četrtek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro show.
3: Laro in Istokom.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Vaš pes spušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
11: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
14: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: na radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je romantičnih zaljubčkov.
0: Sveže. Več. Ena. Radio Ena. Niko Santos, Old

0: Evo, s Pinkico se bližamo 8 uri, smo lih na pol. To je Radio 1.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radijska mreža Radio 1.
0: In najprej vreme z Laro.
3: Ja, danes bo še sončno in vročinski val bo temperature zopet pognal proti 40 stopinjam. Nas pa jutri čaka osvežitev, poblačilo se bo in marsikje se zna pojaviti kakšna ploha in nevihta in pa najvišje temperature bodo padle na okoli 30 stopinj, ampak bodo čez vikend hitro začele naraščati.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Klaudija, izvoliš skok na ceste.
7: Ja, lepo zdrav, mirno četrtkovo jutro imamo na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamude je okoli 10 minut, drugih posebnosti pa nim. Če karkoli opazite, kakšen radar ali kontrolo, nam sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
4: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: V tem trenutku je to Lara in Klaudija, vsem skupaj dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ja, spoštovana Slovenija, skrajni čas je, da se vsaj za kakšno stopinjo, dve ali pa tri, malo ohladi vse skupaj, ker vročina vpliva tudi na Črno kroniko. V bližini Ajdovščine je policija posredovala pri Oglarski kopi. Vem, da ljudje še vedno po starem nekateri delajo oglje, sem pa res presenečen, da si nekdo pri 40 stopinjah rekel, že vem, kaj rabim danes, oglje grem delat.
3: Res mislim, norost ali pa ne, kurjenju odprtega ognja je še vedno prepovedano, tudi če nujno potrebujete oglje zdaj za čevape,
0: ja.
3: Ne.
0: Ne, zdaj prosim ne. Ja. Druga Črna kronika pa pravi, da je izginila zamrzovalna skrinja, nekdo jo je odtujil izpred trgovine v Grgarju, da je ponavadi imajo trgovine v skrinjah nastavljen sladoled. Ne?
3: Ja, valjda.
0: Tako da, če kradeš sladoled v tej vročini, si zaslužiš en mesec družbeno koristnih del, po možnosti pri gasilcih. Ne? Sunce ti, kradljivsko. Zjutrajna kronika prihaja, še prej pa Lighthouse Family High in Coldplay, A Sky Full of Stars. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Lighthouse Family in High, šli smo leto 97, 20 je do 8, dobro jutro sem skupaj. Na vrsti je spregled leta, torej najboljše zjutrajne kronike minule sezone. Ja, avgusta so na dopustu, ampak mi smo za vas pripravili top of the top. In se veste, tudi če velja recimo v nekem določenem delu leta splošno nič početje, se zagotovo vedno kaj dogaja z našimi politiki. Boj proti korupciji ima pri nas dolgo brado in glede na to, kako smo neuspešni, bo ta brada očitno še rasla. No, v Zapačenem so se zadeve lotili malo drugače.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Edina skupna točka vseh različno mislečih politikov v državi je postala korupcija. Očitno so jo vsi tako dobro spoznali, da se lahko začnejo proti njej boriti skupnimi močmi. Kako jo sprejemajo na podeželju, se je pozanimal Jure Bidona.
3: Ja, po mestih se organizirajo protikorupcijski shodi, a ne? In,
4: ja, Aleš je imel verjetno za otroke, a ne? Za otroke gre.
3: Da. Ja, ne vem. Ja, gospa Magda je vodja lokalnega korupcijskega urada.
4: Ja, jaz mislim, da smo dosegali en red tukaj pri nas to korupcijo.
3: Ja.
4: Ker to je bilo prej vse čist nekontroliran. Ne? Ja, odkar imamo pa tole lokalno korupcijsko pisarno, moram pa reči, da je dost boljš.
3: Ja, kako pa delujete pravzaprav?
4: Ja, čist preprost. Ja. Tukaj na naš urad prihajajo vsi,
5: Živjo, Magda.
4: Podlobnik, zdravo.
5: Jaz sem prinesel tale paket.
4: To je za tisto parcelico, za spremembo namembnosti.
5: Parcelca.
4: Ja, tako, da boste lahko zidala, ne?
5: Ja, si veš, koliko to drugače traja,
4: ne? Čakaj, bova koj pogledala, kaj je župan zapisal, da...
5: Ja, en red mora biti, ne?
4: Ja, seveda, čakaj, 5 suhih klobas, ja?
5: Ja.
4: Zaska, tudi, ja, kaj pa je tole?
5: Bombonjerca za vas, Magda.
4: Res ne mi bilo treba, bom zabeležila.
6: Ja, dobar dan, Živjo.
4: Oj, Arnika.
6: Oj, sem videla, da si za župana prinesu podlubnik.
5: Ja, za parcelco.
6: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
4: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
6: Ja,
4: lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen. Ja,
6: seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
4: Ja, seveda. Podlubnik, sej res. Amate z Marjanom še piščance?
5: Še.
4: No, pol bi pa...
5: Samo je že vse vnaprej prodan, Magda.
4: Ja, no, a pa se ne bi dal, sej veš, je.
5: Ja, sej veš, da se da, no, sej.
6: Ja, no, sam to bi pa tudi midva z doktor Šlatajem vzela,
4: tako sem da. Najboljšte, ker s tem paketkom klobas, ki si prinesel, kompenziramo.
6: Ja, pa bo še župan dobil, ne?
5: Ja,
4: bom kar stornirala v evidenci, a bi vi tudi kakšnega piščanca, Jure?
3: Jah, ne vem.
5: Lahko sem na korupcijsko hmagdi paketek prinesete, pa se pol...
4: Pa tole bombonjerco vzemte, Jure. Ja, da boste lepo o naši korupcijski pisarni poročal, a ne?
3: Ja,
6: tukaj se vse pogliha, no.
4: Veronika,
3: korupcijska pisarna v Zabačenem je vsekakor lahko zgled vsej držali.
2: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: 13 je do 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj sem šel en krog in spet srečal par turistov v morju. Veš, kaj to pomeni?
1: Nov glasbeni izziv, turisti pojejo?
0: Yes,
1: ja,
0: okay, yes.
1: Ja.
0: Vsako poletje se potrudim, da turisti odnesejo domov še malo naše kulture.
1: Pravilno.
0: Namesto samo tistih dveh fotk na Instagramu. In potem lahko vsem friendom razlagajo, da so šli na dopust in pristali tudi na najbolj poslušanem radiju. No, Italijanka Lorena je zapela tako. Dobro poslušajte in probajte ugotoviti, kaj.
2: Dobro pomenna.
1: A to si jo direkt pred gostilno, kakšno najdu?
0: Sliši se podobno, ampak predstavlj si, si bila na Madeiri, da bi prišel lokalni novinar in ti dal zapet en njihov komad.
1: Ne, to je bilo kar težko, samo brigado znam reči.
0: O, brigade, za, v glavnem. Gremo še 9 sekund slišati. Dobro, okay. Poslušajte.
2: Ne se spomnim, kaj se skrivam, nikaj je to, to je bilo, kaj to se vagan.
1: Ok, mogoče se mi večkrat zdi, kaj je
0: kaj
1: bilo.
0: Kaj se ti res di?
1: Mogoče, sam, mislim, možno, da se tudi motam, ampak...
0: Ja, ne bi razočarati poslušalc.
1: Je pa težko.
0: Ja, res je, res je težko, tako da kapo dol vsakemu, ki mu bo uspelo. Lahko pa samo probate, ne?
1: Ja,
0: ugibate,
1: vanda.
0: Zakaj pa ne? Če veste, za katero pesem gre, nama napište na nič petena, 300.
3: Skoraj tako dobra kot koktejl na plaži.
4: Lara in Istok.
3: Radio ena Ribnica.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.com

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki jo moje punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Course in Breathless na Radiu 1, danes enkine poletne pakete delimo v Ajdovščini in bližnji oziroma malo širši okolici, tako da če ste tam doma ali pa dopustujete, SMS 051 300 300, noter napišete enkino super poletje in dodajte svoje podatke in naslov. Ura je 8.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Vlada je prepovedala popolno zaustavitev nuklearne elektrarne Krško, čeprav bi bilo elektrike v omrežju dovolj tudi brez nje. Ukrep, ki velja do 12. avgusta, je namenjen ohranjanju stabilnosti visokonapetostnega omrežja. Reaktor je ponoči zaradi tople Save znižal proizvodnjo na 80%. Po besedah državnega sekretarja za energetiko Tomaža Žagarja je nek včeraj pokril polovico slovenske porabe, drugo polovico pa smo dobili iz sončnih elektrarn. Zdaj pa na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o poteku nove plovne poti skozi Hormuško ožino, a iransko zunanje ministrstvo poudarja, da to še ne pomeni, da je ožina varna. Njeno dejansko odprtje je po iranskih besedah pogojeno z odpravo ameriške pomorske blokade. Uradniki seznanjeni s pogajanji medtem nasprotujejo Trumpovi napovedi, da je dokončni dogovor tik pred vrati, saj naj bi pomembne podrobnosti, med drugim vprašanje pristojbin za prehod, še ostale nerešene. No in ker je danes ravno dan potapljačev, za konec ena morska. Zaživela je nova spletna platforma zamorje.si, kamor lahko vsakdo prispeva svoje opažanja iz morja in z obale. Gostijo morska biološka postaja Piran, razvil pa jo je konzorcij 4 nevladnih organizacij povezani za morje. Uporabniki lahko prijavijo nenavadne vrste, morske sesalce, meduze, pa tudi onesnaženi ali poginule živali. Dovolj je fotografija, kraj in čas opažanja. Zbrani podatki bodo na voljo raziskovalcem in bodo pomagali pri boljšem poznavanju in varovanju slovenskega morja.
0: Zelo, zelo pohvalno, še enkrat spletna stran je.
2: Zamorje.si.
0: Ok.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Val se še vedno vali, dokdaj?
4: Ja, danes bo še večinoma sončno in še vedno vroče, le v Alpah je zaenkrat napovedana kakšna vročinska nevihta, potem pa nas po tem rekordno dolgem vročinskem valu čaka mečkan osvežitve, ta bo sicer kar kratka, ampak vsaj malo premora v te hude vročine pa bo. Jutri se bo po večini države pooblačilo in možno bodo tudi plohe nevihte, predvsem na severu države. Najviše temperature bodo padle na okoli 30 stopinj, bo pa naslednji teden potem spet okoli 35, danes pa torej še zadnjič ta teden do tudi 40 stopinj. In pa preverimo še stanje ob 8. Slovenj Gradec trenutno 15 stopinj, potem Kočevje 17, Vransko in Lendava 18, Metlika 20, Brežice, Ljubljana in Slovenska Bistrica 22 stopinj, Maribor 23, Piran pa 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Klaudija, se kaj nabirajo težave?
6: Ja, ker mirno je še vedno. Edino predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Agrosuplje za hod Cikava in Šmarje Sap. Zastoj pa krajši na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, zamude okoli 5 minut. Še dva radarja ste opazili, hvala za klice. Prvi je na Trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče, drugi pa je v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80-22. 55. Prijetno pot.
1: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
1: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Dobro jutro šov.
0: In novo uro štartamo z novičko, zaradi katere si boste zaželeli nazaj v šolo. Več evropskih držav, že Darja včeraj omenila, razmišlja, da bi zaradi vročine podaljšali poletne počitnice.
4: Mislim, ni fair, ne? Mislim, ker sem bila jaz mlada pa hodila v šolo, nam niso nikoli podaljšali počitnic. Še kak zgubljen dan smo mogli pol ob sobotah nekak spraviti noter.
0: Ja, enako tudi mi.
4: Ja,
0: no. Ampak čestitke, Lara, čestitke. Prvič si uporablja, ko sem bila jaz mlada. Od zdaj naprej ne bo še
4: nikoli.
0: Je skriv zaradi tvoje depresije, to so pač dejstva.
4: Ja.
0: Tako kot je dejstvo, da obstaja tudi poletna depresija. Dragi ljudje, ostanite z nami. Ja, diagnozo bomo postavili čez par minut. Mogoče kdo dobi par dni bolniške.
4: Mogoče.

0: Šato in Mlinar na Muri. 10 je čez 8. Dobro jutro, Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami. Na Radio 1. Lara je našla eno novičko, v kateri se bo verjetno marsikdo našel.
1: Mislim, no, ne vem, če prav veliko ljudi, ampak ljudje baje, da obstaja tudi poletna depresija. Zimska je že zelo dobro dokumentirana, seasonal affective disorder, s primerno kratico SAD, SAD.
0: Torej žalosten,
1: ja. Žalosten, ja. Strokovnjaki popozarjajo, da to lahko zadane tudi poleti. Ja, poleti se namreč pogosto ustvarja občutek, da bi mogel vsak sončen dan izkoristiti za izlete, druženja ali pa aktivnosti na prostem. To lahko pol vodi v preobremenjenost in občutek, da ne dohajamo pričakovanj vse te okolice.
0: In sebe tudi, ne?
1: In ja, sebe mogoče ja,
0: točno
1: tudi,
0: tako.
1: Ja.
0: Ne vem, zakaj si omenila, da se v tem ne bo našlo veliko ljudi. V tem trenutku gledaš enega od teh ljudi.
1: A dej, Gizo, ja. Mislim, ti pa res se trpiš, mister poleti, ali kaj ne rejo. Mislim, okej, nisem imel še dopusta, pa šele čez 7 mesecev greš na naslednjega, ampak kaj ga poraba, se ti si vsak dan na morju.
0: Evo, še ena.
1: Imaš dopust doma.
0: Ker živim ob morju, še ne pomeni, da ne grem rad pogledat še kakšnega drugega morja. Štekaš ti to?
1: Mislim,
0: lih včeraj, jaz imam res konkretno težavo s tem.
1: Okej, ja.
0: Ker se mi vsako poletje zdi, da hitreje mine, in lih včeraj sem se pogovarjal z mojo Nino, da sva letos poleti premalokrat za bluza, recimo sosedi do polnoči.
1: Okay.
0: Največ, kar je, sem zunaj do 11:30, pol pa spat, ker budilka, kot veš, zvoni ob 4:15.
1: Ja, vem. Ampak kako cute v bistvu, no?
0: Nič ni cute na tem. Kaj je cute na tem?
1: Mislim, nimaš lajfa in vstaje sred noči. Mislim, ti si že čist ta pravo jutranji voditelj, ali kaj ne rečem.
0: Ma kako si ti simpatična.
1: Ne vem.
0: Kako si ti simpatična.
1: Ja, zelo ponosen na te.
0: Ja, joj, kaj lepo, ma kaj lepo. Dej, preberi na glas, katere naslednje pesem, me zanima, če se boš našla v naslovu.
1: Bič.
0: Vse preberi.
1: Je od Meredith Brooks, Bič. Mogoče malo.
0: Mogoče malo. Eno tono.
1: Tako,
0: eno tono.

0: Shakira in Burna Boy, daj, 20 je čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z Laro in z vami iščemo skupaj rešitev današnje glasbene uganke, ker ja, slovenske pesmi zvenijo malo drugače, če jih zapoje nekdo, ki ne zna niti besede slovensko. Ja,
1: slovenska ni najlažja.
0: Tudi,
1: ne?
0: Tako ja. Pravijo, ne, tujci. Ja. Ta petja željna italijanka, mislim, ni bila petja željna, jaz sem pač prišel zraven in jo prosil, če bi lahko zapela.
1: Pa še vedno mislim, da se on pred eno gostilno najdu.
0: Ne, nisem. Se je preizkusila v eni veličastni slovenski glasbeni klasiki.
2: Ne se spomnim, kaj to je, kaj je to, kaj je bilo, kaj je to zavaran.
1: Jaz presežem, še vedno ne vem, za katero pesem.
0: Ne, res je težko. Lahko pa vam povem, kaj ste na nič 5-1-300-300 pisali, in sicer okay. Kingston, pa Slavko Ivančič, Domen Kumer, dvakrat omenjen.
1: Jaz sem premislila, da je Siddharta.
0: No,
1: pa ni,
0: lahko okay. povem, da ni Siddharta, okay, lahko izločimo.
1: Ja.
0: Dejmo še enkrat slišati še dodatnih 11 sekund, mogoče bo malo bolj jasno.
2: Teh žet so pomena, vedno podizili, da nismo več menža.
0: Kaj pa zdaj?
1: Kaj zdaj mogoče slišam nekaj prepoznavnega. A jemo polet?
0: Ja, ne vem, je poletno, ja.
1: Okay.
0: Dam še 17 sekund.
1: No, daj.
2: Si rada, in če jaz sem vendo kviv, kajž biti ko poril, sem tak ten, ki sem bil.
1: Ja, ja.
0: Dobro, Lara, zadrži prosim zase.
1: Ja, bom, ampak zdaj pa bolj jaz.
0: Ja, bova dala najprej priložnost vam, ki ste z nami, ugibajte na nič 5-1-300-300, ali pa se ponosno pohvalite, če ste lih kar prepoznali, katero veličastno slovensko uspešnico iščemo.
3: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
4: Naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
7: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
8: Čestitke za nagrado. Priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
9: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
10: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Mredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
14: Vaš pes pušča dlake.
15: Vaš partner pa izgovore.
14: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
15: Več na roborock.si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri. Vaš partner v poslu.
17: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
18: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
19: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
3: Radio 1.

0: Aventura in obsesion na Radio 1, pol devetih je, tujci, ki pojo, danes zvenijo tako. Probajte uganiti, katera uspešnica je to.
1: Si rada, zvedem. In če jaz sem vendo kriv, kar že biti, ko poril, sem tak sem, ki sem bil. Vem, ti si želim, sem tak sem, ki sem bil.
0: Tadej?
2: Tadej, Rose, na tej strani. Mislim, da je od Alje Brazil bil. Tisti začetni del, ko je zamomljala, to bi lahko bilo.
0: Ok, nič pite na 300-300. Katero uspešnico je zapela Italijanka?
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, glavno zadevo sem pozabil povedati. Tadej, žal ni Alja Brazil.
5: Ni
0: Alja Brazil, nekaj drugega je. Kako je z vremenom?
5: Z vremenom je, v bistvu bi rekla, da je kar dobra novica, da je danes zadnji dan tega vročinskega vala. Čez vikend bo malo bolj sveže, ampak bodo pa temperature hitro začele nazaj naraščati. Bodo pa predvsem jutri možne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Klaudija, izvoli.
7: Lep pozdrav, dva zastoja imamo. Prvi je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovar, drugi pa na cesti Šmarje-Koper. Radarja pa še vedno, tudi dva. Na trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove smer Črnuče, drugi pa v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni postaji smer Tržaška. Srečno poželim.
4: Dobro jutro, šov.
3: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: In Lara Tošič. Lara nam je včeraj pripravila en poletni drink tukaj v studiu, limon in sorbet ali nekaj podobnega.
5: Stepena limonada se reče.
0: Ja, stepena limonada.
5: Tako, ja, na našem Instagram storih lahko še vedno pogledate, če vas zanima, kakše frise dela Gizi, ko dobi za pit nekaj, kar je 0-0, pa ima kakše vitamine noter.
0: Wow. Ja. Ti si iz ure v uro bolj simpatična.
5: Ja, hvala.
0: Res, zelo si prijazna, da me in nas seznanjaš s TikTok trendi in trendi na splošno.
5: Absolutno.
0: Lahko še kdaj komod.
5: A res, torej priznaš, da je bilo dober? Kako narečem, ta imunski sistem ti dosti boljš deli.
0: Ja. A sem mogoče rekel vmes, wow, to pa bi lahko naredila še kdaj? A sem rekel to?
5: Ne.
0: Ja. Torej si lahko sama odgovoriš. Je pa to namig, da sem pripravljen spiti še kaj drugega, če boš prinesla. Jutri je namreč svetovni dan piva.
5: Aha.
0: Prvi petek v avgustu.
5: Ok, tvoj zelo pomemben praznik,
0: ja,
5: je rekla.
0: Ja.
5: Bom pogledala, če kakšna pijača s pivom in moram malo prebrskati.
0: Ne rabiš,
5: ja.
0: Pivo s pivom je glavna pijača. Imajo ga vsaki trgovini, najbolj še mrzlo, sem povedal dovolj. No, več o pivu pa čez par minut z našimi prijatelji Statističnega urada Republike Slovenije, ker precej imajo zapovedati o tem napitku, tako da se bomo seznali z vsem tako, kot se spodobi. Mark Amber in Kygo in Khalid prihajajo.

0: Ekola, počasi vas že pripravljamo na vikend. Kygo in Khalid, Ter Griffin, Save My Love. To je Radio 1. 20 je do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še štirkrat se bomo v letošnjem avgustu slišali s tistimi, ki vejo o vseh skoraj vse. Zato smo izbrali četrtke in glejti hudiča, danes je četrtek.
2: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Isto Gustinčič.
0: Tako, vsak prvi petek v avgustu, to pomeni jutri, praznujemo Mednarodni dan piva. Zdaj pa tako, draga Zala, kakšne podatke o pivu imate na Statističnem uradu Republike Slovenije?
3: Ja, tudi o pivu imamo nekaj podatkov in najboljš, da začnemo kar na začetku, torej pri hmelju. Pridelovalci so ga lani pridelovali na več kot 1600 hektarjih površine, pridelali so ga pa skoraj 2400 ton. Količina pridelka sicer med leti niha, predvsem zaradi vremenskih razmer, se je pa v Sloveniji s proizvodno piva predlani ukvarjalo 65 podjetij.
0: Ok, in upajmo, da bodo vsi obstali oziroma, da bo še kakšno novo. Koliko piva se pa pridela, to po mojem normalnega človeka še bolj zanima.
3: Podatke imamo za vse države Evropske unije, ki so predlani pridelale skupno skoraj 35 milijard litrov piva. Od tega je bilo 94% z alkoholom in pa 6% brezalkoholnega.
0: Dobro.
3: Za lažjo predstavo, vsega proizvedenega piva je bilo toliko, da bi z njim lahko napolnili celo našo Blejsko jezero, pa še dodatno tretjino drugega.
0: Wow.
3: Največja proizvajalka piva je bila sicer Nemčija, na drugem mestu je bila Španija, na tretjem pa Francija.
0: A, Blejsko jezero polno piva.
1: Pol, ja.
0: Okay.
1: Kar sanja.
0: Torej ga je precej na razpolago, koliko pa ga dejansko popijemo?
3: Ta podatek imajo pa naši kolegi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in po njihovim preračunu odrasla oseba v Sloveniji, ki je stara 15 let ali več, vsak dan popije v povprečju tako skoraj 2 decilitra piva in pol, nekaj več kot 1 deciliter vina in pa hkrati tudi 0,1 decilitra žgane pijače, torej se kar nabere.
0: Ja.
3: Dodam pa lahko še en naš podatek, in sicer, da so lani 3% oseb, starejših od 15 let, alkohol uživali vsak dan, 30% pa nikoli. Za pivo je pa po zadnjih podatkih gospodinstvo v enem letu porabilo v povprečju 137 evrov.
1: Kar pridni smo s tem. Mene pa kot mladenko, v bistvu, ki se bori s proračunom, ali kako ne rečem, zanimajo cene piva.
0: Ja.
1: Kako je s tem?
0: A napredujemo ali nazadujemo?
3: Ja, taka le je situacija. Za liter piva v trgovini bi lani v povprečju štel 2,2 evra, za pol litra piva v steklenici oziroma za pol litra točenega v lokalu pa je bilo treba plačati nekaj manj kot 4 evre v povprečju. Na letni ravni je bilo pivo junija sicer za 0,4% dražje, se pravi govorimo za pivo v trgovini.
0: Ja.
3: Pobrskala pa sem še za podatke o gibanju cen piva za ostale evropske države, če bosta kaj potovala mogoče. Najbolj se je podražilo v Romuniji, in sicer za več kot 8%, najmanj pa v Latviji, kjer je bilo pivo junija letos 8% cenejše kot junija lani.
0: Latvija, here I come!
1: Ja, pa moje še vse enkrat cenej v krv Latviji, veš.
0: Ok, mogoče zale še kakšna mini zanimivost za konec?
3: Ja, za konec pa povem, da imamo v Sloveniji 2 pivovarniški ulici, eno v Ljubljani in eno v Laškem, in na začetku letošnjega leta sta imeli skupno 34 prebivalcev.
0: In ko bom velik, bom tudi jaz postal nov prebivalec pivovarniške ulici.
1: Tako sem usmeji zdaj.
0: Mislim, se ne rabim, odprem hladilnik.
1: Med vsemi temi podatki.
0: Odprem hladilnik in vidim noter svojo ulico.
1: No, da je v brisline.
0: Ja. Zala, hvala lepa, se slišimo ponovno naslednji teden. Lep pozdrav celotni ekipi na Statistični urad.
3: Hvala in lep pozdrav, živjo.
1: Čau,
3: čau. Čau, živjo.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Radio 1. Poletje z več dobre glasbe.

0: Irene Caraj in Flashdance, What a Feeling, 13 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami, dolžna sva tudi rešitev glasbene uganke, ki jo ustvarila kolegica, ki prihaja od naših zahodnih sosedov, tako. Jaz poleti rad dajem turistom izziv, da zapojo kakšno slovensko pesem in ker slovenščina ni lih nek globalno znan jezik, to pogosto izpade kar zabavno. Se pa najde tudi kakšen, ki zadane v nulo, recimo, ne?
1: Ja, dobro, tale, ki ga danes iščemo, ni med njimi, ne?
0: Zagotovo ne. Dejmo slišati naj sekund.
2: Teh zec upomena, vedno poriziti, da nismo vez menža.
0: Čeprav s temi 11 sekundami bi se mogoče že dalo ugotoviti, ne?
1: Mogoče, ja. Ampak zato, ker smo prej slišali še tistih 16 sekund.
0: Tako. Ja. Poslušalci ste do zdaj rešili vse uganke in me zanima, če bomo skupaj obdržali to 100% uspešnost. Jure, izvoli, dajmo preveriti, če ti veš oziroma če ste v večini zadeli, kaj je zapela ta Italijanka. Halo, Jure?
3: Ja, odfarano sem takšen, ker sem živ. Vse je bilo... Pumej ene par, kad se je bolj po pomoti je zadela, tako da sem mrčken besedila razumel.
0: Ok, dajmo preveriti, če si prav razumel in vsi ostali s tabo.
2: Si rada, zvedem. In če jaz se...

0: Ja, danes ni bilo enostavno, ampak tebi in vsem vam, ki ste pridno pisali na nič 5-1-300-300, čestitke, bravo, Jure.
1: Bravo.
2: Ja, hvala, hvala. Enako, fajn je tole, ker ste takole pogruntali, da tujci pa je.
0: Ja, hvala, hvala, Jure. In hvala, ker ste tudi danes z nami. Če priznam, da se pokvaril, da sem kriv, a kaj bi ti govoril, sem takšen, kaj. V bistvu ste se tako dobro izkazali, da bi lahko šli direkt v komisijo za kakšno emo ali pa melodije Morja in Sonca. Tako,
1: ja.
0: Mi gremo v leto 96 s Faraoni čez par trenutkov v najboljšem poletju v Sloveniji.
3: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Radio ena Ribnica.
4: Najnovejše iz naše regije.
5: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Športne navdušence v septembru čaka nov tekaški izziv na Ribniškem, saj bo v soboto 5. septembra potekal Ribnica Trail. Tekmovanje bo potekalo po razgibanih obronkih Male Gore, tekačem pa bodo na voljo tri različno dolge trase. Najkrajša trasa se imenuje Kuhavnica in meri 12 km, srednja trasa Čebularca meri 25 km, najdaljša preizkušnja z imenom Ribežen pa se razprostira na 40 km. Poti potekajo v tišini gozda po deloma skritih in deloma širokih makadamskih cestah. Z vrha se tekačem odprejo čudoviti razgledi na Ribniško dolino, pogled z grebena pa seže vse do Snežnika, Nanoske planote, Gorenjskih vršacov ter Gorjancov. Podrobnejše informacije o samem dogodku in prijavah so objavljene na spletni strani organizatorja. Tek bo športnikom ponudil nepozabno izkušnjo ter preizkus moči in vzdržljivosti.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
7: Zdaj naroči ograjo.
6: Kje pa?
7: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
6: Metrapan.si. Hitro v

0: Taylor Swift na Radiu 1 in za vse nas zaključuje 8 urom. Cruel Summer smo slišali, ura je točno 9, sveže novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Policijski sindikat zahteva celovito, strokovno in nepristransko preiskavo nesreče predsednice države Nataše Pirc-Musar. Nekdani direktor Sove Andrej Rupnik pa je za 24 ur zvečer opozoril na varnostna tveganja povezana s prisotnostjo dveh prijateljic predsednice v službenem vozilu ob nedavni prometni nesreči. Po njegovem mnenju bi urad moral razkriti njuno identiteto, saj sta z vstopom v varovano vozilo postali javni osebi. Opozoril je tudi na tveganja pri varnostnem preverjanju vse po rednem stiku s predsednico. Urad predsednice njunih imen ne razkriva, ker naj ne bi bili javni osebi. Iz Združenih držav pa poročajo o novem streljanju. V ameriški zvezni državi Severna Karolina so včeraj v streljanju umrle 3 osebe, na to ena je bila ranjena. Šerif okrožja Caswell je potrdil, da so bili vsi 4 vpleteni člani iste družine, med umrlimi je tudi domnevni strelec. Ranjene osebo so predpeljali v bolnišnico, njeno stanje ni znano. Motiv streljanja ostaja prav tako nejasen, oblasti pa podarijo, da za širšo javnost ni v nevarnosti in da družina prej ni bila znana po morebitnih domačih sporih. Za konec pa še k tipični poletni sladolici. Znanstveniki so se ukvarjali z vprašanjem, ali sladoled res varuje srce. Odgovor ni dokazan, ampak obstaja zanimiv pojav, ki so ga v prehranski znanosti poimenovali kar paradoks sladoleda. V nekaterih dolgoletnih raziskavah so opazili, da so ljudje, ki so redno jedli sladoled, pozneje razvili manj sladkorne bolezni ali srčnih obolenj kot tisti, ki ga niso jedli skoraj nikoli. Oziroma, kot pravi moj prijatelj, sladice ne gre v želodec, ampak naravnost srce in kdor je prijazen do svojega srca, je posledično najbrž tudi bolj srečen in posledično tudi bolj zdrav.
0: Ja, mogoče sladoled srca ne varuje, ga pa poboža.
3: O, ja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Pogled v nebo.
3: Ja, danes bo še večinoma sončno in vroče, bo pa popoldne že možna kakšna vročinska nevihta v alpskem svetu, jutri pa nas čaka osvežitev, pooblačilo se bo in pojavljale se bodo plohe nevihte tudi drugod po Sloveniji, ki bodo najpogostejše pa na severu države. Tako da bodo temperature mečkam padle, najvišje temperature danes bodo torej še do 38 stopinj, jutri bodo marsikje padle pod 30, ampak bo pa potem naslednji teden hitro spet okoli 35. In pa ob 9 je danes že zelo toplo, Slovengradec 20 stopinj, Štore 23, Veržej, Črnomelj, Novo mesto, Bled in Ljubljana 24 stopinj, v Brežicah zaenkrat 25, Maribor in Ruše 26, Izola pa že 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: In kje so težave, če gremo do točke B?
7: Ja, lepo zdrav, imamo kar težavo. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Duncem in Postojno. Ponavljam, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Duncem in Postojno. Tam je že nastal zastoj, ki pa se daljša. Trenutna zamuda okoli 5 minut. Obvoz za osebna vozila priporočamo po regionalni cesti Unec, Rabar, Komanda in Razdrto. Previdno pa tudi sporočate, da večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje, tam previdno. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni. Če jih opazite, jih sporočite na 080-22-55. Srečno!
1: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Dobro jutro šov!
0: Ja, in če imate priliko, dejte nas čez 5 minut spremlja tudi na Radio 1 TV, dobiva namreč izredno zanimiv obisk. Z nama bo Tina Žarki, ki je prekolesarila 7600 km od Nordkapa, čisto na severu Norveške, pa tja do čistega juga Španije.
3: Noro.
0: Dirka, ki organizirajo vsake 2 leti, Tina je rabila 32 dni, skupno je bila 13, med ženskami pa prva.
3: Mislim, noro uspeš, samo da prideš do cilja, ja. Se po moje po nekih 100 km izjokala.
0: Jaz bi obupal na 10. km prvi gostilni. Ni veliko ljudi, ki se lahko pohvali, da so prevozili več kilometrov kot, kaj pa vem, Pogačar. Nazaj smo takoj po Tiestu in Alexu Warrenu.

0: Alex Warren in Fever Dream, to je Radio 1, 10 je čez 9, lep pozdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: Poletje 2026, Lara, Jeezy in če nas spremljate tudi mogoče na Radio 1 TV, oziroma dejte se priklopiti, boste opazili, da nisva sama, z nama je jeklena zadnica Tina Žarki. Ja, pozdravljena.
1: Živjo. Dobrodošla.
0: Ja, ne zamiriti, da te tako predstavljam, ampak zdržala si neprekinjenih 7600 km na biciklu. Mene zaboli, če si probam to predstavljati.
1: Ja, mene zaboli, če grem kdaj v Dragomerje do Vrhnike, kar je tako 9 km.
2: Pa tokrat nikoli neč ni zabolele.

0: Vse sam, za prenočišče, za hrano, pijačo, servis, vse.
1: Vse, kar malo bliže se dej mikrofon. Tako je, evo ga.
0: Tudi ne smete nobeden tako čakati, ki je ob kakšni cesti, pa ti kakšno kosilo prinesno.
1: Ampak kdo to kontrolira?
0: So kakšni pajdaši skrivni.
2: Aha, okej. Okay. Okay.
1: Ja, torej neki agenti, ja?
0: Ja, da so, da se kontrolira. No.
1: Okej, okay, in koliko vas je štartalo?
0: 84 vsega skupini, sam so bile 4 glavne kontrolne točke, tako da eni niso šli čisto do tarife. Mislim, da smo šli do tarife, nas je šlo 52 vsega skupaj.
2: Prdost,
0: ja. S tem, da jih pa kar neki no, odstopu zaradi različnih težav, zdravstvenih ali...
2: Mislim, sej,
1: ja, mi razumemo, mesec, ne?
2: Mislim, ti si naredilo v poprečju skoraj 240 km na dan, to je crazy, to je noro. Mislim, mene zanima, koliko si spala, kje si sploh spala, kaj to je bilo v šotoru, v kakšni vreči, si ciljala na kempe ali kar tako ob cesti, kako je šlo to?
0: Ja, spim ali na klopcah v avtobusnih postajah.
1: Noro.
2: Oj, oj, oj.
1: In kaj prikleneš kolo?
0: Ne, v bistvu tam, ker sem na klopci pač...
1: Ga imaš zraven.
0: Vrežem in ga ja, z roko sam držim, ampak vedno se počutim v vsaki državi do zdaj, no, pa kjerkoli sem kolesarila, sem se vedno zelo varno počutila. Okay. Tudi take avtobusne postaje zbiram, da niso glih usvetljene, ne, ali pa nasred nekega mesta. Tako da ali v avtobusnih postajah, ali se krtko kje izleknem, pa se v astrofolijo zavijam.
1: Ja, pa imaš neko spalko ali
0: ne,
1: kaj takega?
0: Ne, prav nič. Samo astrofolijo in...
1: To je tista srebrna folija.
0: Ja, taka, bolj ciganka sem. Wow. Ja, se zavijam,
2: cel mesec,
0: v bistvu wow. Astrofolija te greje, ne? Je ful ja.
1: Prej nisi slišala, Lare, a se uspeš sploh na spat?
2: Ja, to se sploh naspiš tako.
0: Nisem spala celo dirko 8 ur, no, tako da v bistvu, mislim, v kosu, ne?
2: Ja.
0: Drugaj sem spala tudi prek Airbnb ali pa Bookinga, zato ker sem iskala pač... opcije, kjer si lahko operen sunje, ne?
2: Ja,
1: seveda, dober mesec, ja.
0: Za higieno moraš skrbeti, ker po mojeg glih zaradi tega nisem imela nobenih težav z ritjo.
1: Ja,
2: saj to.
1: Ja, sej, jeklo se nič ne more zgoditi.
0: Malo kombinirala, no, ja. Od zunji pa noter.
1: Ok, koliko časa si vzela za hrano, recimo? A se ostaviš v gostilni ali imaš sabo, ne vem, neke nutrino lapke,
0: ne,
1: paketke?
0: Ne, jedla sem na avtobusnih postajah, pa v trgovinah, v gostilni sem mogoče, da dvakrat jedla, za enkrat se spomnim, za drugice že ne. Ne moš niti zbirati točen zaradi tega, ker si velikrat v vukojebini.
1: Ja, tu ne veš, kje boš v nim moment.
0: V bistvu,
1: ja.
0: Takrat, ko vidiš opcijo, da, boš, da lahko ješ, takrat jo moraš zagrabati. To sem se v bistvu mogla še naučiti, ker ponavad v Sloveniji, če kolesaraš, ne, je toliko opcij, da rečeš, ah, si bom čez en kilometr.
1: Ja, ja, ja.
0: Je, tam tega enega kilometra ni, lahko je ta kilometr šele čez 100 kilometrov. Oh,
1: okay, za tiste, ki ste se lihkar priklopili, torej Tina Žark je z nama, 7600 kilometrov je prekolesarila od Nordkapa pa do juga Španije. Trasa je fenomenalna, ampak a uspeš kaj uživati v lepotah? Ali je samo fokus? Ker si prekolesarila pač celo Evropo, ne?
0: Ne, fokus je, zato ker moj fokus je bil, da so to moje sanje, da jaz kolesaram pod mojim sanjam in da hočem priti do tarife. Ampak vmes sem še vedno uživala, še vedno lahko uživaš, ker ne glede na to, koliko sem imela jaz zdaj kilometrov na dan poprečno narejenih, je bila moja pripravljenost tako dobra, da sem se lahko ustavila, pa slikala, pa klepetala.
1: Oh, bravo.
2: Vrhunsko, in... ter del pa je bil najlepši? Bilo zbrala.
0: Ne vem... Nordkap, definitivno.
2: Ja, ok, ja. Sever.
0: Okay. Sever in jug, tudi skrajne točke, sta točke, ki moram še enkrat v življenju iti nazaj, ki sta res nore. Drugače, ena lepših točk mi je bila Hills of Crosses, to je ta grič križov.
1: Ja,
2: okay.
1: Je to?
0: V Litvi.
1: V Litvi?
0: To je en tak prostor, ki ne vem, je večji od tebe, no, definitivno, pa Pico de Veleta.
1: Kje je to?
0: Najvišji prelaz, najvišja cesta v Evropi, v Španiji, 3400 metrov.
1: Metro nadmorske, ja.
2: Wow.
0: To mi je bilo tako nekaj fascinantnega, kjerkoli sem bila v njegovi bližini, tako nekaj 100 km v njegovi bližini, kamorkoli sem pogledala, ga nisem videla. Prav nisem ga videla in šele

0: pol, ko sem se začela povzpenjati na njega, se iz meglice pokaže in pol vidiš, da aha, to ni tako 1000 metrov visok hrib.
1: Okay.
0: 2000, ampak je tako 3-4, ki je res tako wow.
1: Dobro, wow. Dejmo mi enega magnifika, here I come, here I go, Tina Žarki ostaja z nami, bomo tudi kakšno rekli o teh prelazih, ker se ne vozijo samo po ravnem.
2: Ja,
1: ne?
2: Očitno. Ja.
1: 7600 km čez Evropo in prvo mesto med ženskami. Tako izjemno gosto imamo danes v studiu Radio 1, 16. čez 9. Če niste bili do zdaj, dejte se nam pridruži tudi na Radio 1 TV, tudi tvoje kolo imamo tukaj noter v studiu, pa ni to neko kolo za 76 000 evrov, ampak obično kolo, s katerim je naredila celotno traso. Ostanite z nami, magnifiko, ni na elektriko, še to je pomembno. In se vrnemo zelo, zelo kmalu. Dobro jutro, dobro dan, Slovenija.

0: smo še vedno tukaj, čeprav Magnifico pravi, da prihaja in gre. Magnifico, here I come, here I go, 19 je čez 9, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro.
0: Tako, pogovarjamo se z našo ultrakolesarko Tino Žarki. Tina je bila najhitrejša ženska na najdaljši kolesarski dirki na svetu, od Nordkapa do Tarife na jugu Španije. Je to najdaljša ali sem se zmotil?
2: Najdaljša na
0: svetu. Je, ok. Zdaj, prvi, ki je pripeljal v cilj, je Francoz Florian Moreau in potem še kar nadaljeval 7000 plus kilometrov, ker mu ni bilo dovolj in je pičil še naprej v Maroko. Ja. Zdaj, a vozite na tej dirki kaj skupaj ali greste vsak zase in vas prav ne briga, kaj drugi počnejo?
2: Ne, da gremo vsak zase, pa nas ne briga, ampak ne smemo.
0: Zato, se grupirati, ne?
2: Ne, ti se registriraš kot solo in pa moraš solo biti. Najdalj, ko se lahko družiš, je mislim, da 20 minut, da se lahko skupi.
1: Ja.
2: Drugače ti solo in se ne smeš. Ja, ker takoj, ko imaš družbo, ne, te nekdo psihično oziroma fizično lahko vleče naprej.
0: Ja, ja. Ali pa uniči, ne?
2: Solo,
0: ali pa uniči.
2: Ja, to pa ni samo oskrbo.
0: Ja. Okay.
2: Ali pa uniči, ja.
0: Ti zdaj kolesariš 9 let, pred 6 leti si si kupila bicikl za 350 evrov in si naredila vse te kilometre v All Starkah.
2: Ja.
0: Kako to? Mislim, kaj, a ni fajn imeti une super čevlje, pa se to zakači? Pa ja. To.
2: Ne vem. Ker nikoli nisem bila zakačena. Tako sem začela, tako sem šla takrat prvič na Franjo v All Starkah. All Starke so bile tudi moje edine superge, poleg tekaških, ki sem jih imela doma.
0: Ja.
2: Zdelo se mi je, da funkcionira zame. V glavi sem imela All Starke, so itak zame simbol nekega uporništva, svobode.
0: Ja, ja, ja.
2: In to za mene res funkcionira, niti si ne predstavljam, da bi pri kolesarjenju, ko res uživam v temu in se imam za rekreativko, ne glede na to, kakšne kilometre delam, si ne predstavljam, da bi bila zaklenjena.
0: Dobro, ampak okay. Kaj pa ostali? Ostali pa imajo bolj profesionalno opremo?
2: Ja, vsi.
0: In ona pride prva med ženskami.
1: Na vrhunsko,
2: ja.
1: Res.
2: Ja, ponavadi je vedno tako na štartu, da me tako čuden gledajo, kao, a je ta resna. Spomnim se enkrat, da sem bila na eni dirki, pa je bil najboljši ultrakolesar na svetu, poleg mene. In sem poklicala mojega serviserja, sem rekla, Andrej, kaj pa to? Pa on tako, joj, Tina, ti tako zgledaš, a se z vseh norca delaš, ali pa nimaš pojma. Ampak, a veš, ka... Ljudje te sodijo po izgledu, a
0: ja,
2: ne?
0: Ja.
2: Jaz pa mislim, da je moja moč, mislim, da se fokusirajo pri mene na pačne stvari. No.
1: Ok, to je zdaj tvoj zaščitni znak. Evo, ja. Koliko premije si imela pa vse skupaj zraven? Da si imela
2: tole kabo? Pa še eno torbo za sedežom, mislim, da je bila tam okoli 80 kil.
0: Torej vse skupaj nič. Koliko pa kaj kolesariš, ko si doma?
2: Ja, vsak dan.
0: Vsak dan, ok.
2: Vsak dan,
0: in ko priješ na cilj, si rečeš, zdaj je za nekaj cajta dovolj, ali imaš že v glavi nov načrt?
2: A veš, da sem res že brskala za
0: novo. Si že, ne?
2: Aha, okay. Tako sem nekako navajena, tako funkcioniram, da imam rada izzive ali pa da vem, kaj me čaka lepega naprej. No.
1: Jaz te razumem, samo jaz sem tako pri koncertih. Ampak veš, kaj pa me zanima, koliko časa si pa pol potem rabila, da si prišla nazaj k sebi, ker to je res velik podvig, ne?
2: 10 dni sem spala kak krava.
1: Ja, se prav, nekako moraš ostanesti.
2: Na kolo sem šla zelo kmalo, ampak vidim, da še vedno nisem tam do enega 14. dneva dobila te moje turbine, a pa te močino, da grem lahko zdaj počas prihajam k sebi tudi v moči.
0: Vrhunsko.
2: Ja.
0: Še to, ko smo te napovedali kot gostjo, smo dobili SMS-a od SMS-a od Aleša Komatarja. A veš, da je to?
2: Ja, iz Facebooka ga poznam.
0: A no. Rekel, da te moramo pozdraviti, tako da prenašamo pozdrave.
2: Živale!
0: Ok, preden ti rečemo še enkrat čestitke in hvala, da si si vzela čas.
1: Je prav čas te bilo.
0: Naslednji izziv je?
2: Nisem še registrirana, jaz sam tipam zdaj.
0: Ja, kam tipaš?
2: Moj največji izziv je ta, da v bistvu ljudem pokažem, da se da veliko več nares, če imaš svojo močno.
0: Krasno. Lepo, uživaj v poletju in še veliko varnih in uspešnih kilometrov ti želimo.
1: Hvala ti, čau.
3: Brezskrbno poletje na Radiu 1.
4: Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
5: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
3: Jo ena.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Slovenijo čaka še en res vroč dan, potem pa se ta najhujša vročina za kratek čas poslavlja. Temperature se bodo danes povzpele še do 38 stopinj in pa popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta.
2: Ja, tudi danes velja tisti rek, ki ga poznamo že kar nekaj let. Ja. Robo, ki se pere na 30 stopinj, a lahko dam sušit ven na 40?
1: Ja, da je lušno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, čuči. Tukaj, a tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
2: Kako je s prometno nesrečo na Primorki?
6: Ja, še vedno ostraja. Zaradi nje je zaprta primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori med Duncem in Postojno. Nastaja zastoj v dolžini dobrih 6 km. Za osebna vozila vam priporočamo obvoz po cesti Unec, Rabar, Komanda in Razdrto. Previdno pa tudi zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Podplat, Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Rabar, Komando, zamude 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Plet, tovarje in na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar in kontrol pa v tem trenutku ni. Če jih opazite, nam sporočite to na 080 22 55. Srečno in previdno na cesti.
3: Dobro jutro, šov.
0: Gustinčič in jutranja ekipa.
2: Ja, predvsem pa, če ste za volanom, strpno. Dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
2: Lara in Gizi sva z vami, prej smo zavrteli šelov in sem pomislil hudiča. Med znanimi je poroka očitno zelo in zadeva. Ronaldo, ne?
1: Ja, se bo zdaj poročil.
2: Ja. Pa Taylor Swift se je poročila.
1: Se je pa kratkim tudi, ja.
2: Pa Zendaya in Spider-Man.
1: Tom Holland mu je ime, ima imeno.
2: Tip je pač Spider-Man, konec.
1: Ja, pa še kaj druge tudi igral.
2: In očitno je podlegel tudi Bradley Cooper.
1: A res?
2: Ja, njega in zaročenko Gigi Hadid so opazili v Parizu, nista dala nobenih izjav, so pa paparaci ujeli, da imata oba velike kamne na rokah, ki jih pač pred par tedni še ni bilo tam.
1: Mislim, pa sej prav vse, mislim, da sta skupaj že več kot 3 leta, tako da je bil že čas, da Bradley nekaj naredi, no.
2: Ampak to, da se poročiš v vročinskem valu z razgreto glavo, to je mogoče slab recept za srečo, ne?
1: A dej, no, to sigurno ni bilo to.
2: Kaj ti veš?
1: Ljudje se imajo radi.
2: Tipo je...
1: Smo še bolj romantični.
2: Ja, tipo je vročina udarila v glavo.
1: Ne.
2: Sorry, Bradley Cooper. Sej boš malo
1: špecanski. Gigi je super punca.
2: Sej dosti drugi še.

0: Najpomembnejša se sprašuje le, kaj se skriva. Bomo videli, kaj se skriva. 20 do 10. Lep pozdrav sem skupaj.
1: Dobar dan.
0: Lara in Gizi sva z vami na Radio 1. Ta cela 9. ura je mega športna. Prej sva gostila ultrakolesarko Tino Žarki. Tako. Če ste zamudili in imate mogoče časovni zamik, pred pol ure je bila v studiu in si lahko pogledate na Radio 1 TV. In jaz kar ostajam v podobni družbi, očitno še ne prave športnice. Ja. Kljub temu, da že cel teden odsvetujemo fizične napore po vročini, moja sodelavka pravi, da si enostavno ne more pomagati, Lara.
1: A ja, mislim, zaradi včeraj.
0: No?
1: Ne bom rekla, mislim, da ne spada med tiste hude športnike.
0: Ampak?
1: Sem pa zdaj res kar nekaj časa na dopustu in dolg nisem videla svojih prijateljce in včeraj sem se res dobila s prijateljico Hano in sva šli skupaj igrati badminton. Ampak moram povedati, mi da se poznava od prvega letnika srednje šole, kar pomeni 10 let in pred 10 leti, ne vem, kako je prišlo do tega, so se mi zmenili, da bo šli enkrat v Tivoli igrati badminton. Takrat so visali, ne vem, 14-15.
0: In dejmo to narediti v največji vročini.
1: Ja, in če so imeli samo včeraj čas, da se dobiva in je Hana predlagala, da se dobiva pač včeraj in jaz sem v bistvu že pozabila na ta dogovor, da so mi dva rekli, da se bo enkrat šli badminton sred Tivolija. Hana je pa že 2 leti nazaj kupila loparje in so jih včeraj po 10 letih te obljube in po 2 letih kupljenih loparjev končno odpakirali in pol smo še v bistvu kaj, po teh 10 letih končno badminton.
0: In?
1: Ja, da nam je šlo ful dober, ne moram reči.
0: Ja, kdo je zmagal?
1: Mislim, nismo se še na to.
0: Ja,
1: že to, da se je spoh ustalo v zraku, je bilo dosti. Tako da učiteljica za telovadbo v srednji šoli ne bila najbolj ponosna, ampak moram pa reči, da je, če veter malo zapiha, tako je to žogco odnese in smo tam nek grm odnašali. Tako da smo še poraj na en koktajl, tam pa veter ni nakajal.
0: Dobro, in če potegnemo črto, ne?
1: Ja.
0: Kaj je zdaj bolj pomembno? Badminton ali koktajl?
1: Mislim, super, da smo končno šli ta badminton, pa če malo parje bo mogoče še kdaj šli, ampak je pa super, da smo šli zdaj, pa ne 10 let nazaj, ker pri 14 oziroma 15, ker so bili takrat stari, pol ne bi mogli če na koktejl. Ne?
0: Seveda.
1: Tako da super timing.
0: No, pazi, ker tej športi z lopari, to je izredno nevarna zadeva, prav nevarna. Ja, Zala Perlič je morala na bolniško, ko je igrala pedel, ki se igra tudi z lopari.
1: Okay.
0: Sem jaz bolela že malo prej, ampak vseeno.
1: Je potrpela.
0: Da ne boš ti slučajno jutri manjkala, bolniška zaradi koktejla, uradno pa zaradi badmintona.
1: Ej, drugače, ko se glih pedal omenil, danes gim jaz pedal.
0: Evo ga.
1: Ja, tako da, če me ne bo, ni bil koktejl, ali pa je bil, čist možno, da boš šli pol še na kakšno pijačo.
0: Seveda.
1: Ampak imam popoldne frizerja, tako da ne bom šla na bolniško.
0: In Gizi na Izi bo spet sam. Res,
1: ne,
0: je krasno.
1: Ne, če bom frizerja, se bom prišla. Koktejl na plaži. Lara in Istok.

0: Damjana David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me. 14 je do 10, Lara in Gizi se poslavljava. V glavnem še to, še enkrat. Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta v smeri proti morju. Nisva midva kriva, vsaj upam, da ne.
1: Ne, upam.
0: Dobro, ja. Da nekdo, ki je slišal, rekel, katastrofa. Ja, škoda, da morava končati s tako novico, lahko pa napoveva, da se bomo jutri zjutraj spet igrali, in sicer s turističnimi destinacijami.
1: Res, spet bova brala revijuje.
0: Tako. Torej, bereva čisto realne zapise turistov, in sicer na Google TripAdvisorju, in vi pa na podlagi tega in podobnih bizark, ki jih pišejo, ne?
1: Tako ugotovite, za katero destinacijo gre.
0: Ja. In včeraj smo se, kdaj smo imeli, predvčerajšnjim?
1: Vtorek smo se in dobro vam je šlo.
0: Ja, zelo je bilo zelo, zelo lušno. Kaj danes praviš, da greš po poškodbe, torej na pedel?
1: Na pedel grem zvečer, tako.
0: S kom pa?
1: S prijatelji.
0: S prijatelji?
1: Vsi tako moramo biti štirje.
0: Koliko je teh uršk? Se množijo?
1: Ja, dva fanta pa dve punce.
0: A, ja.
1: Ja, tako.
0: Dološeta, Majestic in Bonnie M, Rasputin prihaja in pa The Weeknd, ki se približuje. Ja, pa seveda, pa jutri vam razložimo še vse plane za vikend, ki je pred nami, ne?
1: Sam res.
0: Ja, mini ohladitev in potem sobota, nedelja spet fajn in malenko sniže temperature. Samo do koliko v naslednjem tednu z
1: samo
0: mojim valom?
1: Samo do 35.
0: Kako bo spet
1: občutek
0: kurlo?
1: Občutek na soncu bo pa samo okoli 40.
0: 77. Ja. 77. Naj malo premeša morje, pa se ohladi za kakšno stopinjo ali pa dve. Lepo se imejte, uživajte še naprej v družbi Radia 1 z več dobre glasbe in seveda z Lovšetom, ki pride ob 10.
1: Lep dan.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Meško in Pintar sta kot jagode in smetana.
3: Najprej bela, po sončenju pardeča. Najboljša popovdanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Meško in Pintar od 2 do 6 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj. Bomo srečali Kekca?
5: Seveda.
6: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
2: Radio 1 Ribnica.
7: Najnovejše iz naše regije.
8: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V rokodelskem centru Ribnica sporočajo, da je vpis v pletarsko šolo uradno odprt vse do konca septembra. Udeleženci se bodo v šoli od začetka oktobra do konca marca učili ene najstarejših rokodelskih veščin ter ustvarjali z naravnimi materiali. Izobraževanje bo potekalo enkrat tedensko ob sredah med 17. uro in 30 minut ter 19. uro in 30 minut. Pod vodstvom izkušenih mojstrov bodo tečajniki spoznavali tradicionalne tehnike pletenja. Iz leske in vrbovega ščibja bodo izdelovali uporabne ter unikatne izdelke. Za vse, ki bi radi pletarstvo najprej spoznali, bodo v nedeljo 6. septembra na Ribniškem sejmu pripravili delavnice in prikaz pletenja v živo. Cena celotne pletarske šole znaša 260 evrov. Prijave in dodatne informacije pa zbirajo preko elektronske pošte, katero najdete na Facebook strani Rokodelskega centra Ribnica.
9: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
10: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
12: Hano. Za več informacij in testno vožnjo obiščite Autocenter Volk v Trebnjem.
13: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Save your tears. Upam, da ne bomo jokali danes. Je pa vse odvisno tudi, kakšne so novice danes, Darja. Vesele, žalostne. Tako hudo.
1: Ne, ja.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: 10 je, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, voščin Darja Štranstisu. Vlada je zaradi vročine in nizkega vodostaja Save do 12. avgusta odredila, da mora krški reaktor delovati vsaj z najnižjo dovoljeno močjo. Popolna zaustavitev bi sicer v mreži vzela pomembno oporo pri uravnavanju napetosti, čeprav same elektrike ne bi zmanjkalo. Ponoči so moč znižali na 80%. Trenutna nizka poraba, ki jo pojasnjujejo z dopusti, sicer omogoča, da polovico elektrike zagotavljajo sončne elektrarne. No, letos pa je bilo v Sloveniji kačjih ugrizov občutno več kot običajno, pravijo gorski reševalci. Samo v dveh dneh so pri Blejski koči obravnavali 3 primere. Dva planinca sta po ugrizu celo 45 minut nadaljevala pot, preden sta poklicala pomoč. Strokovnjaki opozarjajo, da je po ugrizu ključno mirovanje in takojšen klic na 112. Kaže, se človeku praviloma umaknejo same, ugriznejo pa le, če se počutijo neposredno ogrožene. No, za konec pa poletna vročina ni naporna le za ljudi, ampak tudi za avtomobile. Notranjost vozila na soncu lahko preseže 60 stopinj, kar obremeni zaslone, elektroniko in akumulator. Akumulator je že 10 stopinj nad idealno temperaturo, pospeši izhlapevanje elektrolitov, posledice pa so pogosto, pokažejo šele po zimi. UV sevanje s časoma zbledi lak, notranjost pa se stara hitreje. Najboljša zaščita je senca ali garaža, pomaga pa tudi senčilo za vetrobransko steklo.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Vroč dan pred nami, temperature do 38, potem pa se bo po noči povlačilo in prve plohe se bodo pojavile na severu države. Tudi petek bo, kot kaže, oblačen, predvsem na severu bomo imeli plohe in nevihte, pa nekoliko nižje temperature. Na Primorskem bo šlo samo do 35, potem pa čez vikend znova sonce in v nedeljo tudi više temperature. Trenutno Ljubljana 27, Izola, Novo mesto, Cerkljev, Krki, Murska Sobota in Pragersko 28, Metlika in Maribor 29, Velenje 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
0: Klaudija, kakšen je četrtek na
7: cestah? Ja, kar pester je. Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Duncem in Postojnom. Zamude je za enkrat dobrih 45 minut. Zastoj je tudi na cesti Rabar komanda Postojna. Za osebna vozila vam priporočam obvoz po cesti Unec Rabar komanda Razdrto. Previdno pa zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem in pa tudi cesta Ptuj Ormož v Spodnjih Cvetkovcih. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtimi Rabar komando zamude dobrih 25 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med priključkom Snebarje in Zadobrovo in tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar bil kedi pa ste opazili na Hotemažu pri gostišču Strnad, policijska kontrola pa je v Ljubljani na Roški cesti pod gradom malo naprej od stacionarnega radarja. Srečno in pa previdno na poti.
2: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Ja, lep četrtek želim.
7: Živjo.
0: Ola. Ja, ne hlapi samo iz naših akumulatorjev, hlapi tudi iz nas. Ampak bomo to nafilali z dobro voljo, predvsem zato, ker je danes četrtek. Skok nazaj četrtek. Muzika, ki 100 let nismo slišali. Vi pomagate z izborom glasbe. Torej, katero pesem pogrešaš? Lahko je nova, lahko je stara. Tvoj je izbor na nič 5-1-300-300. Začnem z dobrim razpoloženjem. Točno tako je naslov. Good feeling. Flo Rida.

0: I like the way you kiss me. Artemas, 13:10.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado. Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ma ja, darilne pakete delimo tudi danes. Danes smo se, oziroma se bomo potepali po Ajdovščini. Ajdovščina in okolica, zdaj se morate vi javiti na 051-300-300. Vem, da poslušate Radio 1, vi samo napišite, kje točno. Da zdaj ne begajo naši fanti in punce tam po Ajdovščini, ker v tri krasne, ampak ne, napišite kam. 051-300-300 in dobite zraven med številnimi nagradami tudi tist lep vrček piva, ki ga je oblikoval Oskar Kogoj. Res huda nagrada je lahko vaša že čez par minut, torej Ajdovščina in okolica, javite se na 051-300-300.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana Piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
0: In pride tudi muzika, ki jo 100 let nismo slišali. Danes jo izbirate, seveda vi, tako kot vsak dan. Torej, katero pesem pogrešaš, še dolgo ni bilo, Maja pravi. Rhythm is a dancer. Katera je tvoja? 051-300-300, pošli SMS.

Rhythm is a dancer, snap, torej v četrtkih. Glasba, ki 100 let nismo slišali, vi mi pomagate. Z vašimi najljubšimi na nič petena, 300-300. Iza pravi, mi gremo na morje, jutri, ko mi čakamo, lahko uno gusarsko. Sem razmišljal, katera je tista gusarska in se spomnim, jasno.

0: Slednja, katera bo tvoja, tista, ki sto let ni slišal, mi pa napišeš, prosim.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Meško in Pintor sta kot grom in strela.
3: Polna energije in samo par sekund na razen.
2: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintor. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
4: Bomo srečali Kekca?
2: Seveda.
5: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina. Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
13: Že 30 let.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Could I have this kiss forever? Zaljubljena v etnih isto Enrique Iglesias. Pol enajstih je ura, ko nas čaka še en vroč dan od 33 do 38 stopinj. Ponoči se bo potem oblačilo na severu prve plohe, petek oblačno, deževalo bo, kot kaže, jutri predvsem na severu. Temperature bodo nekoliko niže, ne pa pričakovati, ne bo treba vetroke. Od 26 do 31, Primorska 35. Čez vikend znova sonce in v nedeljo zopet vroče.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Klaudija, težave na cestah, kje?
3: Ja, je kar vroče na cestah, zaradi prometne nesreče še vedno zaprta primorska avtocesta proti Kopru, delovni zapori med Uncem in Postojno, zamuda okoli ene ure. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec-Rabar-Komanda razdrto. Pozor, zaradi prometne nesreče pa je sta zaprta tudi vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. No, zaradi prometne nesreče pa sta zaprti tudi cesta Podplat Rogatec pri spodnjem Sečovem in pa cesta Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih. Zastoj pa tudi, se pravi, na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Rabar Komando zamude okoli 30 minut, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in Zadobrovo in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Unec, Rabar Komanda, Postojna razdrto in Lesce Bled. Radar pa še vedno ustraja bel kedi na Hotemažu pri gostišču Strnad, policijska kontrola pa je v Ljubljani na Roški cesti pod gradom malo naprej od stacionarnega radarja. Srečno in pa previdno.
4: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Sploh, če ste v kakšni koloni, rabite veliko dobre glasbe. Ob četrtkih te, ki jo 100 let nismo slišali. Da malo razmislite, katere vam všeč. Pa mogoče to, kar bojo ostali, boste dobili tudi vi kakšno dobro idejo, ki mi jo obvezno pošljite na nič 5-1-300-300. Jelka pravi, da se je spomnila na Madonno. In tole,
5: The Power of Goodbye.

0: Ja, pozor vsi, ki ste na primorski avtocesti.
1: Lepo zdrav in pozor, zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Ponavljam, zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pred oviro pa že nastaja zastor. Srečno.

Mister Novidol, Teddy Swims. Ura je 18 do 11. Lep četrtek želim, nabiram glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Vašo pošljete na nič 5-1-300-300. Se pa tudi ljubljanska oziroma slovenska mesta zdaj borijo za LA Lakers. Te bo pripeljal Luka Dončić v Slovenijo in sicer med 20. in 24. avgustom. In zdaj kako poskušajo mesta prepričati Luko in kompanijo, da bojo pri njih. Zdaj Ljubljana. Lahko se ukrcajo na ladico, se ogledajo Ljubljano iz te perspektive in glede na to, da so športniki, vzamejo kanu ali sup in se podajo na Ljubljanco. Maribor se je oglasil tako, nam se zdi, da bi se Lakersi pri nas počutili kar domače, saj nas te barve toliko združujejo. Peljali bi jih tudi na Pohorje, pa ne na zadnje tudi k najstarejši trti. Javilo se je tudi Ptuj, mirno mesto, za vse iz Los Angelesa, ki si mogoče že malce, so malce nervozni in siti hektike, pri nas se lahko zelo umirijo. No ja, najboljši mi je bil komentar pod to predstavitvijo mest, ki pravi, ma kak je Maribor, ma kak je Ptuj. Pa sej, te nimajo 5 ur plus za vožnjo po avtocesti iz Ljubljane proti Štajerski in pa nazaj. Sploh danes na primorski konec to še kako drži. Srečno sem, ki ste v zastoju, upam, da se sprosti čim prej. Z dobro glasbo vam delam družbo, katero niste slišali že 100 let, piši na nič 5-1-300-300, tukaj je eno teh. Westlife.

0: Bop, bop, baby! Mateja se je tole zaželela. Šibemo naprej z muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Prihaja tale. Že ne smete zalivati, zaradi pomankanja vode bo to naredil Saša Vrtnar. Kmalo, na enki, katere tvoje, ki 100 let nisi slišal, nič 5, 1, 300, 300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Bombonjerca za vas, Magda. Res
4: ne bi bilo treba, bom zabeležila.
5: Ja, dobar dan, živjo.
4: Oj, Jarnika.
5: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
3: Ja, za parcelco.
5: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
4: Ja, že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
5: Ja,
4: lepo,
5: ja.
4: Da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
5: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
4: Ja, seveda.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
6: Radio 1 Ribnica.
1: Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. V Ribnici se v septembru obeta pestro dogajanje polno kulture, ustvarjalnosti, glasbe in kulinarike za vse generacije. Najprej bo v četrtek, 10. septembra med 10. in 12. uro v Ribniškem gradu potekala druga izvedba prireditve Urbana kuhna. Ta kulinarična prireditev nosi ime po najbolj prepoznavnem liku krošnjarju Urbanu ter postavlja v ospredje mlade, lokalne in ambiciozne ustvarjalce. Kulinarika ima ključno vlogo v zgodbi turističnega kraja, saj znamni pregovor pravi, da gre ljubezen skozi želodec, želja pa je, da se obiskovalci zaljubijo v Ribnico. Na to bosta 25. in 26. septembra med 8. in 18. uro v Urban centru Ribnica potekala 2 dneva festivala. Dogodek bo v ritmu kulture, ustvarjalnosti, glasbe in druženja povezoval ljudi, prostor ter ideje. Pester program in kulturni dogodki bodo tako na enem prostoru ponudili številna navdihujoča srečanja ter doživetja za vse obiskovalce.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Spletna trgovina z vijaki. Come

0: Diamante, ena najlepših. Čakam tvojo, ki sto let nisi slišal, nič pet, ena, tristo, tristo. Ne bomo pa čakali na novice. Darja, kaj si pripravila?
1: Marske sem pripravila o tem, da so imeli gorski reševalci kar velik dela, pa o kaj pomeni cenejše gorivo za tiste, ki imajo več avtomobilov, pa tiste, ki jih imajo. Tako da, imam veliko stvari.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: 11 je, dobro dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Gorski reševalci so imeli včeraj v gorah tri intervencije. Pri sestopu z Malega Triglava se je okrušila skala in poškodovala planinca. Na Veševniku je poškodovan planinec zdrsnil na mali mojstrov, ki pa je nevihta ujela štiri planince, ki jih je helikopter prepeljal na Vršič. V vseh primerih je pomagala dežurna ekipa Gorske reševalne službe z Brnika. Policija opozarja, naj se pohodniki pred odhodom v gore prepričajo vremenu, izberejo pot glede na svoje zmogljivosti in imajo s seboj dovolj vode ter napolnjen telefon. Vlada pa čaka na dovoljenje Evropske komisije, da bi trošarine na gorivo znižala pod evropski minimum. Fiskalni svet ob tem opozarja, da gre za drag ukrep, od katerega relativno največ pridobijo gospodinstva z višjimi prihodki, saj imajo več avtomobilov in višjo porabo goriva. Proračunski primankljaj se je letos še poslabšal na 1,2 milijarde evrov v prvem poletju, kar je za polovico več kot lani. Fiskalni svet svetuje ciljno pomoč najranljivejšim po zgledu Grčije in Francije, namesto splošnega znižanja cen za vse. In še, v Sloveniji so letos našteli 346 gnezdečih parov belih štorkelj, kar je nov rekord že četrto leto zapored. Poletelo je 773 mladičev. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic pojasnjuje, da štorklja zaradi milih zim skrajšujejo selitvene poti, nekatere pa pri nas celo prezimujejo. Medtem ko številne druge ptice kmetijske krajine zaradi podnebnih sprememb izginjajo, se bela štorklja izkazuje kot izjemno prilagodljiva vrsta.
0: To pomeni, da bo veliko otrok?
1: Moja. Mislim, štorkle imajo.
4: Odkri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Vroč dan od 33 do 38 bo danes, potem pa se bo ponoči pooblačilo in prve plohe bomo dobili na severu države. Jutri oblačno s plohami predvsem na severu, pa nekoliko nižje temperature, ne pretirano, od 26 do 31, primorska 35. Čez vikend znova sonce in v nedeljo tudi znova vroče. Trenutno pa Novo mesto, Ljubljana, Kočevje, Portorož in Jesenice 30. Ptuj in Maribor 32, Črnomelj 33.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Ogromno težav na cestah. Klaudija, kje?
7: Res je, lepo zdrav in pozor. Zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta. Proti Ljubljani med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče, tam zamude neki 20 minut, no druga prometna nesreča pa ovira promet prav tako proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec, tam zamude pol ure. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Avtocesta je tam ponovno odprta, še vedno pa ostaja zastoj, zamude okoli ure. In zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Kopru med Rabar, Komando in Postojno. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem, no cesta Ptuj-Ormož v Spodnjih Cvetkovcih pa je ponovno odprta, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji pa ostajajo tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Planina Rabar, Komanda, Bohinjska Bela Bled in Lese Bled. Srečno in pa strpno, če ste v zastoju.
4: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Ja, lep četrtek želim, no. Če ste v avtu, nekje v zastoju, ni tako lep, ampak vam krajšam ga z glasbo, ki jo sto let nismo slišali, vi mi pišete na nič 51 300 300. Katere pesmi pogrešate? In piše Matjaž. Pravi, jaz sem v dobri družbi Radia 1 in s pijačo, ki se omenja v naslovu te pesmi. Na zdravje.
1: Srečno.
0: Tennessee Whiskey, Chris Stapleton.

0: All night long, ACDC, 15:11. Danes zjutraj smo imeli obisk tukaj na Radio 1 in sicer Tino Žarki. Ultrakolesarka, ki je prekolesarila vse od Nordkapa do Tarife v Španiji. To je najdaljša samoskrbna dirka na svetu in Tina je osvojila 13. mesto in prva med ženskami letos. Zdaj kapo dol. Kaj vse je povedala?
1: Jaz spim na klopcah v avtobusnih postajah.
2: In kaj prikleneš kolon?
1: Ne, v bistvu tam, ko sem na klopci, pač
2: ga imaš zraven.
1: Bližam in ga ja, z roko sam držim, ampak vedno se počutim v vsaki državi do zdaj, no, pa kjerkoli sem kolesarila, sem se vedno zelo varno počutila. Okay. Tudi take avtobusne postaje zbiram, da niso glih osvetljene, a ne, ali pa nasred nekega mesta.
2: Ja, se uspeš sploh
3: na
2: spati?
3: Ja, to se sploh na spiš tako.
1: Nisem spala celo dirko 8 ur, no, tako da v bistvu, mislim, v kosu, a ne.
3: Ja.
1: Drugaj sem spala tudi prek Airbnb-a ali pa Bookinga, zato ker sem iskala pač opcije, kjer si lahko operen sunje, ne. Ne moreš niti zbirati točen zaradi tega, ker si velikrat v oko jebin.
2: Ja, tu ne veš, kje boš v nek moment.
1: V bistvu,
2: ja.
1: Takrat, ko vidiš opcijo, da boš, da lahko ješ, takrat jo moraš zagrabati. To sem se v bistvu mogla še naučiti, ker ponavadi v Sloveniji, če kolesaraš, ne, je toliko opcij, da rečeš, ah, si bom čez en kilometr.
2: Ja, ja, ja.
1: Je, tam tega enega kilometra ni, lahko je ta kilometr šele čez 100 kilometrov. Ne.
4: Dobro jutro, šov.
5: Laro in Istoko.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: O, ekstremno celoten pogovor je na Facebooku Radija 1. 16:11 je nadaljujemo skok nazaj četrtek, torej glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, piše Janja. Trudno

stojimo v koloni proti obali, stara cesta Postojna. Počasi, res počasi se premikamo in že dolgo nismo slišali te pesmi. Janja, zdržte. Zate Bee Gees in Secret Love. Just

0: Fantastičen izbor Janje, ki stoji v koloni trenutno pri Postojni. Bee Gees in Secret Love, katera je tvoja pesem, ki sto let nisi slišal? Sandra pravi, moj je tale. Pau in China in your hand, pa lepe in vroče pozdrave iz Kopra pravi, obožujem tole rubriko, hvala ti, hvala tebi, Sandra, za tole pesem. Dobiš jo naslednja, katera je tvoja, ki jo pogrešaš, še nisi 100 let slišal, mi pa napišeš v SMS-u na nič 5-1-300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
3: Naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučit.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Silvio se je spomnil na Journey in Don't Stop Believing, torej glasba ob četrtkih na Radio 1 je vaša in to je tista, ki jo pogrešate, ki jo 100 let niste slišali. Kmalo nadaljujemo, najprej vreme. Jasno in vroče s temperaturami od 33 do 38, po noči se bo pa pooblačilo in prve plohe na severu države, potem pa jutri oblačno in plohe bodo prišle tudi do osrednje Slovenije, pa predvsem bodo nekoliko nižje temperature, ne pretirano. Jutri bodo 31 na Primorskem do 35 stopinj, trenutno smo pa že povsod čez 30, Ljubljana 31, Maribor 33, Nova Gorica 36.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Zelo slabo pa je na naših cestah, Klavdija, izvoli.
4: Ja, lepo zdrav in pozor, zaradi prometne nesreče je sedaj zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Ponavljam, zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk, no zaradi gorečega tovornega vozila pa sta sedaj zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Promet poteka po prehitevalnem pasu, zamude nekje 30 minut. Druga prometna nesreča ovira promet prav tako proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec, tudi tam zamude pol ure. Zaradi okvare tovornega vozila pa imamo zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Rabar, Komando in Postojno, zamude 40 minut. Večji kos plastike povira promet na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju med Povodjem in Vodicami, prometna nesreča pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Zaradi prometne nesreče pa še vedno ostaja zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji pa na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gabrtem, kjer se je zgodila nesreča, in na cestah Šmarje, Koper, Planina, Rabar, Komanda, Bohinjska, Bela, Bled in Lese, Bled. Srečno in pa strpno.
5: Z vami je doktor glasbe Matjaž Lovše.
0: Pol 12 je, ja, edino, kar vam lahko pomagam, da malce umirimo, da smo bolj strpni, ne, ja. Ko se že enkrat dostoje, dobra muzika, da vam krajšam čas, z glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Mimo grede, če še niste ujeli, imamo tudi sestrsko radijsko postajo Radio 1.80. Uh-huh. Cel kup odlične glasbe. Jaz sem tam vaša družba od 6 zjutraj do 10, potem začnem delati tukaj. In Marija se spomnila ravno eno tako iz tega obdobja. Pobrskala globoko v svojo kolekcijo očitno in tole. Crvena jabuka. Stižu me sječanja. Katera je tvoja, na katero se boste spomnili, da dolgo ni bilo, pišite mi. Nič 5-1-300-300. Pa res veliko potrpljenja, če ste v koloni.
4: Res je. Ja.

New Religion, Bibi Rexha in Faithless. 20 minut manjka do 12. Lep četrtek, skok nazaj četrtek je danes. Glasba, ki jo 100 let nismo slišali, hvala, ker pošiljate SMS-e. Na nič 5-1-300-300 jih berem. In če se sprašujete, kdo bo danes dal za pijačo, vam kar zdaj povem, ker verjetno se je skrila. Verjetno noče, da veste, ampak zdaj vemo vsi, da ima danes rojstni dan Jerry Halliwell. 54. rojstni dan ima danes tale spajsica. Zapustila je Spice Girls leta 98 in potem je šla solo kariero in kar dobro je šlo. V bistvu med boljšimi tisti, ki so šle potem solo in no, zdaj, ker bo dala že za rundo, bomo dali pa še njeno pesem. Mi Chico Latino, pa še paše v tole poletje. Čakam vašo pesem, ki 100 let niste slišali, se veste nič 5-1-300-300.

0: Michi Colettino, rojstni dan ima danes Jerry Halliwell. Če ga imate slučajno tudi vi, vse najboljše. 15 minut manjka do 12. Naslednja pesem prihaja tale. Daniela pravi, da jo že dolgo ni slišala, pa bomo skupaj odštevali do popoldneva. Vse nimamo več daleč. Jaz odštevam, da mi pošle še SMS, kakšno dobro muziko, ki jo 100 let nisi slišal.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Dober dan. Z Radio 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
4: Ježiš Marija, a ni to?
3: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
4: Skos vas poslušamo.
3: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
1: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
2: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
1: Enkino super poletje. Ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec. Fontana Piv Zeleno Zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Radio ena Ribnica. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Vloki! Majda, pes je spet pobegnil.
6: Zdaj naroči ograjo.
5: Kje pa?
6: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
7: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: In je 12 sati, mislim, ura bo 12, Blaž je že v studiu, pripravil novice, kaj posebnega, dobrega, zabavnega, dobre novice.
1: Ja, mislim, kakor za koga. Recimo, da se je tresla gora v Maroku, pa se je rodila miš, tako da.
0: 12 ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po zaključeni akciji na Planji še ostaja požarna straža. Na požarišču nad Bovcem se občasno še vedno pojavijo manjša potalna žarišča, kljub včerajšnjim padavinam. Na Gasilski zvezi Bovec so dejali, da dežja ni bilo dovolj, da bi jih dokončno pogasil, zato čakajo na jutri napovedanega. Požar, ki je na pobočju izbruhnil pred tednom dni, je zajel okrog 12 hektarjev gozda. Gianni Infantino pa ostaja predsednik Svetovne nogometne federacije. Po včerajšnjem kriznem sestanku vodstva FIFA je zveza odločila, da ima Infantino njihovo polno zaupanje in podporo, ta pa se je posul s pepelom in obljubil, da se napake ne bodo ponovile. Infantino se je pošteno zatresel stolček po razkritju načrtov, da svetovno nogometno prvenstvo odpre zasebnim vlagateljem. Načrt je naletel na ostre kritike nogometnih navdušencev in zvez, ki so ga tudi pozvali k odstopu. Najprej ChatGPT na to klod, zdaj je nepooblaščen kibernetski udor izvedla tudi Metina umetna inteligenca. Podjetje, ki si lasti Facebook in Instagram, je sporočilo, da so enemu od njihovih modelov pomotoma omogočili dostop do interneta, nato pa je izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščen udrl v omrežje neimenovanega podjetja. Tudi tokrat ni nastala večja škoda, dodatno pa so se ukrepili resni varnostni pomisleki glede avtonomije umetne inteligence.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vroč dan je pred nami, do 38 stopinj se bo segrelo, potem pa po noči se bo pooblačilo in dobili bomo prve plohe na severu države, jutri tudi v notranjosti, bo pa nekoliko hladneje jutri. Do 31 na Primorskem, do 35. Čez vikend se vrača sonce, v nedeljo se vrača tudi vročina. Kako je s temperaturami? Trenutno Ljubljana 32, Bogojina, Ptuj, Maribor, Kočevje in Brežice 34, Črnomelj 35, Ajdovščina 37.
2: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Klaudija in ceste, izvoli.
5: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprta Primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk, zaradi nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Zaradi gorečega tovornega vozila sta še vedno zaprta vozni in počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamuda je okoli 1 ure, no druga prometna nesreča ovira promet prav tako proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas pred počivališčem Študenec. Posledice prometne nesreče pa so odstranili sedaj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Posledice prometne nesreče pa so odstranili tudi na cesti Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem, tam je cesta ponovno odprta, no nekaj zastoja pa še vedno na cestah Šmarje, Koper, Ravbar, Komanda, Postojna in Lesce, Bled. Srečno in pa previdno do cilja.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Ja, lep četrtek, začeli smo popoldne in še vedno iščem glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Nabiramo tisto najboljšo muziko, ki bi radi slišali na nič 5.1, 300.300. Piše mi Mateja. A lahko vsej tej vročini spustiš...
6: Nekaj zimskega.
0: Ne veš, kjer je?
6: Ne.
0: Opa. Ice, ice, baby.

Summer Wine, Ville Valo od Himi in Natalija Avalon. Klaudija se je spomnila na tega finca, oziroma na fince, zasedbo Him. Medtem ko se Andreja v na četrtek, ko iščemo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali, spomnila, kaj pa če bi slišali eno od Abe. Sem razmišljal, Aba ima toliko enih hitov, ampak kaj pa če gremo čisto na začetek? Bilo je leto 74, ko je Abba prišla med top 10 v Ameriki in takrat se je v bistvu za njih šele začelo, kar se tiče na svetovni ravni. In sicer s pesmijo, s katero so zmagali tudi na Euroviziji leta 74. Te feni že veste, katere pesem je, za vse ostale. Waterloo, glasba, ki jo 100 let nismo slišali ob četrtkih na Radio 1.

0: Zmagovalka Eurovizije leto 74 je bilo tole ABBA in Waterloo. Matjaž Lušej, imam zate samo najboljšo muziko med 10 in 2 uro, ob četrtkih pa tisto, ki jo skupaj izberemo in tisto, ki jo dolgo nismo slišali. Zdaj gremo v Kal nad kanalom, tam je Anita, ki se je spomnila na našo pesem. Eni bomo prisluhnili školki čez par minut.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.

0: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net. Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Ena in Matjaž Lovše.
14: Od 10 do 20.

0: In Your Eyes, Robin Schulz, po Lenih je ura. Vroče bo danes do 38 stopinj, potem pa se bo po noči pooblačilo in jutri predvsem na severu plohe nevihte, ki bodo nekoliko spustile vročino, to se pravi jutri bo do 31, na Primorskem do 35. Čez vikend se vrača sonce in v nedeljo se vrača vročina.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Klaudija, izvoli.
3: Ja, lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežano vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji, no promet pa je tam preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamude okoli 1 ure. No, posledice prometne nesreče pa so odstranili proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zaradi vozila v okvari pa ostaja zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec. Zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoji pa tudi na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. Prijetno pot želim.
4: Z vami je doktor glasbe Matjaž Lovše.
0: Malej pol enih je že ura.
3: Že.
0: A veš, ko se ima človek fajn, kako hitro čas beži. Upam, da vam gre hitro tudi v službi, če ne, pa vam jaz pomagam z muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Vi pomagate z vašim izborom, piše Mario, na nič 5.1, 300, 100 let nismo slišali.
3: No, nazaj.
0: Venga, boys! Boom!

dimineața, Furem, Batista, Cadillac, ne manca san, 19, manca pa do enih. In veliko se zdaj govori o tem radarju v Italiji, ki je nabral v res kratkem času noro veliko kazni. To se pravi, registriranih 32 tisoč prekrškov vsega skupaj za 3 milijone kazni. In to ne v naselju, kakšnih 30 omejitev ali pa 50, ampak na hitri cesti, kjer je omejitev 110 na uro. Zdaj, nekateri so se pretožvali, da to je bilo popolnoma nepotrebno, da bi morali narediti tam, kjer je bilo veliko nesreč pred enim mostom, ampak sploh ne gre zdaj za to. Gre za to, da je nabral za 3 milijone evrov kazni. In če gledaš, kako vozijo Italijani, mi je vse jasno. Pri njih omejitev je ali ni, je vseeno. Zdaj, če greš Avstrija, Nemčija, je tam zgodba precej drugačna. Kar se pa tiče še Italijanov, v Firencah recimo so nabrali te radari, avtomatski radari, 19,7 milijonov kazni, v Bologni 9 milijonov, pa letata nov 3 milijone, skratka, kar lepe številke se vrtijo, kar se tiče tega. In kar se tiče pri nas, imamo tudi kar nekaj teh stacionarnih radarjev za september, se pa baje obeta sekcijsko merjenje hitrosti na naših avtocestah. No, to bo šele veselica. Me prav zanima, kako se bo pa to razpletlo. Do toga imamo še nekaj časa, pa sploh glede na to, kako je trenutno na naših avtocestah, bolj stojimo, tako da sploh ni bojazni, da bi dol kakšno kazen dobil. Iščem pa muziko z najboljšo muziko, ki 100 let nismo slišali. Denis pravi, ma jaz sem iz časov 90-ih in spomnil sem se na Ice MC, It's a Rainy Day. Ko bi le bil tako na izi, da bi deževalo.

0: Vsaj bil malo rainy days, da bi pa res prav prišlo jutri. Jutri bojo prišle plohe nevihte, malenkost nižje temperature. Za danes zbiramo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem za poslane SMS-e, milijon se jih je nabralo. Nič 5-1-300-300. A lahko prosim za sodelovko Tamaro, pesem Tamara. Še ena od tistih, ki jo dolgo nismo slišali, da bo lažje preživela zadnje ure službe, še napisala. Z veseljem pomagam tudi tebi s tvojo pesmijo, ki si jo zdaj spomnil med vsem poslušanjem teh starih pesmi. Nič pa te na 300-300.
1: Matjaž Lovšej in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi. Mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
5: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo.
6: Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
8: Radio 1 Ribnica. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.

0: Soak up the sun. Ja, se drugega nam ne preostane. Sheryl Crow je tole, no, v novicah pa ne bo Sheryl Crow, ampak Blaž Benedičič.
1: Ja, res je.
0: Kaj si pripravil?
1: Prva novička, recimo KPK, počasi čisti seznam zelo starih opravil.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je ena, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. KPK je zaključila še zadnje postopke zoper ministre prejšnje Janševe vlade. Sodišče je Komisiji za preprečevanje korupcije prikimalo pri odločitvi, da morata Zdravko Počivalšek in Aleš Hojs plačati globo 400 evrov. Oba sta ob izteku mandata zaprosila za nadomestilo za neizkoriščen dopust, pri tem pa sta kriva, da se nista izločila iz odločanja o tem. Prekrškovna postopka zoper Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zaradi zapletov na sodišču zastarala. Medtem ko se pri nas vročinski val počasi končuje, na Balkanu najhujšo vročino še čakajo. Hrvaški, bosanski in srbski vremenoslovci napovedujejo, da bodo danes temperature po nižinah Balkana dosegle 40 stopinj Celzija. Na celotnem ozemlju Hrvaške je razglašen rdeči alarm zaradi vročine, še najbolj prijetnih 35 stopinj pa pričakujejo na obali. V Bosni in Hercegovini se bo v hudi vročini pridružila tudi Sopara. Temperature naj bi se po nekaj padavinah znižale jutri. Nemške davkoplačevalce medtem razburja 2 milijona evrov težak gradbeni projekt. Toliko so oblasti v mestu Bielefeld namenile za gradnjo 13 predorov za dvoživke pod zgolj 700 metrov dolgim odsekom ceste. Prebivalci sicer pravijo, da nimajo nič proti krastačem, novi kroten tuneli jih razburjajo predvsem zaradi popolne zapore glavne ceste, ki se je zgodila nenapovedano in bo trajala vsaj 4 mesece.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kako si rekel, Blaž, kroten tunel?
1: Kroten tunel, ja.
0: No, pa mislimo, da imamo pri nas težave. Vroče bo tudi pri nas do 38 stopinj, potem pa že po noči prve plohe na severu države. V petek tudi v notranjosti nekoliko bodo padle temperature, ampak ne preveč. Jutri na Primorskem do 35. Čez vikend znova sonce in v nedeljo tudi više temperature. Trenutno pa Slovenska Bistrica, Ljubljana in Maribor 35. Celje, Puconci, Cerklje ob Krki in Semič 36, Vipava 37.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Klaudija, aj kaj boljš na cestah?
8: Ne, čist nič ni boljš. Previdno sporočate, da Srnjak ovira promet na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu pred izvozom za Grosuplje vzhod, obris previdno. Zaradi prometne nesreče ostaja še vedno zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega tudi zaprt prehitevalni pas na tem delu proti Italiji, tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zaradi vozila v okvari pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec in pa tudi proti Kopru med Duncem in Ravar Komando. Pneumatika pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Zastoji pa tudi še poleg vseh na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ravljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper, Kozina Divača, Postojna Hrana in Desce Bled, no zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Srečno!
9: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
5: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Radio 1. Sem mislil je kar ne en kafe, ker sem imela dolg časa te prometna obvestila. Dobro muziko izbiramo ob četrtkih, to, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem še enkrat. Nič 51300 je SMS številka, kamor mi pošiljate vaše pesme in Barbara
10: se je izbrala tole. Klaudio me gleda.
8: Strašljivo.
0: A veš, do je?
8: Ja, vem.
0: Do?
8: Ja, Michael Jackson.
0: Bravo!

0: Save My Love in Kygo, 15 čez eno je. No, v studiu je pa Meškar.
1: Meškar.
0: Meškar.
1: Pinčko.
2: Meškar.
0: Meškar sta od zdaj naprej. Okay. Eno krajše ime, zakaj bi Meško pa Pintar govoril.
1: To hvala ima čist zamudno. No.
0: Začneta ob dveh, ampak video sta danes začela svoj šiht že malo prej, ne?
1: Pred tabo že skoraj pismo je.
0: Gremo od začetka, zakaj zdaj druge šihte iščeta?
1: Pa, sej veš, kako
0: je to.
1: Mislim, gledaj, pa fajn je imeti rezervo, ne?
2: Mislim, fajn je, da imamo najboljše poslušalce na svetu, ker midva sva se spraševala, zdaj vročinski val še vedno v polnem zanosu, ne?
1: Ja, tako.
2: Sva rekla, ok, kje pa so tisti, kje vi najbolj trpite v službi, kje je najbolj vroče po Sloveniji, kje delate, ko je res, ne morate se ohladiti.
0: Sta šla na strehoh, kakšnemu pravcu.
1: Ne, se je javil poslušalc Sašo, ki je vodja kuhinje v planinskem domu Komenda, da pri njih je za žarom cirka 65 do 75 stopin. In je rekel, prid pa probe, ker sem bil glasen nekaj.
2: Ja, seveda si bil glasen, ne?
1: In danes sem šel in sem probal.
0: Ja. No, razloži na kratko.
1: Za žarom je bilo super, za žarom je bila milina, ker žariti znam. Vse drugo je bilo problem, ne? Treba je bilo narezati piščanca, na srečo se nisem urezal, treba je bilo iti v hladilnico na minus 25 stopinj, notar sem zdržal lih 3 sekunde.
2: A drugače, krušno peč imajo za pice peč, ja. Ki ima zunaj 250 stopinj, notar pa
1: 480.
2: Tako da zato smo, ne?
1: In sem celo to pečet pico, testo je ful leporatov, nadeval sem vse, pa je pa prišel problem, ki možno napladen da to pico.
0: Ja, ja, z loparjem tistim.
1: Ti videl to pico, kako je letela čez cel pult.
2: Aj, ja, mislim, v bistvu smo v minus tam naredili, no.
1: To velik.
0: A je bilo sploh kaj užitnega, kar je naredil?
1: Ej, to pico je poje rešil, šef Sašo. Ja? Točno to, ki sem jo jaz čestil pult raztreščil, jo je rešil in smo jo pojedli in je bilo odlično.
2: Pa stranke so jedle mesni sir, upam, da so prišabele.
1: Ja, no, naredil sem celo porcijo mesnega sira.
0: Ja, in kaj je pohanga sira?
1: To mi še niso zaupali. Sprej, se te zvoljem, si boš naredil preveč težav.
2: Mislim, ne? Nekdo me je včeraj na SMS napisal, sam ne prijema žara. Tudi taki idioti se najdejo, ki pač prijmejo žar. No, kaj se je zgodilo?
1: Ja, prijel sem
2: to
1: žar.
2: Se danes
1: imel sem skledo zraven in sem mislil, da sem skledo prijel in je en spremljal in je rekel, se ti veš, da si žar zahrabil, ne?
2: Ja.
1: Še kako sem se opekl.
2: Tako da še boš, zaenkrat ostaješ del šova, ne?
1: Najbrž, zaenkrat ne še. Čeprav Sašo je rekel, da se zaslužimo od 1 do 10, 15 za prvič.
2: Za prvič, ja.
0: Za bolniško.
2: Za prvič. Jutra ga tak ne boja.
1: Verjetno, ja.
0: No, več boste zagotovo razložila. Po drugi uri, je to kje dokumentirano?
1: Vse bo danes čas... na Instagramu, vse že objavljeno.
0: No, to. Ker eno je ta besedno izročilo, drugo je pa video dokaz.
2: Da vidimo tisto pica štručko.

0: Muzika, ki jo 100 let nismo slišali, Andreja mi piše, pozdrav iz Litije, jaz se večkrat spomnim na pesem Ring My Bell, ne vem, kdo to poje.
1: Bravo.
0: Vem jaz, Anita.

0: Anita Ward, Ring My Bell, 20 čez eno je lep četrtek, ko vam Lovše vrtim muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Seveda vi pomagate. Vlasta iz Krškega je napisala na nič 5-1-300-300. Jaz sem se spomnila na njih. Sestre Wilson Phillips bojo naslednje na enki s Hold On, katere pesmi ti 100 let nisi slišal. Še mi lahko pišeš. Do dveh sem z vami na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
2: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
1: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
1: Nutrino Lab.
2: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
1: In Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
10: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.com.

0: Bomo srečali Kekca?
1: Seveda!
2: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
3: Ja, vroče bo danes do 38 stopinj, potem pa po noči po slabšanjem, pa oblačilo se bo in prve plohe bodo na severu države, jutri tudi v sredini oziroma v srednjem delu, potem pa že izboljšene takoj čez vikend, v soboto sonce in v nedeljo tudi vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, SEAT, nič 80 19 40.
3: Klavdija, upam, da imaš kaj dobrih novic.
7: Ja, malce bolje je kot prej. Pozor, zaradi prometne nesreče ostaja še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razsepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamuda je približno pol ure. Skupna zamuda na avtocesti Koper-Ljubljana pa je približno 40 do 50 minut. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta še vedno zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zamuda okoli pol ure. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in na cestah Šmarje Koper, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce Bled. No, posledice prometne nesreče pa so sedaj odstranili tudi na cesti Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Radar ste opazili, siv kedi taj v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru smer Vučja vas. Srečno in prijetno poželim.
5: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
3: Ja, kmalo se začne popoldanski šov, ampak imam še časa, da spustim kakšno pesem, ki jo 100 let nismo slišali. Javil se je Matic iz Loke in se je spomnil na tole.
7: O, fajn.
3: Milo in AO Technology bo taka ta prava za malo sprosti živčke.
8: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it, she's so much more than you used to.

0: Oh, the Beach Boys in Kokomo. 17 manjka do druge ure.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, jutri pred vikendom presenečemo vse, ki ste iz Kamnika. Kamnik in okolica se morate javiti na nič 51300, ker če ste slišali tole, pomeni, da poslušate Radio 1, kar pomeni, da lahko dobite našo nagrado. Nagrada je pa polno enih super stvari je noter, od osvežitev do hrane in tudi do diamantke. To je srečka Loterije Slovenije, ki ti lahko prinese 250 000 evrov. Samo z enim SMS-om. To pravi, tvoja lokacija Kamnik, kje v Kamniku oziroma okolica. Napište na nič 51300. Jutri smo pri vas.
3: Pozdravljeni, sva Nina.
4: Nuša.
3: Iz veterinarske ambulante Šantel v Bolehnečicih, Sveti Jurij Občavnici. Zahvaljujemo se sponzorjem, predvsem hvala Lotu za srečko. Pa držimo pesti, da bodo dobitki tudi tak dobri kot nagrade, ki smo jih dobili.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: To je bilo to, to je bil skok nazaj četrtek. Vse z moje strani, upam, da ste uživali. Skupaj smo iskali muziko, ki 100 let nismo slišali in hvala še enkrat iz srca za vašo družbo in za vse SMS-e. Jutri, ogrevanje pred vikendom.

0: Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
3: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
0: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od 6.
1: Pa vse do 10 na poletnem Radio 1.
4: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Radio 1 Ribnica.
6: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
7: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
10: Zdaj naroči ograjo.
9: Kje pa?
10: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
11: Metrapan.si. Hitro uredi.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
14: Ti je tep kaj po čobiču teče?
15: Meni nikoli.
14: Omažeš zid.
15: Jaz nikoli.
14: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
15: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
14: Ti zelo me nekaj zanima. Fapam, ti ima zanima zadeva.
15: Lok lezuro, bel top.

0: into you.
1: A smo?
2: No.
1: Smo.
2: Ja, pa direkt iz kuhne.
1: Direkt iz, ja, sve se vidi, ne? No. A si imel savno, dan si imel, ne?
2: Sem imel.
1: Bomo kar diskutirali.
2: Bomo, danes, bomo. To, ja?
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: Ura je točno dve, dobar dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek ne piše ustavne obtožbe zoper predsednico države. Sinoči so se v javnosti pojavile informacije, da jo piše zaradi domnevnih nepravilnosti pri varovanem prevozu Pirc Musar minuli petek, ki se je končal s prometno nesrečo. S tem, ko je bila v vozilu njena prijateljica z dvojnim, tudi ruskim državljanstvom, naj bi ogrozila državno varnost. Jambrek je dejal, da to mogoče ustvarja tveganje, ki pa ga je treba temeljito pravno argumentirati. Ne glede na to pa je neresnična navedba, da ustavno obtožbo zoper predsednico načrtuje on. Ameriški predsednik Trumpa je poročanje o pomankanju orožja v ameriški vojski označil za izdajalsko. Navedbe ameriških medijev, da je Pentagon v vojni z Iranom porabil že polovico prestreznih raket, je burno zavrnil in zatrdil, da imajo še ogromne količine streliva ter da nove tovarne gradijo vsak dan. Novinarjem, ki širijo tovrstna opozorila iz vojaških krogov, pa je obljubil dolge zaporne kazni. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja glodavcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda. Seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
1: Pol veš, kam jaz začel, če me v to voto pustijo, ne? Jo. Če svisci lahko polakajo.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Jaz, če se ne motim, je absolutni temperaturni rekord v Sloveniji 40,8 in bi samo rad povedal, ob 13.50 v Novi Gorici izmerjeno 40,7.
1: Je, kaj,
7: če gre vred podatkom avtomatskih postaj 40,7 v Novi Gorici, znam bi, da bomo šli še kaj gor, no? Jaz ne vem, sicer pa danes še sončno in vroče, jutri bodo pa predvsem na severu nastajale plohe in nevihte, pa tudi nekoliko se bo končno osvežilo. Velika Lašča in Portorož 34, Maribor 35, Žalec 36, Brežce, Ljubljana 37, Miran 39 in kot sem rekel, kot vse kaže v Novi Gorici, že skoraj da 41 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
7: Luka je boče tudi na poti.
9: Ja, prav tako. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamude je približno pol ure. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zamude je tudi tam okoli 30 minut. Se pravi, čujem, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Domžale. Previdno. Prometna nesreča tudi ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Naklo in Kranj Zahod. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozinja Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar. Siv Kedi je v Iljaševcih pri Križevcih pri Ljutomeru smer Vučja vas. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
11: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela.
1: To pa ve, kaj dela,
11: Vklopi
1: ja.
11: Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. Smeškom in pintarjem je vse bolj čil. Radio 1.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli 2:04, Meškem Pintar so tukaj. Želim vam dan, srečno pot domov in vsem, ki ste danes v planinskem domu v Komendi jedli mesni sir, upam, da ste še z nami.
7: Dobro,
1: sem to upam, no.
7: Danes sem se preizkusil v vlogi kuharja, hvala šefu Sašotu in ekipi za super sprejem. Skor je šlo mimo brez, da bi se opekel na žaru, no.
1: Čist malo je. Kako je točno potekalo, to povemo že po dveh. Vse bo danes objavljeno tudi na Instagramu Radio 1 v storijih. Tudi malo daljši posnetek bomo naredili, ker materijala se pa je kar nabralo. No,
7: to kudo pa spet ni bilo.
1: Bom sam povzel na hitro. Pintar se je spekel, uničuje pico, zmrzno je v hladilnici in je razkuril vsaj enega od natakarjev. Vsaj enega. Tako da smo minus naredili danes.
7: Po dveh
1: tam, no.
7: Pojasnim še svojo.
1: Minus so, minus so.

0: za tabojevci, pravkar na Radiu Ena Meškem, Pintar sva tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Drage dame in gospodje, Rok Pintar je danes sredi vročinskega pekla šel na še večji vročinski pekel.
1: Hvala, Planinski dom Komenda, da ste me sprejeli.
0: Vsi, ki naj spremljate ves teden, iskali smo namreč najbolj vroče in najbolj hladne šihte v Republiki Sloveniji. Javili so se krovci, trgovci, keramičari, veliko je bilo kuharjev in ker ima moj kolega na drugi strani mize tako rad vročino, da še klimo tukaj v studiju nastavlja na 45 stopinj, je šel na 65 stopinjski šiht danes. Kljub temu, da je bila ura komaj 10, so te opremili, so te kar zadekali. No?
2: Dobar dan, moje ime je Sava Novak in sem kuhar v srpski restauraciji. Lepo pozdravljam.
0: Dobar, nisi bil v srpski restauraciji, si pa dejansko bil v restauraciji. Sprejel na jo je Sašo, vodja kuhinje v Planinskem domu Komenda, kjer se danes vilo ženih in lačnih ljudi, delovni ljudje, ki so prišli na malico, med tem, ko je Rok prišel štrene mešati v kuhinjo, bistvo je bil samo na poto celemu kolektivu.
1: Pa dobro, mislim,
0: tako, no. Sašo je danes preznal, da ko je on rekel svojemu osebju, da danes pride Rok Pintar, so se sam si za glavo držali, ena bej hotla v gost bežati. Sam toliko temno.
1: Kaj da smo inšpekcija.
0: Ja, pa dobro, glej, mislim, te veš, koliko si še štrene mešati. Morate vi razumeti sicer, da Planinski dom Komenda ima res uveljavljenega masterchefa Sašota in ekipo in kapo dolo sem, da vam ni naredil prevelikega minusa sem skupaj, no? Dan si ti kar številne stvari delal, no?
1: Najprej sem mogel rezati piščanca,

0: No, naš rok Pintar se je noter skoraj sam pokvaril in je šel v bolniško skoraj, ker je noter 5 stopinj Celzija in že zdaj šmrka pa kašla, tako da jaz verjam, da naslednjih 14 dni bom sam, no?
1: Tako.
0: Zdaj sem rekel. Drugač pa nekdo je včeraj v SMS-u na nič 5-1-300-300 zapisal, Pintar ne se opečt na žaru, ne roke nasloniti na žar, osnove, ampak vedno se vsaj enemu zgodi. In ugante, komu se to zgodilo danes?
1: Ja, men se je to zgodilo danes, ne?
0: Pa da ne pridemo do te pice, ko si je omenil, ne? Bomo še o tem čez par minut. Naša video produkcija bo vsak čas montirala in objavila celote v Pintarjev podvig, ne, pardon, požig kuhinje na Komendi, na vseh ostalih omrežjih Radio 1. Imamo še kaj, no. Je bilo dosti za dokumentirati, bomo še več.
2: Poletje je...
3: Najlepši letni čas.
4: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
5: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Kamrat, be mine, to je Radio 1, 2, pa 17 minut, Meško in Pintar tukaj. Se spomniš, kolega Pintar, da smo dosti govorili tudi o Ptuju, o festivalu Arsana, absolutno preveč, potem smo govorili o lestvici 10 najboljših evropskih mest kulturne dediščine za leto 26 in Ptuj je, ni bil 10, Ptuj je bil na prvem mestu,
1: tako,
0: pred Brugem, pa Dubrovnikom, pa Firencami. In zdaj kaj berem spet nekaj Ptuju, jaz ne vem, kaj se tako dosti na Ptuju dogaja, žonglerski spektakel imajo.
1: Jasno.
0: Evropska žonglerska konvencija, največji žonglerski festival na planetu, 9 dni, od 3 do 5 tisoč žonglerjev iz več kot 50 držav, in to niso sam fanti, ki za avtobusno postavo meče mandarine v luft, ampak celo mesto je baje postalo cirkus in vrvohodca imajo, ki gor po vrveh po Ptuju pleza. Samo upaš, da ti kak kegel v kavo ne pade ali pa neke, ne?
1: Res nimajo. Nimajo oni mirunici zlečajno, pa imajo fašenk, pa imajo Martinovo, pa imajo žongliranje, pa sam še sinhronizirano pitje špricere rabijo.
0: E, kaj pa misliš, da je Martinovo, ha? Presenetlo nas bo, ko bo kdaj sam navaden torek na Ptuju, ker...
1: Šprice.
0: Očitno, ja.
2: Dober dan. Z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
2: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
5: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj,

0: 300.
1: Enkino Superpolitije ti prinašajo Loterija Slovenije,
0: Nutrino Lab,
1: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
0: in Turistična zveza Slovenije.
2: Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
3: V Kekčevo deželo, v Kranjsko Goro.
4: Res? Bomo srečali Kekca?
3: Seveda, čakajo nas Kekec in ostali junaki, skrivni predori, tobogani, Kekčeve koze in tudi stari stric Bedanc.
4: Juhu, gremo!
5: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer Kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Naj bo tvoje poletje polno energije. Izberi sadni prigrizek Nutrino Lab Energy Boost z naravnim kofeinom iz mače, črnega čaja ali gvarane.
8: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Tvoje popolno poletje.
12: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
13: Amo, fireball.

0: To sú Nickelbacky. Kto je zapísal na nič 5300, tak prosí za jednu informáciu. Koľk gostov sa danes zastrúpilo, ako so probali byť
1: no,
0: nebo mojstvo?
1: Beden.
0: No čak, samo da vidím, či na rádiu ena TV sa vidí.
2: Ja ma nevidím.
0: Tore, kako bo Rok Pintar tole ponesrečeno pico naredil, bomo pol še enkrat pogledal, no vsi skupaj, ker to je bilo pa nekaj fantastičnega. Morate zdaj v kratkem videti tudi na Instagramu Radio 1. To je bilo pa fantastično, no tisto pico pa... pozdrave v Hoče pri Mariboru, no. Čakamo še na uradne informacije za strupitev, če je bilo kaj.
3: Bomo srečali Kekca?
4: Seveda!
5: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
6: Radijska mreža Radio 1.
0: Kaj pravi Branko?
1: Branko pravi sončno in zelo vroče danes, kakšno vročinsko nevihto, jutri predvsem na severu plohe in nevihte in tudi nekoliko se bo osvežilo jutri čez dan samo od 26 do 32 na Goriškem in Slovenski Istri do 35 stopin.
0: Za ogrni.
6: Ja. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Luka, na poti.
8: Ja, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu, zamude je približno pol ure. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamude je tudi tam okoli 30 minut. Zaradi požara je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Zahod in počeviliščem Barje. Nastal je zastoj do razcepa Kozarje. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti obe smeri med počeviliščem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, na štajerski avtocesti proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob ter naprej med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce Bled. Policijska kontrola tokrat na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če boste še kaj opazili, nič 80, 22, 55. Srečno.
6: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Da bi le vsaj do pisarne ne, ampak do morja ali pa do jezera pa bi bilo fajn. Srečno po domov, kamorkoli ste namenjeni. No?
1: Kaj bomo zdaj za pokazati? Ali ne?
0: A dobel boj? Bomo pol pokazati.
1: Bomo pol pokazati. Sinerijo, no? Na Radio 1 TV, sicer pa vprašanje za te, hodeš ti redno v fitness?
0: Ja, ene trikrat na teden bi rekel, da se spravim, no, počasi. Ne bomo se preterali, no, sam to.
1: Vedno imaš ti neke raziskave, zdaj jih imam jaz. Po nekih raziskavah naj bi fitneserji imeli manjši spolni ut.
0: Prvo kot prvo ni res, drugo kot drugo, zakaj tebe to zanima?
1: Sem dobil odgovor urologov, pojasni po dveh.
0: Kdaj se ti z urologi pogovarjaš?

0: še z nami ni jasno, kako so lahko 80-ih res naredili. Ja?
1: Tak video spot, res.
0: Tak video spot.
1: Radio na TV.
0: Lepo pozdravljeni. Ja, mogoče pa ne zdaj v naslednjih minutah, ker si že prej rekel, da imaš neke urološke zadeve.
1: Eno tako malo osebno vprašanje imam za te.
0: Ta show je samo še na slabše gre, no, sem to mrezo.
1: Absolutno. Ti hodiš v fitness skoraj vsak dan.
0: Ne, trikrat na teden ajde.
1: Potem bi te znal zanimati članek, ki ga danes množično odpirajo, predvsem odpirajo, predvsem moški. Jaz ne, nisem med vami. Naslov je, ali imajo fitneserji res manjši spolni ud? Ker tudi otroci poslušajo, bomo spolni ud.
0: Zakaj bi imeli fitneserji manjši spolni ud?
1: Urologi pravijo, da je to večinoma mit.
0: No.
1: Se pravi, da to ni res. Sam fitness nima s tem nobene povezave. Problem so lahko steroidi, ki pa povzročajo krčenje mod.
0: Jaz res nimam ene stvari za primer. Imam krčenje mod. To po eni strani pomeni, da bispo polak več izgleda, če smo pred tem. Plus tega, da če ti dost hujšaš, bistvo te mast in to ti bolj napne in bistvo lahko zgleda vizualno večje. Meni je to neverjetno, se mi dva pogovarjava to 20 minut do 3, ko bi se ljudje spravljali domov ali pa malo to na morju.
1: Jaz te eno stvar, samo pazim.
0: Kaj?
1: Da si ti naslov prebral 3-krat, član pa 5-krat.
0: Jaz se včasih sem vprašal, veš, ko mi dva take stvari govoriva, da to naprimer zdaj tudi v planinskem domu poslušajo in si misli, ni čudno, da so ljudje zbežali domov danes. Res,
2: mislim, ljubi Bog. Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: Adele, Someone Like You, to je Radio 1, veš, kaj Pinter tukaj in še ena ne, tako tudi ne vesela novička, ki jo je našla naša Lara Tošič, v kateri se bodo mogoče tudi nekateri našli. Ne, naš isto gostinčič se jeba je, nažalost. Ne.
1: Gre za nov izraz poletna depresija. In Lari se je zdelo nemogoče, da nekdo, ki živi ob morju, je lahko polet v depresiji.
0: To jaz tudi ne razumem.
1: Skrajno čudno, poslušajmo, kako je Gizi razložil, zakaj to pač preprosto ne deluje tako.
2: Poleti se namreč pogosto ustvari občutek, da bi mogel vsak sončen dan izkoristiti za izlete, druženja ali pa aktivnosti na prostem. To lahko pol vodi v preobremenjenost in občutek, da ne dohajamo pričakovanj vse te okolice.
3: In sebe tudi, ne?
2: In ja. Sebe mogoče ja, tudi,
3: tako.
2: Ja.
3: Ne vem, zakaj si omenila, da se v tem ne bo našlo veliko ljudi. V tem trenutku gledaš enega od teh ljudi.
2: A dej, Gizo, ja. No, mislim, ti pa res se trpiš, mister poleti, ali kaj ne re. Mislim, okej, nisem imel še dopusta, pa šele čez 7 mesecev greš na naslednjega, ampak kaj ga poraba, se ti si vsak dan na morju.
3: Evo, še
2: ti
3: ena.
2: Imaš dopust doma.
3: Ker živim ob morju, še ne pomeni, da ne grem rad pogledat še kakšnega drugega morja. Štekaš ti to?
2: Mislim,
3: lih včeraj, jaz imam res konkretno težavo s tem.
2: Okej, ja.
3: Ker se mi vsako poletje zdi, da hitreje mine, in lih včeraj sem se pogovarjal z mojo Nino, da so letos poleti premalokrat za bluza, recimo sosedi do polnoči.
2: Okay.
3: Največ, kar je, sem zunaj do 11:30, pol pa spat, ker budilka, kot veš, zvoni ob 4:15.
2: Ja, vem. Ampak kako cute v bistvu, no?
3: Nič ni cute na tem. Kaj je cute na tem?
2: Mislim, nimaš lajfa in ustaje sred noči. Mislim, ti si že čist ta pravo jutranji voditelj, ali kaj ne rečem.
3: Ma kako si ti simpatična.
2: Ne vem.
3: Kako si ti simpatična.
2: Ja, zelo ponosen na te.
3: Ja, joj, kaj lepo, ma kaj lepo. Dej, preberi na glas, katere naslednje pesem, me zanima, če se boš našla v naslovu.
2: Peach.
3: Vse preberi.
2: Ja, od Meredith Brooks. Peach. Mogoče malo.
3: Mogoče malo. Eno tono.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
5: Radio Ena Ribnica. Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Floki! Majda, pa si spet pobegnul.
9: Zdaj naroči ograjo.
8: Kje pa?
9: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
4: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Ah.
1: Če pa misliš, da si boljši od Tonija, popad bomo, ne?
0: A še to probam, ali kaj?
1: Sam še to moraš probati. V naslednji uri sem rekel, da dobimo ekskluzivni posnetek, kako je Rok bil picopek danes v komendi.
0: Najlepša Radio hvala,
1: da ste nas tam sprejeli. Nekje 20:15 čez tretjo bomo živo videli ekskluzivni posnetek tudi na Radio 1 TV. Kako si se odnesel za kot picopek in zakaj to ni bila pica, ampak pica štručka?
0: Je bila pica in dobra, probu si jo.
1: Ja.
0: Oh, prasec.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po več požarih na širšem območju Žalca policija prosi za pozornost prebivalcev. Sumijo, da je v več primerih požarov v zadnjih dneh šlo za požige. V Šempetru v Savinjski dolini, Pongracu, v Veliki Pirešici, Marija Reki, Ložnici pri Žalcu in še drugje. Za zdaj policisti še zbirajo obvestila, prebivalce pa prosijo za pomoč. Če na teh območjih opazijo osebo, ki se sumljivo vede, naj nemudemo pokličejo na številko 113, ob vsakem dimu pa na številko 112. Na Hrvaškem pa so že ovadili Slovenca, ki je s cigareto zanetil požar na bencinski črpalki. 43-letnik je natočil gorivo na servisu v kraju Bilice, blizu Šibenika, ob tem pa kljub prepovedi kadil. Ko je natankal, je ogorek odvrgal v koš za papirnate smeti, ki je kmalu zagorel. Takrat se je usedel na svoj motor in pobegnil. Policisti so ga kmalu ujeli, uslužbenci in gasilci pa so požar hitro pogasili. Slovenec, osumljen ogrožanja življenj in premoženja, ostaja v priporu. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistom v višini dobrih 129 evrov, če vloge oddajo do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
1: Kaj si rekel, so dobili tistega, ki je požigal?
3: Motorista, ja, Slovenca.
4: Si zir požigalec.
3: No, bravo, hvala.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kje je danes Branko nameril največ?
0: 40 stopinj v Novi Gorici. Mislim, rečen je bilo 13, ob 13.40 je bilo tam 40,8.
1: No,
0: ko je
1: super.
0: Pisal, se pravi, rekord še ni padel, ampak jaz mislim, da je že. Dejte se javiti iz Nove Gorice, no, če ste kje nič, 5.1.300, koliko je tam točno temperatura. Sicer pa dan sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, ki že nastajajo predvsem na zahodu države, jutri pa predvsem na severu plohe in nevihte, tudi nekoliko se bo jutri osvežilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Luka. No, pa pojmo. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku, A3 proti Gabrku, med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk, med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt samo še počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami zamude je tam približno 50 minut, ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojno, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce, Bled. Radar tokrat na Trojanah pod Gostiščem in policijska kontrola vas čaka na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno!
9: Doživite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer kekec in pravlične dogodivščine resnično oživijo.
10: Če se tvoj teden zdi kot kolona na primorki, se usedi, daj radio bolj na glas in si predstavljaj, da si pod palmami. S tabo sta poletna Meško in Pintar.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 3:03 minute, danes je 6. august oziroma po novem svetovni dan zverižene pice.
0: Dobro, ni bilo spet tako hudo.
1: Absolutno je bilo. Kolega Pintar se je danes prvič postavil vlogo kuharja.
11: dan, moje ime je... Dobar dan, moje ime je Sava Novak i sam kuhar u srpski restauraciji.
1: Ampak danas nije bio, u srpski, on je bio planinskim domu.
0: Tako. Jaz sem Pintar in danes se bom preizkusil v vlogi kuharja. Ker zakaj? Ker imam rad, da mi je vroče, pa da vidimo, koliko je res. Jaz sem se drgat zelo pazil, že uro pa pol nisem neče jedel, tako da...
11: Pravilno!
0: Sem se pazil.
1: Si se pazil.
0: Linija je pa linija.
1: Ja, to pa je. Kaj bomo danes to videli? V kratkem tudi se na Instagramu, ja. Radio 1, pa ekskluzivni posnetek sem dobil tvoje zverižene pice, sem tom rekel. Ne?
0: Kaj rečeva, čez dobrih 10 minut po glasbeni zakladnici. Najprej odpremo glasbeno zakladnici.
1: Radio 1 TV, ne bo vam žal, hvala.
0: Res vam ne bo.

0: Če želite vedeti, kako se je Roku Pintarju danes sfižila pica v planinskem domu, pa gled, če samo še par minut morate počakati in kar zvis na Radio 1 TV, ker tam bo pa zanimivo. No?
1: Bo zanimivo, najprej pa otviramo glasbeno zakladnico, to naredimo vsak dan, cenjeni kolega Meško, prosim.
0: Jaz bom naredil, ker je, da bom, sem še v klet, lepo na hladno.
1: In danes?
0: A, danes imamo Spice Girls.
1: Opa!
0: Vsem znane. In sicer Ginger Spice, ki je bilo ime Gary Halliwell, ja. Danes praznuje 54 let. Bila je, bomo rekli, ena tak najglasnejših ambasadork gesla Girl Power, ne, ker njih je bilo pet in ona je bila taka, se mi zdi, da taka zelo provokativna. Nekoč je bila tudi njena ta obleka z britansko zastavo. Na Britcih je nastopila leta 97 in je to postala tudi ena najbolj prepoznavnih simbolov britanskega popa 90-ih. Leta 96 so potem tale single izdale, Wanna Be, in to bilo pet spajsic, vsaka svojo osebnostjo in ona je bila tudi ena taka, bom rekli, neposredna, energična, medijsko nepredvidljiva. No, potem pa je leto 98, takrat si ti že bil živ, maja 98, ja. Je pa nenadoma zapustila skupino.
1: Se spomnim.
0: Ja, seveda se. In seveda so spajsice takrat izgubile eno svojih najbolj prepoznavnih osebnosti. Šla je potem na svojo samostojno pot. Je pa dosegla štiri britanske številke, ena med njimi Michiko Latino in pa priredba znane, se veš katere.
1: It's raining men.
0: Gary Halliwell danes v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja.

0: Gary Halliwell, pravkar na Radio 1 in tudi Spice Girls v glasbeni zakladnici Meškota in Bindarja. A ste se kdaj vi vprašali, kako bi bilo delati na 65 ali pa 75 stopinjah Celzija, kljub temu, da je zdaj pa vsod 40 stopinj samo? No, naš Rok Pintar je danes eno izmeno preživel v kuhinji in mi smo z tega naredili skor državni praznik. Sašo in njegove ekipa, najlepša hvala. To seveda delajo vsak dan, brez reportaže, brez aplauza, brez možnosti, da bi po 20 minutah rekli, za pomornja sem pa grem jaz nazaj v klimatiziran studio.
1: Danes smo celo klimo na hard prižgano že eno uro, še meni je vroče.
0: Ja, kdo bi si mislil, no? No, kako se zdaj počutiš po teh intenzivnih, kaj, eni uri?
1: Meni je bilo super.
0: Ja?
1: Mislim, vmes me je parkrat Sašo sicer malo, mislim, je povzdignil glas, ampak dobro.
0: Je pa kaj, mislim, vse si ti tudi povzdignil glas, če si šel noter pol hladilnico, pa si mislil umret skoraj. No?
2: Te vse malo hladi, ko priješ na 7 stopinj, tle je pa pol malo bolj topel ti, ne? In takole ti pol piha malo po glavci.
3: V redu smo videli, gremo.
1: Mislim, če bi šlo po 3 sekunde v hladilnici.
0: Te je malo popihalo po glavici, super.
1: Tako se je vžgalnik je tam.
0: Drugač pa, tudi dobro še imaš vse prste, ker si mogel tudi neko meso rezati,
1: ja,
0: vse te ostale zadeve.
2: Prste si sam čuvi, ker jih boš še rabil, če neš druge za mešalko stiskati.
3: Je meško na mešalko.
2: Je meško.
1: No, to ne rabim.
0: Ne, super, ne, hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Prstov ne rabiš. No, zdaj pa, Sašo je sicer rekel tudi, da se nisi slabo odrezal, dokler ni prišlo do vsem znanega vrhunca, ki ga ljudje radi jejo po zimi in po leti, po vsem svetu, univerzalno klasiko in sicer pica, ne. Oni imajo vrhunsko pico.
1: Res vrhunsko.
0: Koliko je termometer not na meru?
1: 210 zunaj, pa nekih koliko 480 noter.
0: No,
1: no vlane, mesto zdaj... se loto to pico delati, vse je šlo super, do trenutka, ko je bilo treba to pico naložiti na ta pladen, ki ga daš poenotiti.
0: No, mi smo dobili zdaj ekskluzivni posnetek, dajmo vide.
2: Zdaj pa da vidimo. Pa bolj, ker si položen, lažje ti bo šla sama gor. Tako. O! To je to!
3: Mi pa gremo.
0: Je se boljš, da smo šli, ljubi bok, no? Kaj bi bilo? Kaj bilo pa to, no?
1: Pico sem probal naložiti na ta, kakorkoli se temu reče, na ta
0: plat. Lopar, ja?
1: Lopar, tako, in je šla po celem pultu. Ampak fizično po celem pultu je bila pica, no?
0: No, ampak lepo, ne? Smo pa naredili minus

0: Planinskemu domu. Najlepša hvala.
1: Neč ni bilo minus, a sad smo pa pojedel.
0: A ja, ne, pa pa je vredo, ali kaj čudežna.
1: Pa, če sem pa prej rezal, pa kuhal, pa pekal, sem naredil celo porcijo mesnega sira, zelenjave, vse. Zrezal sem 5 kil pšanca.
0: Gospe se obleč iz nervo. No, drugače ni na video ni tako videti, no. Vsak čas bo narejen, tako da tudi kmalo spuknite na Radio 1. No. Ah, lepo, no.
1: Super je bilo. Sašo, ekipa, hvala lepa. Planinski
0: dom pomeni. Kapo dol, da zdržite to, ej.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Poletje se začne v Intersportu. Športna oblačila, obutev, žoge, rolerji, kolesa, loparji in drugi rekviziti za poletje polno športne akcije. Unovči poletne popuste v prodajalnah Intersport in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Kolega Pintar, a imamo mi temperaturni rekord?
1: Jaz ne vem, na dveh straneh zdaj gledam, da je v Novi Gorici 40,5.
0: A to smo čist na meji?
1: Čist smo na meji. Mislim, da je 48 je temperaturni rekord Cerklje ob Krki 2013 tega leta.
0: Več meteorološki podrobnosti pa čez nekaj trenutkov s Branetom Gregorčičem.
2: Bomo srečali Kekca?
3: Seveda!
4: Obiščite Kekčevo deželo v Kranjski Gori, kjer vas čakajo junaki, skrivni predori in prava pravlična pustolovščina.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in zelo vroče danes, kakšno vročinsko nevihto, ki se že pojavljajo na zahodu države. Jutri pa spremenljivo oblačno, v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri čez dan od 26 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res? Ja, kdaj pa bolj spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
1: Luka, na poti pa vidim, da precej težav.
9: Ja, še vedno težave na Primorski. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta proti Gabrku A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi Počevelišče med Sežano in Senožečami. Promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je še vedno zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pneumatika na vozišču ovira promet tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika Previdno. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas tudi na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče Previdno tudi tam. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počiveliščem Studenec in priključkom Unec ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled. Radar tokrat na Trojanah pod Gostiščem. Nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Jo. In zdaj me celo ne bo strah, sodeč po tvojem današnjem vtisu, ki si ga posestil v planinskem domu Komenda, bova še kar nekaj časa sodelavca.
1: Zakaj?
0: Zato, ker kolega Pintar je bil danes, če ne veste, prvič del kuhinje, ker je hotel res vročo služba in smo ga zaprli na žar. Vmes poslali v hladilnico in tudi ni bilo glih, ne? Meso si tudi rezal bolj tako. Mislim, prste že maš, ampak bo vse danes tudi na Instagram storijo Radio 1, kako je to zgledalo, vse boste slišali, vedeli.
1: No, na poti na enko zjutraj, ne? Kronika med tem.
0: Potem imamo tudi eno slabo kamuflažo. Še o tem moramo pred četrto govoriti.
1: Slabo kamuflažo.
0: Slabo kamuflažo imamo.
1: Vse splača ostati z nama.
0: Še pred tem sem sam rekel, da en ful dober komad imamo zdaj v playlisti. Se veš, mi imamo dosti več poletnih. To je bilo na mojem CD-ju Best Hits 2004. Na prvem mestu, prvi je bil tale.
1: Drago ste, Adin Tej.
0: Ja. Ta drugi je pa bil ta Johannes Volverte Aver. 2004.

0: going down.
1: To je Leonin, don't worry, to je Radio 1, Meško in Pintar. Sva še naprej tukaj, tudi danes do šestih, kot tudi zjutrani spregled leta. Pomlad je prinesla odkrit upor proti korupciji, država se je borila za državo, ljudje pa proti ljudem.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Edina skupna točka vseh različno mislečih politikov v državi je postala korupcija. Očitno so jo vsi tako dobro spoznali, da se lahko začnejo proti njej boriti skupnimi močmi. Kako jo sprejemajo na podeželju, se je pozanimal Jure Bidona.
4: Ja, po mestih se organizirajo protikorupcijski shodi, a ne? In,
5: ja, Aleš je imel verjetno za otroke, a ne? Za otroke gre.
4: Ja, ne vem. Ja, gospa Magda je vodja lokalnega korupcijskega urada.
5: Ja, jaz mislim, da smo dosegali en red tukaj pri nas to korupcijo.
4: Ja.
5: Ker to je bilo prej vse čist nekontroliran, a ne? Ja, odkar imamo pa tole lokalno korupcijsko pisarno, moram pa reči, da je dost boljš.
4: Ja, kako pa delujete pravzaprav?
5: Ja, čist preprost. Ja. Tukaj na naš urad prihajajo vsi,
6: živjo, Magda.
5: Podlubnik, zdravo.
6: Jaz sem prinesel tale paket.
5: To je za tisto parcelco, za spremembo namembnosti, a ne?
6: Parcelca.
5: Ja, da boste lahko zidala, ne?
6: Ja, si veš, koliko to drugače traja,
5: no,
6: ne?
5: Čakaj, bova koj pogledala, kaj je župan zapisal, da...
6: Ja, en red mora biti,
5: ja,
6: ne?
5: Ja, seveda, čakaj, 5 suhih klobas, ja?
6: Ja.
5: Zaska, tudi, ja, kaj pa je tole?
6: Bombonjerca za vas, Magda.
5: Res ne mi bilo treba, bom zabeležila.
7: Ja, dobar dan, živjo.
5: Oj, Arnika.
7: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
6: Ja, za parcelca.
7: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
5: Že vem, je župan naročil, naj ti dam za primarija, a ne?
7: Ja,
5: lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen.
7: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
5: Seveda. Podlubnik, sej res. Imate z Marjanom še piščance?
6: Še.
5: No, pol bi pa.
6: Samo že vse vnaprej prodan, Magda.
5: Ja, no, pa se ne bi dal, sej veš, je.
6: Ja, sej veš, da se da, no, sej.
7: Ja, no, sam to bi pa tudi midva z doktor Šlatajem vzela, kak sem ga.
5: Najboljš, da ker s tem paketkom klobas, ki si prinesel, kompenziramo.
7: Ja. Pa bo še župan dobil, ne?
5: Nazaj nes, a ne?
6: Ja,
5: bom kar stornirala v evidenci. A bi vi tudi kakšnega piščanca, Jure?
4: Ja, ne vem.
6: Lahko sem na korupcijsko hmagdi paketek prinesete, pa se pol...
5: Pa tole bombonjerco vzemte, Jure. Ja, da boste lepo o naši korupcijski pisarni poročal, a ne?
4: Ja,
7: tukaj se vse pogliha, no.
5: Veronika,
4: korupcijska pisarna v Zabačenem je vsekakor lahko zgled vsej državi.
3: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. V kratkem naslednja vrsti je tale. Katica. Katy Perry, Roar. Čez par minut.
1: Ona zdaj nekje blizu dopustuje, ali ne? To ste bili kateri rumeni znači.
0: Katy Perry in bivši ta kanadski premier Justin Trudeau, ja. Malce odmarata na Jadranu. Pri nas skoraj. Nas, pobivanju v francoskem Saint-Tropezu, torej Saint-Tropeju, sta pripotovala v Črnogoro, kjer so jo posneli med sprehodom po starem delu Kotorja.
1: A? Krasno. In kaj zdaj?
0: Najbolje pri vsem tem je, da se ona probala skrit, ne? Ona se je zavila v neko ruto in se probala skrit. Ironično, Trudeau zravnje pa bil lagano v kratki majci, mahal na okrog, njemu pa je bilo čist vseeno, ne?
1: Tipičen moški, malo pomahaš, greš na pivo in brigate, ne?
0: Kaj se ne bomo za nekaj?
1: Dopust je.
2: Daj
1: sem pa tam maskiral nekaj.
2: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi. Mi pa na furi po Sloveniji.
3: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
2: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Radio 1 Ribnica.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: legendarni Queeni, pravkar na Radiu 1. Ura je 4, kar pomeni, da malce zamujamo. Blaž, kaj bomo slišali v novicah?
1: Najslavnejša Sevničanka še ni odigrala zadnjega.
0: To pa vem, kaj bo.
2: Česa?
0: Ja, česa.
1: Ja, česa.
0: Filmski zadev, ne?
3: That's a nice one. I ask Santa for Christmas, peace on the world.
4: Peace on...
0: Tako ne zna.
5: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
5: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
7: Huja, nevi!
6: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih 2 tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Na heliportu te dni helikopter pristane tudi po 3-krat dnevno. Običajno sicer tak čas poškodbe upadajo. Nemško sodišče pa je Afganistanca, ki je zapeljal množico, obsodilo na dosmrtni zapor. Februarja lani se je z avtomobilom zaletel v sindikalni shod v Minhnu ter ubil mlajšo žensko in 2-letnega otroka. Ranjenih je bilo še 40 ljudi. Bavarsko sodišče mu je dosodilo 2 umora in 23 poskusov umora brez pogojnega izpusta. Obramba je zahtevala 15 let na psihiatričnem oddelku. Po dokumentarni neuspešnici Melania bo o ameriški prvi dami šla še dokumentarna serija. Film o njenih 20 dneh pred prvo inauguracijo je izšel januarja letos in hitro postal uspešnica negativnih kritik in Amazonu ustvaril precejšnjo finančno luknjo. Kljub temu je Melanin urad zdaj sporočil, da bo že jeseni išla nova serija, v kateri bomo lahko videli začetek njenega drugega mandata, njeno filantropijo in pravi obraz. Kdo bo tokrat poravnal račun, pa niso navedli.
4: Donald.
7: Huja, Navy! Huja, Navy! Huja, Navy!
2: V redu, smo dojeli.
0: Oni niso.
2: To je problem.
8: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
2: Na 2 različnih portalih preverjam, če gre verjeti, je padel temperaturni rekord slovenski absolutni 41,1 izmerjeno v Novi Gorici. Bomo preverili, če je temu res tako, sicer danes tih bo sončno in zelo vroče. 38 stopinj trenutno Vinica, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Vrhnika in Murska Sobota, Celje 37, Maribor 36. Jutri spremenljivo oblačno, na severu plohe in nevihte, vročina bo nekoliko popustila.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Luka, na poti.
10: Ja, težave še vedno zaradi prometne nesreče, še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi Počivališče. Med Sežano in Senožečem je promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je še vedno zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, previdno. Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in Počiveliščem Lopata, previdno tudi tam. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača Senožeče in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji in v Stari Novi Vasi pri križevcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
6: pozabite na morje. Valove vam danes prinašata ona dva. Poletna žurka na Radiu 1 s Meškom in Pintarjem.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli 4 pa 5 minut. Meško in Pintar sva na poletni misiji. Nama je že uspelo, da pride Pintar brez opeklini z kuhinje, ampak...
2: Zdaj morava še zrihtati, ja, da ti prideš brez ozeblini z ene hladne službe.
0: Ampak jaz mislim, da ne bo toliko problema, bomo to že nekako zrihtali. Pintar je bil danes v vroči službi, jaz grem naslednji teden na hladno, pa da vidimo, pa ponedeljek pa razkrijemo, kako pa kaj, no, kje je bilo boljše.
2: Po dveh pa ne izogibno poletni nasvet Meškotovega Matica se je spet osedel svojim konziljem strokovnjakov iz TikToka.
0: Absolutno.
2: In so naumili novo neumnost.
0: Ne, to so strokovno podkovana dejstva.
2: Kaj ti nis nestrokovno in še manj podkovan? Si sam konj.
0: Hvala, no, se si pa povedal svoje.

0: Bibi Rexa, Fetles, pravka na Radio 1. 12.4. čas je, ne?
1: Čas je za edino stvar, ki je bolj neizogibna kot Zmago Jelinčič na listku za lokalne volitve v enem kraju. Nikoli ne veš, kje preseneti in tudi nikoli ne vemo, kje in s čim preseneti Matic Meško svojim poletnim nasvetom.
0: Hvala lepa. Lepo pozdravljam. Kaj je bila ta podlaga? Jaz se pričem, pardon. To je bilo neka preč erotična podlaga. Hvala lepa. Ali se tudi vam pregreva telefon, drage dame in gospodje? Meni se namreč ful pregreva telefon. In naš TikTok konzil je zasedal in smo dorekli nekaj nasvetov, kako se zaščititi in česa ne delati.
1: No, dej.
0: Če telefon postane zelo vroč, ga moramo najprej sleči. Torej, odstraniš ovitek, prenehaš s polnjenjem, zapremo zahtevne aplikacije in ga umaknemo iz sonca. To je nujna stvar. Maile je treba zapreti, Outlook. To so najbolj požrešne aplikacije.
1: Tako, se pravi, vse službeno je
0: vse
1: treba
0: službeno.
1: Zapreti.
0: Nikakor ga ne smemo dati v hladilnik oziroma zamrzovalnik, okay. Ker zaradi nenadne temperaturne spremembe lahko v notranjosti mašine nastane kondens in iz hladilnika namesto ohlajenega telefona dobimo crken telefon. Torej, nikoli ne dajati...
1: Pa besedno, telefon kondenzira hladilnik.
0: Ja, noter bo baterija, pa se bo kondens, pa bo crknula. Sem pač preventivno opozarjamo na našem konziliju. No?
1: Se pravi, v teh dneh v hladilnik samo sebe telefona pa ne.
0: Kak boš pa...
1: Ja, da se ohladiš, ne?
0: Kak boš ti še v hladilnik? A je, to je tista šala, veš, kad daš slono, no, tako da je dobro.
1: Bravo.
2: Poletje je čas za dobro glasbo.
3: Čas za sprostitev.
4: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
3: Radio 1, več poletja.

0: Tina Fušlar in zdaj ti hupam.
1: Novo na primorske autoceste.
0: Hvala lepa. Meško in Pintar so tukaj, 18.4. Kolega Pintar, jaz upam, da imaš ti označen datum od 20. do 24. augusta. Bo Ljubljana za 4 dni postala Los Angeles, tako ali pa drugače.
1: No, pač.
0: Brez palem, pa brez...
1: Doglih ne, pač Lakersi pridejo, ne?
0: Ja, skoraj celotna ekipa. Luka Dončić v Slovenijo pripelje 16 igralcev Los Angeles Lakers.
1: Čaki zdaj, da vidim, preberte ime.
0: Austin prosim. Reeves.
1: Bravo.
0: Walker Kessler.
1: Bravo.
0: Bronny James. Štirje dnevi treningov golfa, ogledovanja Ljubljane in skupinskega povezovanja. Pravi, to je v bistvu tak navaden službeni team building, sam da na mesto računovodstva Slovenske Bistrice pridejo dejansko Los Angeles Lakersi, pa najbrž ne bodo šli na sekiromet, pa tržniki ne bojo pijani težili, pa to, kaj se pri nas dogaja. Tak da.
1: Mene bolj zanima, kdo bo to plačal.
0: Ja, piše ESPN, da je, da bo Luka vse plačal, no? Od letalskih vozovnic, nastanitve, vse, človek ne organizira sicer priprav, ampak fantovščino za 16 dvometrskih prijateljev, ne? Zdaj, edino glavni problem pri nas v Sloveniji je zdaj to, da pač more on poiskati 16 hotelskih postelj, ki bodo dolgi več kot 2 metra, ne? To je 2 metra pa pol, bomo mogli za hotele klicati, kje pa te imate? 2 metra pa pol dolge postelje, za vsak primer, ne?
1: Za vsak primer, res. Če boste med 20. in 24. augustom v Ljubljani zagledali skupino tako zelo visokih Američanov na poti proti igrišču za golf, niso izgubljeni turisti, to je nova slovenska podružnica Los Angeles Lakersov in jaz mislim, da imam ime.
0: Ja.
1: Los Jankovič Lakers. Recimo. Ne vem, no, če bojo v Ljubljani, ne?
0: Evo. Smo mislili, da bi to šov je že šel zdavnaj maloro, pa še kar se trudimo.
1: Še brzamo.
0: Še hujše.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov.

0: Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete nepremičnino?
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Kopijanova.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Kopijanova.si. Že 30 let.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: In še več dobre glasbe.

0: To je Joe, End of Beginning, to je Radio 1, minuta čez pol peto, Meško in Pinter so tukaj. Srečno pot, kamorkoli ste odpravljeni, najraje pa morda na plažo.
1: Ta.
0: Kamorkoli pač.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Še naprej sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, ki se že pojavljajo predvsem na zahodu države. Jutri spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in naj bi se širile tudi proti osrednjim krajem. Upamo, da bo zalilo, pa da ne bo toče.
0: Upam, da je, ja, ok, dobro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
1: Luka, izvoli.
3: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi Počivališče. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitevalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in Počiviliščem Lopata. Previdno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rabor Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, pa tudi na cestah Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče. Pokvarjen tovornjak ovira promet na regionalni cesti Ajdovščina-Vipava proti Vipavi pri odcepu za Zemono, previdno, da ne pride do naleta. Radar na cesti Žalec-Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji in v stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru na običajnem mestu. Nič 80-22-55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: So tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli, poletne pakete imamo tudi danes za vas, oziroma smo jih imeli, ampak imamo jih tudi jutri, pa še naprej jih imamo.
1: No? In jutri bomo blizu naše prestolnice, ki je točno poveva po dveh.
0: Sicer pa še pred peto moramo tudi spomniti, kaj od zdaj naprej počnemo ob petkih na Radio 1, kolega Pinter, ne? Meri. Se, drage dame in gospodje, meri se.
1: Centimetrov brez skrbi, merimo temperaturo komu ali čemu pa malo pred pet.
0: Jože, to porišči ti komu ali čemu, ja? Kaj bomo merili?
1: Ne povem.
0: No, dobro.

0: To je Sidar, to je Mašina, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: O, kako bi fajn bilo zdaj, da dobiš en poletni paket osvežitve. Kaj si rekel, da smo zdaj, smo pa že danes blizu temperaturnih rekordov, ne?
3: Če je vred tem portalom, je padel rekord. Absolutno. Mislim,
0: pa Ajdovščina je danes bila tudi blizu tega temperaturnega rekorda.
3: Zelo, zelo blizu.
0: Sicer potovali smo blizu Ajdovščine in okolice in še naprej smo tukaj na naši misiji, da prepotujemo celotno Slovenijo po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te z obiskom presenetimo doma ali pa v službi. No?
3: Prijav se na nič 51300, v SMS-u napišeš kraj, kjer pač smo ti zdan in svoje podatke.
0: In jutri torej zapišeš na nič 51300 Kamnik.
3: Pa ni zdaj nujno, da si iz Kamnika, ali si tudi z okolice.
0: Z okolice, samo da se pač pri nas pripelješ, pa te ustavimo, oziroma ti moraš ustaviti novo Opel Frontero iz Autotehne Vis in ti damo pakete. Ne? Ed je bil zelo vesel po dolgem času darila.
4: Najlepša hvala za darilo in pa zelo vesel sem, da sem po dolgem času dobil kakšno darilo od Radia 1. Namreč radio imam vklopljen od jutra do večera, non-stop. Tako da sem non-stop na vaši vezi, kot bi temu tejo. Sem pa Edi iz Stare Gore, ja.
0: Edi iz Stare Gore, včeraj smo bili, ne? Tam, Stara tako, Gora v Brleki, pozdrave tako. Tudi tja. Ksenija je prav tako bila srečna za znored, kot pravi.
5: Videl ga Ksenija, dobila sem paket in srečna sem za znored. Upam pa, da diamantna srečka le srečo mi prinese, saj Radio 1 res srečo nosi naokolj.
0: Bravo. Ksenija pa skoraj malo v rimah to povedala.
3: To pa bravo, Ksenija. Ksenija je bila sigurno vesela tudi Nutrino Lab prehranskih izdelkov. Za zdravo prebavo recimo imamo noter Nutrino Lab Healthy Gut. To je funkcionalni prigrizek, ustvarjen za ljudi, ki želijo vsakodnevno podporo prebavi in uravnoteženemu počutju tudi v hitrem tempu življenja.
0: To pomeni, ko vam vse leti eno, drugo, tretje, se moraš malce skulirati, se malo bolj počutiš lahkotne, bolj uravnoteženo, podprto vsak dan, pa sem to narediš in pol...
3: Konc.
0: No, tako je. Če ste videli to zdaj na televiziji, bož da niste, ja, ampak dobro. Hvala lepa.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: si, ne si tega dajati v hlače noter, no. Pa dej, Rob Pinter. Pisal, si je, pisal se je, kjeri, 30. juli.
1: Nekaj tako.
0: Ko je naša urednica Nina, oziroma urednina, kot je rečemo, na enem izmed sestankov rekla, kaj pa če bi Rok Pinter vsak petek meril temperaturo določenega objekta ali subjekta. In smo rekli, ok, ga pošljemo nekam po Sloveniji in ugibamo. Ne? In on je dejansko izmeril, čakaj, pripravi, moram samo pripraviti to temperaturo.
1: Imamo napravco.
0: Ja?
1: Če se spomnite koronskih časov, ki so nas streljalo čelo s tistim izmer.
2: Čelo.
1: Ja, res, no. Pač res, točno tega imam. In prejšnji teden smo merili kaj?
0: Ja, čakaj, no, to je to.
1: Jaz sem izmeril 10,8 stopinj Celzija in Barbara, zdaj je na tebi. Mislim, da je skrajni čas, da rešimo situacijo. V glavnem, roža ni, tuš ni, kokta ni, Coca-Cola ni, voda ni. Barbara, kaj sem izmeril, oziroma čemu sem izmeril temperaturo?
3: Pivo.
1: Ja, pa se ni bilo tako težko, no, ja, pa bravo.
3: Ne. Ne.
0: Mislim, če malo poznaš Roka Pinterja, veš, kam bo meril.
1: Nič niste rekli, kako in kaj, in firma ne bi vrnila za nafto in sem pač v kafano tle zraven radija in smo pač zmerili temperaturo piva. Juter pa nekaj novega merim, bodte z nama od 14. ur naprej.
0: Torej, ti imaš zdaj to mašino in ti boš ti s tem, ko smo mi čelo nekoč merili, zdaj boš ti meril temperaturo nekega objekta.
1: Tako.
0: Kaj bo juter, bo cviček ali bevanda, šprice, jegermajste, ne vem.
1: Ne, zdaj smo imeli petek eno hladno oziroma nizko temperaturo, jutri bo meril nekaj malo bolj vročega.
0: O, mater. A bo pijača ali?
1: Ne, ne povem.
0: Torej bo pijača.
1: Ne povem.
0: Torej bo pijača.
1: Ne povem.
0: No, ok, hvala lepa, no. Tole pištolca
1: jutri
0: pa kar je.
1: Jutri ob 14. pojasnimo.
0: No, hvala lepa, no. Dobar, pelja.
4: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
5: Pa kdo tako reče?
4: Vsi, kar vprašaj.
5: Maja Ziharja.
6: Lara Tošič in Isto Gustinčič, Augusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
4: Tvoj poletni vajb od 6 do 10 zjutraj.
6: Pokrovitelj.
4: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Radio ena Ribnica. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Akcija tedna v Eurospinu. Od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Duško, skozi zamujaš s temi novicami, skozi smo pozni.
1: Se res, minuta čez pet.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Malo čez 17.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Šef policije Daniel Lorbek zahteva poročilo o prometni nesreči Nataše Pirc-Musar, kot je dejal, zaradi različnih informacij o nesreči, ki krožijo v javnosti. Le na podlagi poročila, ki ga zahteva tudi sindikat policistov, bodo preučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. V nesreči sta bila namreč udeležena voznika policista, začasno ločeno razporejena v predsedničino varovanje, enemu od njih pa se že pripisuje krivdo. Preiskava na specializiranem državnem tožilstvu še poteka. 81 let po eksploziji atomske bombe župan Hirošime opozarja, da smo vse bližje še eni. Na spominski slovesnosti je voditelje držav z jedrskim orožjem pozval, naj ga nehajo opravičevati kot sredstvo za odvračanje napada. Kljub temu, da je Japonska edina tarča atomskih napadov, ki sta skupno ubila 140 tisoč ljudi, niti sama ni podpisnica prepovedi širitve jedrskega orožja, ker spada pod ameriški jedrski ščit. Septembra pa bo končno zaživelo sekcijsko merjenje hitrosti. DARS bo takrat meril na 4 odsekih, na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, na Dolenjski pa med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju. Na Gorenjki bodo merili proti Jesenicam med Brodom in Vodicami, na Štajerki pa proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Sekcijski radarji bodo merili hitrosti ob vstopu in izstopu ter izračunali povprečno, če bo višja od omejitve, po pošti dobite razglednico.
1: Razglednico, ampak mene zanima, zakaj merijo proti Mariboru? Proti Mariboru se nam
4: zanimivo, ne?
1: Nikamor ne mudi, nam se v Ljubljano mudi, ko 2 uri stojimo. Ajde, tam bar ne, ja, seveda, ker stojimo, ja, se sem si sam odgovoril sebe.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Slovenska Bistrica 36 stopinj, Polzela, Murska Sobota 37, Ljubljana, Brežice, Črnomelj 38 stopinj. Kakšna ploha oziroma nevihta že na zahodu države, jutri spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji, zvečer pa mogoče za Jadra kakšna tudi kam drugam.
0: Kam se kaj je tam na Dolenjskem kraj? Brežice?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Luka, se znam še vedno dolg.
8: Ja, res je. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Promet je preusmerjen skozi Počivališče. Proti Italiji na istem mestu promet poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Predmet na vozišču ovira promet na primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Previdno. Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanske voznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob ter na cestah Postojna, Razdrto in Kozina, Divača, Senožeče. Radar tokrat v Radencih pri parku, če bo še kakšen nov nič 80-22-55. Srečno pot!
3: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača in najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
1: Lepo pozdravljeni, 5-5 minut, Meško in Pintar tukaj do danes do 6. Moramo se malce obregniti spet ob tvojo vročo službo, ki si jo danes počel, ha? 65. Mislim, da v najskrajnejšem primeru je bilo, mislim, celo več kot 65 stopinj.
9: Medtem so vsi storije že objavljeni na Instagramu, lahko na prvo oko preverite, kaj se je dogajalo v Kaninskem domu v Komendi.
1: Kako je pica postala pica štručka?
9: Ej, je bila dobra.
1: Ne vem, ti si pojedel, no? Teda to sam se boš, lastno se boš pohvalil, ne? Seveda se boš.
9: Odlične.
10: medtem ko smo v komendi naredili minus. Najlepša hvala. Renata in Lea sta pisali na nič pete na 300-300, da so v fazi praznovanja in bi bilo super, če bi lahko naši slavljenki Matej izpolnili glasbeno željo in ima, ima 24 let. Hey! Bomo pa dali Tom Jones, ne? Ker je pač prvi. Sex

0: Niko Santos. 5 pa 12 minut, Meško in Pintar so tukaj. Rok Pintar je danes naredil nekaj zrad česar. Jaz mislim, da sred vročinskega vala ne bi naredil praktično noben normalen človek. Pogledal je Slovenijo, ki je že sama po sebi danes ena velika pečica in je rekel, meni je to premalo. In je šel. Ves teden smo iskali najbolj vroče in najhladnejše šihte v Republiki Sloveniji. Javili so se krovci, keramičari, trgovci, delavci v hladilnicah. Ogromno tudi kuharjev. Normalen človek bi kuharjem rekel, vsa čast jaz tega ne bi zmogel. No, Pintar je pa človek, ki tukaj v studiju klimo nastavlja na približno 45 stopinj in je rekel, dajte meni predpasnik, pa še me dol zadekajte.
1: In šef Sašo v planinskem domu Komenda mi je dal predpasnik, dal mi je svojo šefovsko uniformo. Zdaj loži vse, vidite na Instagramu Radija 1, pejte pogledat na storijih, objavljeno.
0: Si bi pravi kuhar.
2: Dobar dan, moje ime je Sava Novak, ne hecam se. Jaz sem Pintar in danes se bom preizkusil v vlogi kuharja. Ker zakaj? Ker imam rad, da mi je vroče, pa da vidimo, koliko je res. Še drugo, no?
1: No, tu Meško me je na deozodoriral.
0: Malo sem te mogel, ne? Danes je imel polno hišo lačnih in ženih ljudi v planinskem domu Komenda, pa delavce na malici, polno kuhinjo naročil in potem še dodatno nalogo, da pazi, da mu radijski voditelj ne ustavi proizvodnje. To je v glavnem bilo danes.
1: Največji problem si bil spet ti.
0: Jaz nisem imel noben problem. On ti je svetoval vse možno, no?
3: Prste si sam čuvi, kaj jih boš še rabo, če neš druge za mešalko stiskati.
0: Mešalki, tako da bi smo niti prsto ne rabiš. Naštej mogoče tri konkretne stvari, ki si jih danes naredil in jih za tabo ni bilo treba nikomor popravljati ali
1: postavljati. Narezil sem par kil piščanca, lepe zrezke so to vagali, kot so mogli, to, kot so mi naročili. Lepo sem spekel mesni sir, lepo sem spekel zelenjavo na žaru.
0: To bodo rekli ljudje, ki so to zaužili.
1: Ja. In lepo sem pustil hladilnico pri mir.
0: Ja, tudi to smo imeli. Ja.
3: To vse je malo hladil, ko priješ na 7 stopinj. Tle pa pol malo bolj topel ti, ne? Takole ti pol piha malo po glavici.
2: V redu smo videli, gremo.
0: Ker pihalo po glavici. Super, lepo. Hvala lepa. No. Ja, vse lahko pogledate na Instagramu Radija 1, na storijih. Imamo že vse objavljeno?
1: Vse.
0: Upam, da boš, mislim, boš si preživel to hladilnico, no?
1: Jaz upam, da jo boš ti drug teden, tebe čaka.
0: Smrkaš, kihaš, kašlaš, no?
1: Ne, še, počak.
0: No, to počak, da
1: boliš
0: do četrtka, ne? To vsak primerno.
1: Tako.
0: Hvala lepa. Naslednji ten pa gremo v hladilnico, no, tak smo rekli. Tako da spremljate Radio 1, Instagram pa Facebook, čist vse bomo objavili. Ker vse. Edino pravilno.

0: To je Belinda Carlisle, pravkar na Radiu 1 Meškem, Pinter sva tukaj v taki vročini, jaz mislim, da ne moramo delati, no? Nevzdržno je in zato je čas za pivsko novico. Edino pravilo, prosim, kolega Žan, lepo prosim.
1: Kateri dan je danes? Nima veze. Vsak dan je pravi dan za pivsko novico. To sta Meško in Pintar.
0: Pozdravljeni.
2: In pivska novica dneva nosi naslov: v Veliki Britaniji izbirajo najboljši pub na vrtu.
0: Na vrtu.
2: Pazi, to Britanci očitno res jemljajo pube zelo resno, tako resno, da vsako leto izbirajo najboljši pub shed, torej najboljši domači pub zgrajen na vrtu. Leto so med finaliste prišli trije res posebni primeri. Nekdo je naredil pub na vrtu iz starega kokošnjaka. Res, prav naredil je nekdo mini pub z biljardom, pikadom in z arkadnimi igrami celo.
0: Lepo.
2: Drugi je urejen kot klasičen angleški pub, tretji pa družinski pub z otroškim kotičkom in nogometnimi spominki. Organizatorji pravijo, da je leto sodelovalo več kot 1000 domačih pubov, zmagovalca pa bojo razglasili prihodnji mesec.
0: Mislim, veš, mi na vrt postavimo lopo za kosilnico, Britanci pa pogleda tisto lopo pa reče, veš, kaj manjka? En pult bi dali, ja, čilni,
2: ja,
0: pa bi lahko pub naredili mogoče.
2: He? Ja, tako, tako. Ja. Če vas bo žena naslednjič vprašala, zakaj bi potreboval večjo lopo, je lahko mirno odgovorite, draga, to ni lopa, to je kandidat za najboljši pub v državi. Sam še sodram.
0: Sam še to ravno.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Gremo na more, pa se kupamo, pa se družimo s prijatelji.
3: Več poletja
4: na Radio 1.
5: Dobrodošli.

0: To je Lionel Richie, pravkar. Just for you na Radio 1, Meško in Pintar tukaj. Da imamo neke temperaturne rekorde, praviš, ne?
1: Če je zavrjeti, je bilo danes v Novi Gorici 41,1. Ni pa še noben portal uradno tega objavil, po mojem Arso. Brane Gregorčič je po mojem na poti tja preverja.
0: Vsak čas bomo slišali obširno vremensko poročilo, če je točno 5 sekund.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Sončno in vroče danes, jutri pa spremenljivo, oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale, predvsem v severni Sloveniji, zvečer pa bodo plohe in nevihte pogostejše in naj bi se širile tudi proti osrednjim krajem. Kot sem prej rekel, upamo, da ne bo toče, držimo pa pesti, da čim bolj zalije Slovenijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: To se ni v redu slišali. Mišljenje je bilo zelo dobro, da ne pač zalije Slovenijo. Luka na poti.
6: No, imam eno dobro novico. Ponovno je odprta primorska avtocesta A3 proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Posledice prometne nesreče so tam odstranili proti Italiji, na istem mestu promet pa še vedno poteka po enem voznem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je pa še vedno zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rabar Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Pa poglejmo še radarje. Radar je na mostu, na Soči, na parkirišču in v Radencih pri parku. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Srečno pot, drage dame in gospodje, kamorkoli ste že odpravljeni. Meško in Pintar tukaj ostava tu danes do šestih. Ne vem, če si prebral tole, Melania Trump bo znova pred kamerami. Se veš, ona je imela te neuspele dokumentarce in zdaj ba je se vrača.
1: Ba je.
0: Znova pred kamerami. Bom ti vse razložil po šestih minutah. Martin Garrix in Ed Sheeran, čist sveže. Najprej Pink, to je Walk Me Home.
7: Something in the way you roll your eyes.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, pravkar čist sveže na Radiu 1, to je Repeat It. Meško in Pintar so tukaj, lepo, da ste tukaj tudi vi. A ne boš verjel, kolega Pintar, Melania Trump se znova vrača.
1: Kako vrača? Se je še zmeri prva ta.
0: Po kritiškem in komercialnem neuspehu kontroverznega filma Melania prihaja nova dokumentarna serija o prvi dami Združenih držav Amerike, Melanie Trump, ki naj bi bila na sporedu že to jesen. Očitno recept ostaja isti, če prvi projekt ne naredi velikega vtisa, poskusi še enkrat v več delih.
1: No in kako bo zdaj to zgledalo?
0: Ja, piše, Melania že leta ostaja ena najbolj skrivnostnih prvi dam v zgodovini ZDA, redko daje intervjuje, še redke je pa razkriva zasebno, zato včasih, ko se vsakeč, ko se pojavi pred kamerami, izbudi precej zanimanja. Vprašanje ostaja, ali bo nova serija ponudila kaj več kot skrbno nadzorovane podobe, kot smo jo vajeni, ne?
2: Huja, Navy! Huja, Navy! Huja, Navy!
0: Ponudila naj bi vpogled v njeno zasebno življenje.
2: Let's size this moment and create a country for tomorrow.
3: Yes, let's size this moment.
0: Tako je, vidiš? In na zadnje, ko je otrokom ob božični poslanici zaželela, da se polulajo na ta svet.
2: Oh, that's a nice one. I ask Santa for Christmas peace on the world.
0: No. Peace on the world.
1: No? Jaz mislim, da slabše bo težko, kot je bil un film.
0: Tega ni rekel Donald Trump, ki bo najbrž odprl svojo denarnico ali nekaj.
1: To pa na problem.
4: Meško in Pintar na Radiu 1.
5: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: več dobre glasbe in zabave.
1: Meško in Pintar smo tukaj, lepo, da ste tukaj tudi vi. Jutri, kot že rečeno, merimo temperaturo, merimo, ne vem še kaj boš ti izmeril s tem svojim termometrom.
2: Tudi jaz še ne.
1: Vročina nam pripeka, vročina nam škodi. Meni je samo všeč ta naša poletna produkcija pri nas na Radio 1, a ni? A ni tako, ko slišiš to?
3: Na Radio 1 imamo več dobre glasbe.
0: Več kot je gozdnih poti na Kočevskem.
3: O, več.
1: Si mislim, naš Dani, ne, on itak vse posname. On zelo rad to posname. In si mislim, a se niso naši šefi zihar z njim kdaj dilali s tem, ne? Ali boš mi posnel to za 50 evrov?
3: Več.
1: 20, 60 evrov.
3: Več.
1: 80.
3: Več. Več.
1: 100, ne 150.
2: Več. 200.
1: 200 nima naši šefi, to je glavna stvar. Nič, hvala lepa, dovolj je bilo. Vročina nam škodi, ker seveda ne moram imeti klime prežgane. Jutri, hvala lepa, gremo naprej.
2: Na srečno.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Radio 1 Ribnica. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Floki! Majda, pes je spet pobegnul.
5: Zdaj naroči ograjo.
4: Kje pa?
5: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
4: Metrapan.si. Hitro uredi.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.
2: Poletje je
0: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
0: in več dobre glasbe.
1: Radio 1. Več poletja.

0: Pink in I Don't Believe You. Tole Radio 1. Ura je 6.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Današnji promet na primorski avtocesti je ohromilo več prometnih nesreč tovornih vozil, nekatere hkrati. Sindikat voznikov avtobusov opozarja, da takšni dnevi niso več osamljeni incidenti, temveč rezultat ekonomskih interesov. Državo opozarjajo naj ukrepa za ustavitev padanja poklicnih in varnostnih standardov. Po njihovem izpostavljajo samoumevno, da za volano več desettonskega vozila sedi spočit, zdrav in dostojno plačan voznik, ki ni prisiljen izbirati med pravočasnim prevozom in varnostjo vseh v prometu. Strateško hormuško ožino pa bi lahko kmalu spet odprli. Teheran sporoča, da je v pogajanjih z Omanom tik pred sklenitvijo dogovora o novi plovni poti skozi ožino. Tovorne ladje ter predvsem naftni in plinski tankerji bi pluli skozi pretežno iranske vode. Iran je pred tem Belo hišo pozval naj zadrži nove napade do sklenitve dogovora, češ da bo koristil vsem. Konec meseca pa bo promet na ljubljanski glavni železniški postaji le stekel normalno. Dela seveda še ne bodo končana, iz slovenskih železnic sporočajo, da bodo konec avgusta ukinili začasne perone, vsi vlaki pa bodo spet ustavljali na osrednjih peronih postaje. A pred normalizacijo potnike čaka še nekaj nevšečnosti, ta vikend denimo bodo med Kranjem in Ljubljano vozili nadomestni avtobusi, prav tako na relaciji Ljubljana-Borovnica.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Ja, trenutne temperature imamo 35 v Mariboru, 36 jih je v Ljubljani, Piranu, Novemu mestu, Celju in Majšperku, 37 v Murski Soboti in 38 stopinj v Črnomlju. Ja, preostanek dneva naj bi ostalo jasno in sončno, jutri pa naj bi imeli nekaj več oblakov. Tekom dneva naj bi se tudi začele postopoma pač pojavljati plohe in nevihte, tako da očitno nas bo jutri končno malenkost ohladili.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Luka Dobniker, kako nam kaže na cestah?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je še vedno zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Vučja vas in Sveti Juri ob Ščavnici. Zastoje imamo še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Uncem ter na posameznih odsekih od Lokaca proti ljubljanske obvoznici. Na štajerske cesti proti Mariboru med Domžalami in med Dramljami in predorom Pletovarje ter v isti smeri med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale na cesti Bohinjska Bela Bled. Radar je na mostu na Soči in na parkirišču. Če bo še kakšen nov nič, 80 22 55. Srečno.
3: Ja, kako zdano sem tvoja družba od šeste dalje danes. Ja, preostanek popoldneva pa tega večera, torej bom tvoja družba, ne? Kaj nas čaka? Kmal se mi pridruži gostja. Predtem pa bomo obdelali še tri stvari, ki jih je danes dober vedeti. Kako škripa tale stov. Skratka, vmes pa seveda še več dobre glasbe, prihajajo Tabuji in nekoč in nekje.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, je bil tole. Kraljica nogometnih himn se je vrnila, Shakira je tale komadič naredila za letošnje svetovno prvenstvo. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1 in zate imam zdaj le tri stvari, ki jih je danes fajn vedeti. Številka 3. Če te vročina že zdelala, imam dobro novico. V Ljubljani lahko zaradi vročinskega vala še vedno izkoristiš brezplačno kopanje na mestnih kopališčih, prost vstop pa lahko tudi danes še izkoristiš na Mariborskem otoku, na Štajerskem. Tako da, če si v Ljubljani ali pa na Štajerskem, je odgovor na vprašanje, kam pobegam danes pred vročino, še vedno zaston. Številka 2. Slovenska košarka začenja novo poglavje. Selektor Aleksander Sekulić je danes objavil širši seznam reprezentance za nadaljevanje kvalifikacije svetovno prvenstvo 2027. Dončiča letos ne bo, so pa zraven Aleksej Nikolić, Vlatko Čančar in pa seveda tudi nekaj zlatih fantov, ki so letos osvojili naslov evropskih prvakov do 20 in do 18 let. Ja, lepo je slišati, da se tudi mladim zaupa, da se čim prej lepo pripravijo na člansko reprezentanco, da bomo potem še kdaj pokurali Evropo, mogoče pa celo svet kdaj. In številka 1, smetari do milijonskega dobitka. V Franciji je en gospod po nesreči vrgu stran srečko, ki je bila vredna, pazi, milijon evrov. Ja, na srečo so mu na pomoč proskočili smetarji, ki so našli med odpadki in... Long story short, ta tip je na koncu prišel do svojega milijona. Jo, kva bi jaz dal za tako srečo? Svaka čas smetarjem, da so vrnili ta dobitek. Je pa tale zgodba sigurno dobila eno novo perspektivo. Zdaj, če mene tako vprašaš, ker po ta novem, ne samo, da bomo še enkrat pogledali v vrečko, preden jo nesemo ven, po ta novem jo bomo mogoče še pri sosedu pogledali.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Clock and back in Chris the Serenity, Magic Moment. Mi pa gremo naprej s še več dobre glasbe. Tale pesem in Čiponi, Vrime, da se pomirim sa svitom. Prihaja zelo v kratkem, zato ostanem v moji družbi.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
4: Nutrinolab,
5: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
4: in Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.

0: Leti Griffin, zdaj pa pojmo pogledati, če kakšno je stanje na nebu. Evo, nas je kar malo prehitela urca. Kaj reči, po noči bo sprva jasno, na to pa se bo malinkost poblačilo, mogoče pa kakšna plohica zapadla celo danes. Tako da jutr je velika šansa, da se bomo končno malinkost ohladili, kar pa se tiče trenutnih temperatur, pa nam kaže še vedno takole, Bled 31, Kočevje 32, Maribor 35 in Ljubljana 36 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
0: Luka Dobnikar, kako vam nam kaže na cestah?
3: Ja, na cestah še kar pestro. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med priključkoma Kronovo in Dobruška vas previdno. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pred oviro je tudi krajši zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarja ter v isti smeri med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale, pa tudi na cesti Bohinjska Bela, Bled, Lesce. Radar tokrat v Vrholah pri Slovenskih Konjicah. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi.
0: Ja, poleti pri nas praktično nobenega ni več v družbi oziroma tudi službi pri nas na firmi in zato je še toliko boljše. V tem času dobiš kakšno dobro družbo, ker zdaj v studiju nisem več sam. Z mano je ta moment. Ana Gradodolnik. Ana, čau.
4: Čau.
0: Kako preživljaš ti tele vroče dni? A si bolj za morje ali si bolj za bazen? Kako poskrbiš za to, da se malo hladiš?
4: Najbolj sem za morje, zdaj smo bili pred kratkim na morju.
0: Nekaj smo se pogovarjala, ja.
4: Smo bili pred kratkim na morju, pa mogoče se zadržujem bolj v notranjih prostorih na klimi.
0: Ja, lej, mi ti bomo probali malo udomačiti tole z našo klimo, ki dela na polno. Drugač pa mi smo te spoznali v Talentih, kjer si dobila zlati gumb, ne, kar ni hec.
4: Res je.
0: Spremljali smo te tudi na Emi lansko leto, zdaj pa še na Melodijah morja in sonca.
4: Ja.
0: Povej, kaj danes sploh delaš tukaj?
4: Danes?
0: Ja, danes, zakaj si prišla k nam?
4: Tukaj predstavljam svojo novo pesem, s katero sem se predstavila na Melodijah morja in sonca in naslov je Reci, da imaš me rad.
0: Preden o njej slišimo še več, te moram nujno vprašati, če bi mogla tole pesem opisati z eno besedo, katera bi to bila?
4: Hrepenenje.
0: Ok, zakaj ravno ta beseda in kakšna zgodba se skriva za pesmijo Reci, da imaš me rad, pa izvemo takoj po dveh.
5: In še več dobre glasbe.

0: Katy Perry in Rory je bil tole, Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radiu 1 in družba mi še vedno dela Ana Gradadolnik. Ana, živja.
1: Živjo.
0: Don si prišla predstaviti svojo novo pesem, Reci, da imaš me rad. In prele si pesem opisala z eno besedo in sicer hrepenenje. Zdaj pa poveš, zakaj prav ta beseda?
1: Zdaj, če smo realni, mislim, da vsakemu prija, ko mu nekdo reče, da ga ima rad. Sploh, če je to neka oseba, ki ti ogromno pomeni, lahko je bližnji, lahko je, ne vem, brat, sestra, ktorkoli, ne? In enostavno, ko pa mogoče te osebe več ni, pa vseeno se mi zdi, da se lahko vsi poistovetimo s tem, da hrepenimo po tem, da bi nam to spet rekla, čeprav ni možno, da bi.
0: Wow, to si zelo, zelo lepo zdaj povedala. Tudi prebral sem, da je to tvoja najbolj osebna pesem.
1: Ja, osebno izpovedna, ja, bi rekla.
0: Mm-hmm. Kaj pa je bilo pri tej pesmi drugač, da je bilo tako?
1: V bistvu sem se sama z nekimi čustvi spopadala. Mogoče, vseeno sem stara 22 let in nekak se še nisem soočila z neko res težjo izgubo bližnje osebe. In enostavno, ko je do tega prišlo, je pol ta pesem nastajala ene par mesecev. In je v bistvu na nek način to moje spopadanje s to bolečino in hrepenenjem, ki v bistvu nastane.
0: Ja, sej, za danes, da smo lahko kranljivi in to, a ne, je ful enega poguma potrebenega, pa sploh, da se pokažeš, ne,
1: ja.
0: Sploh to k ljudem in to. In glede na to, da besedila zdaj pišeš tudi sama, ne, a si med pisanjem pesmi imela kaj pomislekov? Recimo, si si rekla, joj, a sploh bi to pokazala in kaj je bilo tisto, da ti je pretehtala, da si rekla, ne, dala bom ven?
1: Zdi se mi, da je lepo dati na papir nekaj čustvenega in realnega. Nekaj, kaj si, ker s tem lažje pokažeš ljudem, kaj čutiš in kdo si. In se mi zdi, da ko ljudje to začutijo, je to v bistvu dosti lažje predati samo pesem, kot pa če bi bilo zdaj neko prazno besedilo, s katerim se jaz pač ne morem poistovetiti. Ne, ne vem, tako jaz povedam.
0: Zdaj, če je bilo to toliko osebno, ne, mi povej še, a si imela kaj več treme pred nastopom zaradi tega?
1: Ja.
0: Ja?
1: Načeloma nimam treme, večinoma pred nastopi toliko, malo že, ampak tu sem pa imela dosti več treme, ker sem vedela, da vsi bližnji tudi gledajo moj nastop. In ne toliko zaradi drugih ljudi, ampak zaradi teh bližnjih, ki jih imam, katerih mnenje mi v bistvu največ pomeni. Ne?
0: Kaj pa je bila tista stvar, ki ti je šla tik pred nastopom po glavi?
1: Da ne bom padla, ker sem imela tudi visoke pete gor. To.
0: Pošteno.
1: In ne vem, kak bo občutek, ko bom gledala poln auditorij.
0: Ja.
1: Ja. To mi je bilo najboljše, ker je bil auditorij Portorož poln in tudi tam sem našla mojo mami, atija, teta, strica.
0: Ker so navijali.
1: Ja, in sem, vse sem gledala tam gor.
0: Ej, jaz mislim, da je počas čas, da tvojo pesem slišimo in za vse, ki bodo pesem slišali prvič, pa tudi tisto, pač pa tudi vsi mi, ki smo že slišali. Kaj si želiš, da začutijo poslušanju?
1: Da začutijo tisto hrepenenje in jih mogoče spomni na en lep čas v njihovem življenju, hkrati pa, da naj se vedno spomnijo in rečejo ljudem, ki jih imajo neznansko radi, da jih imajo radi, ker mogoče enkrat več ne bodo mogli.
0: Zelo lepo si to povedala. Evo, tej, ker predstavi nam tvojo pesem, poja pa zavrtila.
1: Odlično. Zdaj boste poslušali Reci, da imaš me rad od Ane Gradadolnik in uživajte.

0: Ana, in reci, da imaš me rad. Tole smo začutili. To ti lahko povem zdaj z prve roke, da smo začutili vsi. Še vedno je z mano Ana Grdadolnik. Živjo.
1: Živjo.
0: Jaz bi te za konc vprašal še eno stvar. Zdaj, kaj pesem zuni, poslušalci so lepo sprejeli in tako. In mogoče tako malo hecno vprašanje, bi zase rekla, da si bolj tista, ki prebereš vse te komentarje po pesmi, ker so ljudje zelo lepo sprejeli, ali si bolj uno, ne nočem niti videti, kaj misljo.
1: Grem pogledat, zlagala bi se, če bi rekla, da ne grem pogledat. Ampak bila sem vesela, ker je bil zelo pozitiven odziv.
0: Okay.
1: In mi je to tudi dalo nekaj vedeti. Zdaj pa jaz mislim, da enostavno tudi ti negativni komentarji pač morajo biti.
0: Ja.
1: Lahko vzamemo to, kot če so konstruktivna kritika, kot neko dobro stvar. To se definitivno strinjam, ker neke kritike morajo biti, ampak... mislim pa, da tiste res, res nesramne stvari se jaz vedno opomnim, da pač izhajajo iz lastnega nezadovoljstva tistega človeka. In če on čuti ali ona, da pač to napiše, pa naj potem to napiše pod mojo objavo, ker jaz se ne bom toliko sekirala.
0: Bravo. Ne bi nikoli rekel, da si stara samo 22 let. Samo
1: res?
0: Že, ne bi nikoli rekel. Zelo, zelo zrela punca si. Dej povej še, kaj te čaka v preostanku leta, kje te lahko spremljamo? Na TikToku, Instagramu, ne?
1: Tudi na TikToku, Instagramu in tudi pojem za skupino Karneval. Imamo ogromno nastopov in za novo leto bomo tudi na trgu v Novem mestu, to že vem. Ja,
0: okay.
1: Že imamo naprej. To pa septembra bom izdala novo pesem.
0: Okay.
1: Malo bolj energično in ja.
0: Ej, pa hvala še enkrat, ker si prišla. Super si bila. Veliko sreče z novo pesmijo in verjamem, da te bomo kmalo spet videli pa slišali.
1: Upam, da se kmalo vidimo. Hvala.
0: Čau.
1: Čau.
2: In še več dobre glasbe. Radio Ena Ribnica.
3: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Nika Zorjan in Izak Palma, ola ola, tole je Radio 1, ura pa je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Običajno sicer tak čas poškodbe upadejo. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistov v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi. Medtem se OnlyFans vročici pridružujejo tudi svisci. V želji, da reši svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angleško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirana življenja glodavcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, po noči nas prva čaka jasno vreme, na to pa se bo oblačilo, ni izključena pa tudi kakšna ploha, jutro bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, ki se bodo tekom dneva širile proti osrednjim krajem v Sloveniji. Trenutne temperature imamo Logatec 30, Divača 34 stopinj, Kidričevo, Lucija in Ljubljana 35, 36 v Celju in še vedno 37 stopinj v Veržeju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Z mano je pa tudi še vedno Luka Dobnikar, ki skrbi za prometne informacije. Povej nam, kaj je novega.
6: Ja, zares nič novega. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta še vedno zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče pred oviro je nastal tudi krajši zastoj. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Tudi tam je nastal zastoj. Krajši zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Trbovljah na avtobusni postaji pri nakupovalnem centru in v Paki pri Velenju. Če bo še kakšen nov nič 80 22 55, srečno.
0: Ja, kakor zdano sem tvoja družba na Enki in več dobre glasbe prihaja. Zraven pa se bomo spomnili še na Enkino super poletje. Jutr ga nadaljujemo v Kamniku in okolici, tako da če ste zunga konca, jutr obvezno Radio 1 do fula in mogoče se naša ekipa s poletnim paketom nagrad ustav prav pr tep. Obstaja pa še en trik pr temo, ki ti lahko poveča te šanse. Zaupam ti ga pa takoj po dveh.

0: Belima, Belini, Samba de Janeiro, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in poleti večina hod na dopuste, potuje ne vem kam, vse, no mi na Radio 1 pa pridemo do tebe.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Ja, in že jutri naše popotovanje z Opel Frontero iz Avtoteh Nevis nadaljujemo v Kamnik in okolico. Pogoj ostaja isti, da poslušaš Radio 1 in to čim bolj na glas. Ker tako lahko prideš do bogatih nagrad, med katerimi te čakajo izdelki Nutrino Laba, vrečk za degustacijo oziroma degustacijsko vrček v fontani Piv zeleno zlato žalec in nova srečka diamantka Loterije Slovenije, ki ti prinese tist adrenalin, ki te lahko v nekih sekundah pripele do sreče. Sam pa praška spremas in mogoče se prav pri tvoji srečki diamantki skriva dobitek 250 tisoč evrov. Oziroma 250 tisoč razlogov, zakaj preprost moraš sodelovati.
3: Najlepša hvala za darilo in pa zelo vesel sem, da sem po dolgem času dobil kakšno darilo od Radia 1. Namreč radio imam vklopljen od jutra do večera non-stop, tako da sem non-stop na vaši vezi, kot bi temu dejal. Sem pa Edi iz Stare Gore, ja.
0: Ja, tako da te lahko jutri presenetimo v Kamniku in okolici. Možnosti pa si lahko povečaš tako, da nam na SMS na nič 5 1 300 300 napišeš kraj in svoje podatke in mogoče se jutri, ko pridemo v Kamnik in okoliš, postavimo prav pri tebi.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250.

0: In nadaljujemo s takim poletnim vibom, ker prihaja Mark Embor in njegov Belong Together.
1: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes puča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Kin, Willow Sage Heart, njena hčerkica Cover Me in Sunshine, tole Radio 1. Ja, danes večer bo še precej mirno, po noči pa se bo od severa začelo oblačiti. Jutri bo vreme malenkost bolj oziroma kar precej razgibano, predvsem na severu bodo nastale plohe in nevihte, zvečer pa jih lahko pričakujemo tudi v osrednjih krajih. Vročina sicer ostaja, temperature pa bodo večinoma med 26 in 32 stopinjami, na Primorskem pa še kakšno stopinjo više.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučerik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa potem spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Luka Živja, kako nam kaže?
4: Ja, na cestah še vedno težave. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta še vedno zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pred oviro je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče na primorski avtocesti A3 sta zaprta prehitevalna pasova v obe smeri pri počivališču Povir. Zaradi okvare vozila je zaprt desni vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale, nastal je tudi tam zastoj. Zastoj pa tudi na cesti Bohinjska Bela, Bled, Lesce. Pokvarjen tovornjak ovira promet na regionalni cesti Vipava Razdrto v smeri Ljubljane pri Rebrnicah, previdno tudi tam. Radar je v Trbovljah na avtobusni postaji pri nakupovalnem centru in v Paki pri Velenju. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, najbrž ne bom veliko zgrešil, če bom rekel, da je klima trenutno najbolj priljubljen gospodinski aparat. Ura je nekaj čez pol osmo, pa se že vedno kar dobro kuhamo. In če smo že pri tem, kaj imamo skupnega vročina, rok, pintar pa služba. Ja, vročo službo in očitno pintarju ni dost vroče, ker sta se z Meškotom skupaj odločila, da poiščeta vročo službo. O kaj sta se spravila, pa ti povem takoj po dveh.

0: Alex Warren in Fever Dream je tole, Jaka Grozdano se s tabo na Radio 1 in vročinski val za enkrat še ne popušča, kar pomeni, da če česa ne rabimo, je to še več vročine, no vsaj večina med nami je taka, drugi so pa očitno tako kot kar naše dva, Matic Meško in Pintar, ki sta se odločila poiskati vročo službo in Pintar se je danes preizkusil kar v kuhinji, jaz sem pa rekel, da ga malo vprašam o občutkih, kako je cel experience bil.
1: Meni je bilo super, moram reči zato, ker ima tudi ekipa fajna, to je šef Sašo je itak legenda. Edin žal mi je za pico, ki sem jo sem pokvaril, no. Moram reči, da zdaj se je šele dokazal, da sem imel štorast, je na Instagram storiju Radio 1 vse objavljeno, tako kot mora biti. Drugač pa genialno, sem mislil, da bo bolj vroče, ampak v hladilnico v teh gostilnah pa ne stopim nikoli več v življenju. Hvala lepa.
0: Ja, obstajajo službe, kjer je vroče, pa je tukaj še kuhna, sred poletja, ne. Kako je šlo roko Pintarju, a je zdržal med štetilniki, pečicami in lonci, ali je pobegnul v hladilnico? Skratka, vse te odgovore najdeš na našem Instagramu, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Jaka Grozdanov na Rádiu 1. Danes uz jutrani kroniki.
1: Bombonier sa za vás Magdari snemi, mi treba. Bomb zabeležna.
2: Ja, dobar dan, živjo.
1: Oj, Arnika.
2: Oj, sem videla, da si za župana prinesel podlubnik.
1: Ja, za parcelco.
2: Ja, tisto zaseko bom pa kar jaz naprej nesla.
1: Ja, že vem. Je župan naročil, naj ti dam za primarja, a ne?
2: Ja,
1: lepo,
2: ja.
1: Lepo, da ste ga z doktor Šlatajem čez vrsto vzela za njegov kolen. Ja.
2: Ja, seveda smo zrihtali, če ne bi 2 meseca čakal na tist pregled.
1: Ja, seveda
0: sem. Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Ribnica. Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam delo?

0: Shawn Mendes, why. Ja, preostanek dneva bo še jasno, potem pa kakor zgleda vsaj malo lajšanja. Jutri bo precej več oblakov, predvsem na severu bodo nastale plohe in nevihte, proti večeru pa se bodo razširile tudi proti osrednji Sloveniji. Temperature bodo še vedno visoke, ampak kot kaže, vročinski val počasi izgublja moč. Temperature jutri bomo imeli okoli 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: George Ezra in Shotgun je tole, zdaj bomo pa še preverili, kakšno je naše stanje na cestah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar, imela svoje tehnične težave, zdaj lepa kar povej, kako je na cestah.
2: No, evo, takole je. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta še vedno zaprta vozni in počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Pred oviro je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče sta zaprta tudi prehitevalna pasova na primorski avtocesti A3 v obej smeri pri počivališču Povir. Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ljubljansko obvoznico in priključkom Domžale in na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tokrat na cesti Slovenske Konjice Stranice na Straniškem Klancu, obvoz je možen po lokalnih cestah. Radar na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Drnovo smer Brežice. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem stavil na Radio 1, kjer so teli poletni večeri rezervirani za še več dobre glasbe in četrtka je skor že konc, predem pa si rečeš, da je jutr spet šiht. Don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. Mas vediš, Kaos Mafija, super komad za to. Don't you worry, child, nas tu čaka in res aj neč kaj preveč skrbeti, ker je petek praktično že tukaj, vikend pa tudi in o njemu bomo pa zihar uživali.
3: In še več dobre glasbe.

Žan Serči Činari, torej bo Mars in Venera. Jaka grozdano sem s tabo in a veš tis občutek, krabaš en komad, da te mal prizemlji, hkrati pa tudi dvigne recimo, ne. Recimo tale je sigurno eden takih. Don't you worry, child, she has got a plan for you. Leto 2012, čas, ko je elektronka dobila malo več občutka in tole sigurno ni komad sam za žurke, to je tudi komad za momente, za trenutke, ker rabaš preprost slišati, da bo vse cool. Ker ja, leto 2012, takrat naj bi bilo konc sveta, vsaj tako so rekli, in še vedno smo tukaj zaenkrat, ampak zato je pa fajn, da imamo take komade, rečemo kar za brezskrbnost, komade, ki te pomerijo in ti nekak dajo vedeti, da bo vse cool. In mogoče nekdo prav to rab dan slišati. Svediš House Mafia in legendarni Don't You Worry, Child.

0: popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Legenda elektronske glasbe, ki nas je čist prehiter zapustil. Avicii, Waiting for Love je bil tole, v nadaljevanju pa prihaja. Ja, če en čak na ljubezen, pa je drug za njo pripravljen ujet grenato. Bruno Mars in Grenade prihajata v kratkem.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Rock and Band, dei Rook and Me, na Radio Ena. Ja, še vedno imamo kar precej visoke temperature v zuni, 24 stopinje v Kočevju, 25 v Radovljici, čez 30 pa še vedno v Vinici, Veržeju in Izoli. Ampak kakor zgleda, se jutro končno obeta neki dežja, že čez dan bodo predvsem na severu nastale plohe in nevihte, proti večeru pa jih lahko pričakujemo tudi drugod po Sloveniji. Skratka, še vedno bo poletno vroče, bomo pa vsaj malenkost lažje zadihali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar, povej, kako nam kaže.
2: Tako je, zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, previdno, da ne pride do naleta. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, pred oviro je zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče sta zaprta tudi prehitevalna pasova na primorski avtocesti v obe smeri pri počivališču Povir. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na cesti Slovenske Konjice stranice na Straniškem Klancu. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Radar tokrat na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri priključku Drnovo smer Brežice. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Ja, kako zdano ostajam s tamo na Radio 1 in tudi poleti imamo pestro jutro na Radio 1 in takoj po dveh bomo slišali en utrinek iz jutra danes. Na obisku je bila Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarila 7600 kilometrov. Ja, meni se že ob teli številki zvrti, pa tudi vroče mi rata. O čem so se pogovarjali? Pa takoj po dveh.

0: Kamrat in Hug Yourself, Jaka Grozdano sem tvoja družba in danes zjutraj nas je obiskala Tina Žarki, ultrakolesarka, ki je prekolesarila vse od Nordkapa do Tarife v Španiji in to ne sam, da se sliš dolgo, tudi je dolgo, gre za najdaljšo samooskrbno dirko na svetu in naša Tina jo je osvojila na 13. mestu skupno in kot prva ženska letos. Tina, kapo dol, zjutraj je bila pri nas in poslušajmo zdaj, kaj je povedala.
1: Ti zdaj kolesariš 9 let, pred 6 leti si si kupila bicikl za 350 evrov in si naredila vse te kilometre v All-Starkah.
2: Yeah.
1: Kako to? Mislim, kaj, a ni fajn imeti une super čevlje, pa se to zakači? Pa ja.
2: Ne vem. Ker nikoli nisem bila zakačena. Tako sem začela, tako sem šla takrat prvič na Franjo v All-Starkah. All-Starki so bile tudi moje edine superge, poleg tekaških, ki sem jih imela doma.
1: Ja.
2: Zdel se mi je, da funkcionira zame. V glavi sem imela All-Starki, so itak zame simbol nekega uporništva, svobode.
1: Ja, ja, ja.
2: In to za mene res funkcionira, niti si ne predstavljam, da bi pri kolesarjenju, ki res uživam v temu in se imam za rekreativko, ne glede na to, kakšne kilometre delam, si ne predstavljam, da bi bila zaklenjena.
1: Dobro, ampak okay. Kaj pa ostali? Ostali pa imajo bolj profesionalno opremo?
2: Ja, vsi.
1: In ona pride prva med ženskami, veš?
3: Vrhunsko,
2: ja.
3: Res.
2: Ja, ponavadi vedno tako na štartu, da me tako čuden gledajo, kao, aj ta resna. Spomnim se enkrat, da sem bila na eni dirki, pa je bil najboljši ultrakolesar na svetu, poleg mene. In sem poklicala mojega serviserja, sem rekla, Andrej, kaj pa to? Pa on tako, joj, Tina, ti tako zgledaš, a se z vseh norca delaš, ali pa nimaš pojma.
4: Najboljše poletno jutro.
5: S Gustinčičem in jutranjo ekipo.
4: Tu je Poletni Radio 1. Vaš pes puča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Maf, nov dan in ja, res je jutro nov dan, petek je in v kratkem ti povem tudi, kaj lahko delaš za vikend. Ogromno enih dogodkov imamo, še prej pa več dobre glasbe. Alan Walker prihaja in njegov Faded.
1: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
6: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. S glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Floki! Majda, pes je spet pobegnil.
9: Zdaj naroči ograjo.
8: Kje pa?
9: Pri Metrapanu. Lepa je, cenovno ugodna, pa postavijo jo.
10: Metrapan.si. Hitro uredi.
11: Radio 1 Ribnica.

0: Trenutna temperatura je 25 v Žalcu, 26 v Mariboru, Litiji in na Ptuju, Metlika 28 stopinj, še vedno pa je 30 stopinj v Novem mestu, Krško 31 in Lucija 32 stopinj. Danes bomo imeli še vedno toplo, tudi jutar bo kar precej toplo, bo pa prišlo do prvih osvežitev oziroma nekaj dežja bomo imeli, krajevne padavine bodo sprva v severni Sloveniji, zvečer pa bodo plohe in nevihte pogostejše, širile se bodo proti osrednjim krajem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa še vedno kar pestro. Na cesti Slovenske Konjice proti Stranicam je popolna zapora ceste na Straniškem klancu. Na dolenjski avtocesti A2 pa je promet oviran med priključkoma Grosuplje zahod in Grosuplje vzhod v smeri Novega mesta zaradi živali na cestišču. Na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče odstranjujejo posledice prometne nesreče. Tam je zaprt počasni pas. Posledice še ene prometne nesreče, prav tako na primorski avtocesti A1 ena v smeri Ljubljane pa odstranjujejo pri počivališču Povir. Tam sta zaprta še prehitovalna pasa v obe smeri. To je to za enkrat, če si za volanom, strpno in previdno. Še naprej. Jaka Grozdano, sem še naprej tvoja družba na Radio 1 in evo, še zadnja urca skupnega druženja je pred nama. Veš dobre glasbe bomo imeli, v kratkem pa ti povem še, kje kaj dogaja ta vikend. Čeprav je danes mali petek, pač četrtek, je vse en mali petek in jutar je petek, ogromen enih dogodkov se začenja in takoj po dveh ti jih nekaj tudi povem, da slučajno česa ne zamudiš.

Spice Girls, Wanna Be, je tole, Jaka Grozdano, sem še vedno tvoja družba na Radiu 1. In zdaj je čas, da preverimo še vikend dogodke, ker realno se plane dela že ob četrtkih. In lej, če si za dobro musko, se jutro na Kopah začne KKŠ Summer Fest. Na enem odru bodo Tabu, Mambo Kiksi, Kokosi in Joke Route.

Murski Soboti na Trgu kultur pa jutri od 8:30 zvečer Omar Naber z bendom. Če te vleče na morje, bo v Izoli ob isti uri nastopila Klapa Skala, ob 20. uri pa bo na gradu Pod četrtek nastopu Žan Serčič. V soboto se dogajanje na Kopah nadaljuje s Petrom Grašem, Plavim orkestrom in Čuki ter Firbci. V Bohinju pa bo Bohinjska noč, kjer bodo nastopili Rock'n'Band in Shankrock.

Ja, če si želiš PB Luizi zaključka vikenda, pa lahko v nedeljo skočiš v Kamnik na Good Heart in Jimmy Barka Experience ali pa v Izolo na Lapsus Trio. Skratka, od festivalov in koncertov do hribov, morja in poletnih večerov, ki se jih preprosto splača izkoristiti. Ogromno enega dogajanja, komplet seznam dogodkov pa lahko že zdaj ta trenutek preveriš na Radio 1.si.

Miles Smith in Nice to Meet You je tole, zveš dobre glasbe, pa gremo naprej. Sabrina Carpenter in Espresso, prijata, v kratkem.

0: Aleksandar Mežekin, Julija, tole je Radio 1. Ja, poglejmo, če že komi čakate, da tale vročina mal popusti, imam eno dobro novico, jutri se končno obeta nekaj dežja, najprej na severu Slovenije proti večeru, pa se bodo plohi nevihte širile tudi drugod, še vedno bo vroče, ampak očitno prihaja prva prava osvežitev po tem vročinskem valu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še na ceste, še vedno imamo kar pestro. Na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane je zastoj med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Na dolenski avtocesti A2 je promet oviran pred priključkom Novo mesto vzhod v smeri Ljubljane zaradi povožene živali. Na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med razcepoma Gabrk in priključkom Senožeča odstranjujejo posledice prometne nesreče. Zaprt je počasni pas, posledice še ene prometne nesreče prav tako na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane pa odstranjujejo pri počivališču Povir. Ta sta zaprta prehitovalna pasova v obe smeri. To je to za enkrat. Če si za volanom, previdno in strpno še naprej. Jaka Grozdano, sem še vedno s tabo na Radio 1 in tale večer gre počas proti koncu in kaj boljšega, kakor več dobre glasbe, da mal umirimo misli. Seveda, v kratkem bomo slišali med drugim še eno legendarno pesem Nothing is gonna stop us now. Do takrat pa še dva komada, prvi Izrael Kama ki vo vole, Over the Rainbow in Bebe Rexha ter Faithless, New Religion.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1.

Bebe Rexha in Faithless, New Religion, Jaka Grozdano, sem s tabo in ko pomisliš na MTV, pomisliš na otroštvo, najstništvo, na čase, ki je bilo vse mogoče, ko smo mislili, da bomo karkoli in da nas pač praktično nič ne more ustaviti. In ja, mogoče je danes še preveč pogosto to, da sami sebe omejujemo pred čemerkoli pač nas čaka v življenju, da nas glava včasih premaga, če ne druzga in zato je pomemben, da nas včasih mogoče muska spomne na to, da res lahko dosežemo praktično vse, kar si zadamo. In ta občutek, da je svet odprt, da greš lahko naprej, ne glede na vse ovire, ki te čakajo v življenju, tega danes manjka, res manjka. Ker ko imamo tak občutek, smo le res nezaustavljivi in smo zmožni premikati gore. Starship in Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Zain in Sia, Dusk Till Dawn. Ja, kako zdavno sem bil tvoja družba in današnji večer se zaključuje, jutar pa se ob šestih. Zjutri vrnemo nazaj, tvoja jutrena družba pa bosta isto Gustinčič in Lara Tošič.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
6: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
7: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana Piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
8: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Radio 1 Ribnica.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: ušivaj popolno politje. S radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
2: Poletje.
3: Poletni Radio 1.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
0: Enkino super poletje ti prinašajo.
3: Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
4: Prihaja Žalska noč mladi. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12. septembra. Žalska, druga, tak ni treba reči.
3: Radio 1 Ribnica.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.